0: це сумно, звичайно, але я знаю чому.
1: Чому?
0: Ти завжди першим сваришся, лізеш битися, любиш лякати усіх. Он скільки зброї запахнув за ремінець, і ніж, і пістолет, і рогатку.
1: Це ж просто іграшки. Я не стріляю і не б'юся, я тільки кусаюсь.
0: Як це, мабуть, приємно бути покусаним. Хочеш, я зараз покличу свого друга, Чиня, Кульку, і нехай він тебе приємно покусає.
1: Ні, не хочу.
0: Ото, шановне вовчення, треба пам'ятати мудрість. Ніколи не робити іншим того, чого не хочеш собі.
1: Ніколи не робити того, чого не бажаєш собі?
0: Так-так, а якщо ти будеш дружити із золотим правилом, друзів тебе буде не зарахувати.
1: Це що за правило таке? Та ще й золоте.
0: А от яке, поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводились з тобою.
1: Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводився з тобою. Цікаво.
0: Мої батьки щодня нагадують: живи, доню, за золотим правилом. І все гарне, що зробиш іншим, обов'язково повернеться тобі добром і дружбою.
1: Батькам вірити треба. Спробую я це так зване золоте правило сьогодні ж.
0: І будеш приємно вражений. Подивися, ти ще встигнеш отримати запрошення на лісове свято.
2: На галявині з'являється білченя. Воно низько опустило голівку і кульгає.
0: Добрий день, білченя.
3: Здравствуй, червона шапочка. Для мене він зовсім не добрий.
2: Білченя помічає вовка.
4: Ой, вовк, втікаємо, червона шапочка.
0: Не бійся, більченя, подивись, це ж маленьке вовченя, і він обіцяє не кусатися і завжди бути гарним. Так, вовченя?
1: Так, так, адже я хочу подружитися з усіма звірятами в лісі.
3: Хіба бувають вовки друзями?
0: Бувають, коли шанують золоте правило.
3: О, це чудодійне правило. Мене йому бабуся теж учила.
0: А чого ти кульгаєш?
3: З радощів, коли одержала запрошення на карнавал. Я так весело почала стрибати, що підвернула лапку.
0: От біда, як же нам тобі допомогти?
1: Я знаю як, треба цю лапку міцно перев'язати.
0: Тільки чим?
1: Моїм ремінцем, він з м'якої шкіри. Зараз я його відв'яжу. Так, лякачки усі геть викидаємо. Готово, давай сюди твою лапку, білченя. Будемо її перев'язувати.
0: Який же ти молодець, вовчику.
2: Червона шапочка і вовчення, допомагаючи один одному, перев'язують білченяті лапку. І через мить білченя вже весело стрибає.
3: Спасибі, червона шапочка, вже зовсім не боляче. Тепер я зможу чудово танцювати. І тобі спасибі, вовчику.
1: Я сподіваюся, ми друзі.
3: Дуже рада подружитись.
2: І вовчення з білченя задоволенням потискують один одному лапи. А на галявині з'являється зайча. Зайче дуже чимось засмучене.
5: Добрий день, зайча!
3: Здрастуйте, тільки по мені день сумний.
2: Раптом зайча помічає вовка.
3: Ага, дивіться, до вас підкрався вовк. Зараз укусить.
0: Заспокойся, зайча, це вовчення тепер необразливе, як і ти.
3: Такі хіба бувають? Виявляється, трапляється. А чим ти так засмучений? Мене наздогнав злий пес. Сам я вирвався, але мій хвостик залишився в нього в зубах. Як я тепер піду на лісовий карнавал? Дівчатка-зайчихи мене заспіють.
0: Як же нам тобі допомогти?
6: Легко!
1: Як?
6: Подивіться, у мене тут на грудях є світла шерстка. Я зараз вискубаю пару клаптиків, і з них червона шапочка змайструє зайчикові хвости.
2: Вовчиня вискубує клаптик шерсті з грудей і віддає його дівчинці.
0: Дійсно, цілком вийде хвостик.
2: Червона шапочка майструє хвостик і кріпить його зайчикові. Ще вона виймає з кишені дзеркальце. Зайчара зглядає в дзеркальце свій новий хвостик і залишається дуже задоволений.
1: Фантастика, краще колишнього.
5: Ура!
1: Спасибі, вовчення, ти дійсно герой, адже тобі, напевно, було боляче.
6: Для доброї справи можна і потерпіти.
1: Дивно, із лісового розбійника ти раптом перетворився в друга.
6: І зовсім не раптом. Мене червона шапочка навчила такого чудодійного правила, що навіть найпропащого кривдника перевтілить у друга. Золоте називається.
1: Золоте? А як це?
6: А от так. Як хочеш, щоб робили тобі, так і ти роби іншим. От ти, зайча, хочеш мати багато-багато друзів?
1: Звичайно.
6: І я хочу, тому і вирішив. Навчуся бути сам гарним другом.
0: І в тебе виходить. Зайча, давай візьмемо вовчення на наш карнавал.
1: Звичайно, візьмемо і розповімо всім звірятам про золоте правило і про те, який через нього став вовчик.
6: Ура! Спасибі, друзі!
0: І ти, червона шапочка, підемо з нами. Карнавал буде чудовим. Зараз саме час іти.
3: Спасибі, друзі, я би з задоволенням, але зараз я поспішаю до бабусі. Вона захворіла, і я повинна їй допомогти з роботою по дому. А ви покваптеся, бажаю вам добре веселитися. До побачення.
5: До побачення, червона шапочка.
2: Червона шапочка йде.
1: Як шкода, що червона шапочка так зайнята сьогодні.
6: Друзі, а я дещо придумав. От послухайте.
2: Вовчиня ще шепотить на вушко білченяті, зайчаті. Ті згідно кивають голівками і потім утрьох швидко залишають галявину. Цікаво, куди вони відправилися, друзі? А сюди на галявину поспішає червона шапочка. Спитаймо у неї. Добрий день, червона шапочка.
3: Добрий день, шановний. А ви хто?
2: А я розказую радіослухачам про твою зустріч із вовченням. Часом ти не знаєш, куди побігли твої нові друзі?
3: А вже знаю. Вони з'явилися до нас із бабусею. Валіла мені бігти додому за карнавальним костюмом, а самі почали господарювати в будинку. Зараз більченя прибирає, зайча носить воду, а вовченя відправився в ліс за хмизом. Ах, як це чудово мати чудових друзів! Ти побігла, перевдягатися, я буду казковою принцесою. До побачення, шановний!
2: Ну що ж, наші любі радіослухачі, ви чули, як кривдник усіх лісових звіряток вовчиня перетворився на справжнього друга? Таке сталося завдяки чудодійному золотому правилу. Поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з нами. Давайте і ми всякчас чинитимо тільки по золотому правилу. І добро та вірні друзі завжди будуть із нами. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. У Біблії ми знаходимо багато чудових історій, описів повного пригод життя героїв віри, таких як Ной, Авраам, Ісак, Яків. А зараз ми слухаємо історію з Біблії про життя Йосипа, улюбленого сина Якова. Брати через заздрощі продали його в рабство до Єгипту. Але Бог був із Йосипом. Він зберіг його від гріха в домі Потіфара, і навіть у в'язниці Бог був із ним. Послухаймо. В'язень і фараон. Біблія, книга Буття, 41 розділ.
1: Коли щасливий чашник залишав в'язницю, Йосип звернувся до нього з проханням допомогти йому. «Будь ласкавий, не забудь про мене», – просив він. «Скажи фараонові, що я не вчинив ніякого злочину і не заслуговую на те, щоб мене тримали у в'язниці». Чашник обіцяв, та коли він опинився на волі, він забув про свої обіцянки. Минули 2 довгі роки, і якось уночі фараону, цареві Єгипту, наснився сон, і ніхто з його мудрих радників не міг той сон пояснити. І чашник раптом згадав про свій власний сон у в'язниці і про мудру допомогу, яку Йосип так доброзичливо надав йому, розтлумачивши сенс сну. «Я завинив», – звернувся чашник до свого володаря. «Я зовсім забув про молодого парубка, який пояснив мені мій сон у в'язниці. Він тоді сказав мені, що мене повернуть назад на службу, і його слова справдилися. Йосип зможе допомогти й тобі, володарю. Накажи привести його до палацу». Наказ було віддано, і фараонові слуги кинулися до в'язниці,

0: Неподалік від них з'явилися 7 зголоднілих, виснажених корів. І ці 7 виснажених корів з'їли вгодованих. Після цього наснився мені інший сон. Я бачив 7 стиглих колосків, повних зерен, а поряд 7 пожухлих, без зерна. І ці 7 засохлих поглинули 7 добрих колосків. Що мають означати ці сни? Бог сповіщає тебе про те, що має статися, аби ти був готовий до того, пояснив йому Йосип. Обидва сни мають однакове значення. Упродовж 7 років будуть добрі врожаї і буде достаток. Однак за ними йдуть 7 неврожайних років, і ці 7 років нестатку поглинуть достаток врожайних часів. Такий зміст твоїх снів.
1: Як гадаєш, чому Бог звелів Мойсею так детально описати історію життя Йосипа? Чого ми можемо навчитися з історії його життя? Бог ніколи не полишає своїх. Він вірний. І Бог благословляє всіх, хто покладається на нього. Історія Йосипа така важлива, тому що Бог у ній нічого не прикрашає, не приховує помилок людей, які його люблять і служать йому. Він описує їхнє життя цілком правдиво. І ми знаємо, що Бог має для Йосипа план. Він має план і для кожного з нас. Однак нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка, я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Нарешті літо прийшло, так чудово. Буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім грітися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
1: Привіт, борсучок Ігнашко. Чого ти тут галасуєш? Кар.
0: Привіт, ворона. Я просто літо дуже люблю і дуже радію, що воно вже почалося.
1: Так, карр, я дуже-дуже люблю літо. Особливо літні, довгі, світлі дні, карр. Тому що влітку можна довго-довго літати і збирати черв'ячків.
0: І черв'ячків збирати, і просто гуляти. Ти правду кажеш, світла набагато влітку більше. І мені так подобається літо, тому що я не дуже люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
1: Коли на вулиці темно, кар, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
0: Не знаю, просто боюся. А ще коли я сам і навколо темно, мені здається, що поруч хтось є, кого я не бачу, і мені стає моторошно.
1: Кар, ти маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось сова, наприклад.
0: Сова?
1: Так, і якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, кар, треба спитати у неї. Вона дуже розумний птах, кар. Он, чуєш, вже угукає. Ми її, здається, розбудили, кар. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати.
2: Хто це тут голосує? Мені спати не дає.
0: Ти спиш? Але ж тільки день новий почався.
2: Дурнику, я вдень сплю, а вночі літаю, шукаю собі поживу.
0: І тобі не страшно вночі?
2: Ні, бо я нічний птах. У мене такий розпорядок дня.
0: Так дивно. Я раніше думав, що всі порядні звірі, коли темно, спати лягають. Тому завжди лякаюся, коли хтось шуродить вночі у кущах.
2: Хто це тобі таке сказав? Ти ж живеш в лісі, бачиш? Є дерева, кущі. Вони ростуть і вдень, і вночі. Так само є звірі та птахи, як ти, які сплять вночі, а вдень харчуються. А є такі, як я, які сплять удень.
0: Ой, а чому так?
2: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стиглим, воно має загоріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. І коли воно гріє та освітлює ту частину землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Це є закони того, хто створив світ. Дуже розумні закони. Все розраховано на те, щоб земля не перегрівалася. І також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс.
0: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє.
2: Так, а ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
0: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо.
2: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І їм Творець заповідав охороняти тебе.
0: Тобто мене завжди хтось охороняє, і я можу не боятися темряви і нічного часу?
2: Так, але треба бути слухняним і не робити дурниць для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
0: Я буду слухняним, а ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс, мене і тебе, і навіть ці зелені пагорби. Я хочу дізнатися про його закони, про те, як він ставиться до мене. Ти мені розповісиш? Можна я ще до тебе прийду?
2: Так, маля, приходь, все розповім. Але зараз я хочу спати. Так що ти вже йди, гуляй, поки сонечко.
0: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки не піднялося вгору. Але я вже знаю, що всі ми різні, і є той, хто це передбачив. І є істоти, які охороняють мене вночі. І я більше можу не боятися темряви. Так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду ще до сови, але зараз на сонечко загоряти на пляж.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості великого німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Минулого разу ми залишили Людвіга в його квартирі у Відні з його другом, скрипалем Фердинандом Рісом. Повернемось же сюди. Ти знаєш, Людвігу, мене деколи розважають ці музичні змагання, але твоя заслуга в тому, що ти поклав край легковажній салонній музиці. А дехто ж думав, що дуже легко справиться з тобою. Я добре пам'ятаю той вечір, коли блискучий піаніст Геленек прийшов до мене і сказав, що він запрошений на концерт, де йому доведеться змагатися з приїжджим піаністом. Це було про тебе сказано. Перемогти його буде неважко, додав Геленек самовпевнено. Наступного дня хтось у моїй присутності запитав Геленека, як пройшло музичне змагання. О, відповів той, зовсім пригнічено, учорашній день я буду довго пам'ятати. У цьому молодому чоловіку, мабуть, сидить сам сатана. Мені в житті не доводилось чути такої гри. Він імпровізував на задану тему, як не імпровізував сам Моцарт. Потім він грав власні композиції, дивовижні і грандіозні, видобуваючи на фортепіано звуки та ефекти, про які ми можемо тільки мріяти. Ні-ні, Луї, не відмовляйся, ти єдиний з композиторів, який до цього часу не написав нічого малозначного або слабкого. Та як же, багато з написаного мною я б з охотою забрав назад, якби міг. Але Ріс, здавалось, не чув цього щирого вигуку Бетховена. Ти знаєш, чим закінчилась твоя зустріч із світовим віртуозом Штейнбельтом? О, це чудово! Але тебе не було, Ріс, на цьому вечорі у княгині Ліхновської. Звідки ж ти знаєш? Мені сама Ліхновська переказала цю зустріч з незрівнянним гумором. Ріс уперто схопив Бетховена, що збирався вже йти за рукав, і посадив його на стілець. Штейбельд грав того вечора свою імпровізацію з твого тріо. Ліхновська каже, що він зіграв її дуже добре, мабуть, вивчивши і підготувавши її старанно. Але це вивело Бетховена з рівноваги, розповідає Ліхновська. Не заперечуй, адже я переказую її слова. Тут настала черга Бетховена. Незграбною ходою він попрямував до фортепіано, мимохідь узяв ноти для віолончелі у Штейбельта, поставив їх перед собою догори ногами і одним пальцем пробарабанив звідки кілька нот, що послужили темою. Вражений і збуджений, він фантазував так чудово, що Штейбельт, не дослухавши до кінця, залишив зал. Тепер, коли його запрошують, він вимагає, щоб не було Бетховена. Адже це прекрасно. Нічого прекрасного тут немає, Ріс, серйозно зауважив Бетховен. Все це дурниці, про які не варто говорити. Вже біля самих дверей, одягаючи пальто, Бетховен раптом зупинився і, повернувшись до Ріса, з якоюсь хворобливою усмішкою тихо сказав: «А знаєш, Фердинанде, у мене останнім часом щось дивне діється з вухами. Я постійно чую якісь шуми, вони відвертають мене від звуків, заважають мені. Голосна розмова дратує мене. Що це таке?» «Пусте, Луї, ти перевтомився, тобі потрібно відпочити». Бетховен якось сумно похитав головою і, зігнувшись, повільно вийшов із кімнати.

глухота Бетховена посилювалась. Пізнього літнього вечора, тоді, коли нічна тиша поглинає денні звуки, в маленькій кімнаті на 6-му поверсі сидів на стільці композитор і гірко скаржився своєму другу Вегелеру, який приїхав із Бонна, щоб побачити Бетховена. «У вухах моїх шумить і гуде день і ніч. Життя моє жалюгідне. Вже 2 роки я уникаю товариства, адже я не можу сказати людям, я глухий». Вегелер гаряче і співчутливо потиснув руку Бетховену. Композитор, схвильований і збуджений, продовжував: «Якби у мене була інша спеціальність, було б легше, а для мене це страшне нещастя. Щоб ти зрозумів цю незвичайну глухоту, скажу тобі, що в театрі я повинен підійти дуже близько до сцени, щоб зрозуміти актора. Високих звуків, співу, якщо сижу не досить близько, я не чую». Бетховен зупинився і потім з новою силою продовжував: «Дивуюсь, що є люди, які не помічають моєї глухоти під час розмови і приписують її моїй неуважності. Іноді, коли розмовляють у моїй присутності, я чую тільки звуки, а слів не розумію. А якщо хтось закричить, це для мене нестерпно». Бетховен піднявся з стільця і збуджено заходив по кімнаті. На якусь мить настала тиша, яку знову перервав різкий голос музиканта: «Що вийде з цього, знає тільки небо».

стукіт у двері перервав Бетховена. Увійшов служник і повідомив, що прийшли гості. Вегелер став прощатися. «Ні-ні, залишайся, це Ріс і мій майбутній учень Черні, здібний і талановитий музикант. З ними мені хороше, зайдіть, друзі». До кімнати увійшли Фердинанд Ріс і молодий, акуратно вдягнений чоловік. Привітавшись з Бетховеном, молодий чоловік, безпомічно озираючись, став шукати, на чому можна сісти. «Ну, Карле, ти даремно шукаєш», – сміючись сказав Ріс. «У маестро, крім стільця біля фортепіано і самого фортепіано, інших меблів немає. Хіба ти не бачиш?» І дійсно, у мало не порожній кімнаті, де панувало безладдя, не було ні одного стільця за винятком стільця біля фортепіано. Сам композитор був одягнений в куртку темно-сірої шерсті і такі ж штани, точнісінько як Робінзон Крузо на своєму безлюдному острові. Його голову оточував ореол розкішного чорного волосся, і яскраві великі очі на темно-бурому обличчі були наче промені сонця, що проникають чорні хмари. Наша програма завершується. Зараз ми почуємо третю частину 14-ї сонати Людвіга ван Бетховена. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі слухачі. Швидко плине час, і ми знову зустрілися з вами в передачі «Абетка життя». Минулого разу ми завітали до помешкання особливої родини країни Абетка – пана Л та пані М. Тож сьогодні повернемося в цей невеличкий затишний будиночок. Пан Л закінчував розповідати нам про Божу любов, коли ми почули чиїсь кроки. Це повернулася дружина господаря, пані М. Але вона була не сама. Разом з нею прийшов наш знайомий пан А. «Бачу, в нас сьогодні гості», – привітно мовила пані М. «Дуже люб'язно з вашої сторони було відвідати нас. Що ж, зараз будемо пити чай». І пані М поспішила до хати. «Вітаю тебе, брате!» Пан А зняв свого капелюха. «Ось вирішив провідати тебе і приніс ліки, які ти замовляв. Вітаю і вас, мої любі друзі! Бачу, ви здивувались. Так-так, я брат пана Л, а також допомагаю йому в його роботі. Готую ліки, бо я аптекар». Дійсно, дивлячись на наших друзів, що стояли один біля одного, не можна було не помітити, як вони схожі між собою, а ще мають спільну справу. Неспішно розмовляючи, ми й не помітили, що пані М вже накрила стіл. Духм'яний чай з м'ятою, запашний мед та смачні булочки з маком вже чекали на нас. «Ну що ж, мої любі, прошу до столу», – мовила пані М. «Час розповісти вам і мою історію».
2: Мир. Ось уже більше як 100 років люди святкують День миру і праці. Він припадає на 1 травня. Раніше, напередодні цього свята, в усіх магазинах продавали червоні прапорці, на котрих було написано «Миру, мир». Ці прапорці робили спеціально для дітей. Та діти, можливо, не зовсім розуміють, що означає «мир». Мир – це коли ми спокійні і задоволені, коли немає суперечок, бійок, війн, коли ніхто не плаче. Багато хто з хлопчиків полюбляють грати у війну. Якось один із них сказав другові: «Давай грати у війну». А той відповів: «Ні, краще давай грати у мир». «А як грати у мир?» «О, таких ігор дуже багато. Це всі ті ігри, котрі не закінчуються сварками та штурханами. Ці ігри мають добрий початок і добрий кінець. Але якщо й трапляються якісь непорозуміння, то потрібно вміти миритися». «Віддай мені м'яч!» – закричала Іра. «Але це мій м'яч!» – відповіла Женя. «Ну то й що? Все одно віддай!» – вигукнула Іра. Відбила м'яч у Жені з рук. Та ще й штовхнула її. Женя заплакала. Вона більше не хотіла товаришувати з Ірою. Довідавшись про це, бабуня їй сказала: «Хто з вас розумніший, той перший захоче помиритися». І хоч винна була Іра, Женя першою подала руку. Ірі стало соромно. Вона обняла Женю і попросила в неї вибачення. І більше ніколи не кривдила її. Так між ними запанував мир. В одній сім'ї батьки ніколи не купували своїм синам іграшкові пістолети, танки, рушниці. Вони пояснювали дітям, що війна – великий гріх. На війні проливається людська кров, вмирають не лише чоловіки, але навіть і матері, і діти. Тому краще не мати таких іграшок. Хай ніхто не вчиться грати у війну. Всі сини в цій сім'ї виросли і стали хорошими людьми. Вони люблять мир і вміють його зберігати. Біблія також наводить нам історію про двох братів – Якова та Ісава, котрі посварилися і дуже довго не мали миру поміж собою. Через це їм навіть довелося жити в різних країнах. Та ось прийшов час, коли вони повинні були зустрітися. Яків завинив перед Ісавом і дуже хвилювався, чи пробачить йому брат. Розлука була тривалою, і він дуже нудьгував за своїм братом. Щиро хотів помиритися, попросити у нього вибачення. Та Ісав, навпаки, всі ці роки жив з образою на брата і навіть бажав йому смерті. Що ж робити таким людям, які зберігають вороже становлення до інших? Як добре, що Яків знав про те, що є Бог, який любить усіх, хто хоче жити мирно. Він почав молитися, щоб Бог захистив його. Молився він довго, майже цілу ніч. І на ранок зрозумів, що Господь з ним, що він захистить його. Яків дуже жалкував, що колись сказав неправду братові, що розсердило його. Але як розповісти про свої переживання Ісаву? Яків придумав: «Я пошлю йому подарунок». Він послав на зустріч Ісаву велику отару овець, кіз, верблюдів, корів, віслюків. Це був незвичайний подарунок. У стародавні часи люди могли зробити такі незвичайні подарунки. Величезне стадо йшло на зустріч сердитому Ісаву. Тепер усе це належало йому. Його серце пом'якшило, і він подумав: «Видно, не такий вже й поганий мій брат». І ось, коли вони зустрілися, два рідних брати, яких колись розлучило зло, тепер вони міцно обнялися і плакали від радості, і просили один у одного вибачення. Знову між ними зацарював мир. Отже, як багато здатний зробити навіть незвичайний прояв уваги до іншого – поштова картка, іграшка, цукерка, котру ви подаруєте тому, хто вас образив, чи кого ви образили. Це допоможе вам помиритися або припинити сварку. Ісус Христос віддав своє життя за ворогів, щоб вони також могли примиритися з Богом. Він усім дарує і світло, і дощ, і тепло. А незабаром Бог подарує нам нову землю. Там не буде сварок, там ніколи не буде війн, там завжди царюватиме мир та злагода.
0: З вами була програма «Абетка життя».

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох! Я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкіного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби. І розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь щось збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала. Мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі й задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво! Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр! Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Весна. А весна уже, наче мрійниця, найщасливіша в неї мить. Сонце дивиться, не надивиться, і до вечора не спішить. О, яка вона, наче молодість, диво сонячна у вісні. За весну оцю ми помолимось, бо Христос воскрес навесні. Пріч ідіть з гріхом наші лінощі, час трудитися, каяття, бо весна несе повні пригорші, щастя й радості для життя. Thank you.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки. Юрко і молоко.
1: Ану скажи, молоко. Моня, випалив Юрко. Що? Не вмієш? Навчимо. Вимовляй за мною. Мо. Мо. Бачиш, як нам повезло? Певно, вимовиш і ло. Ло. Дуже добре. Ну, Юрко. А тепер повторюй ко. Ко. Молодчина ти, Юрко. Ану скажи, молоко. Моня.
0: Дитячі веселинки.
1: Більше діла, менше слів. Наша Галя вийшла з хати, аж на грядці поросята. Стала Галя їх корити. Хіба ж можна гряд корити? У вас же їжі повна миска. Ну, навіщо вам редиска? Як не соромно вам нині? Ви маленькі, а вже свині. Доки Галя говорила, поросята грядку зрили.
0: Дитячі веселинки.
1: Ще і вже. Ти спиш, Івасику? Ще ні, то принеси води мені. Ніяк очей не розстелю, вже сплю.
0: Дитячі веселинки.
1: Розсудила. Вернулися з поля і мама, і тато. А дома роботи зібралось багато. Хутесенько мама за відра вхопилась. Спочинь, каже тато, ти й так натомилась. І сам бере відра, а мама тихенько. І ти натомився, спочинь, я швиденько. І тут сперечатися вже вони стали. Кому йти по воду? А донька сказала: чого сперечатись здоров'ю на шкоду? Удвох беріть відра і разом по воду.
0: Дитячі веселинки.
1: Кавуни невинні. Де це ти порвав штани? Лазив знов по кавуни? Кавуни

Вітаю тебе, друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Хочу про щось тебе запитати. На твою думку, чи можна з'їсти кілограм солі? Звісно ж ні, скажеш ти. Сіль надто солона. Але я тебе все ж переконую. Іноді людям доводиться з'їсти навіть не один, а цілих 16 кілограмів солі. Ось послухай, яка подія відбулася в Андрієвій школі.

0: А до нас в клас сьогодні поступає новий учень.
1: Як вам добре?
0: Ще пак! Він такий високий і, мабуть, сильний.
1: Він може захистити всіх ваших дівчат.
0: Я чув, що він займається боротьбою в спортивній секції.
2: Це ще нічого не доводить. Головне – людяність, а не фізична сила.
3: А вже ж, і крім того, не варто переоцінювати людину, доки ти її не знаєш, бо може настати велике розчарування.
1: А що таке розчарування?
3: Це коли ти очікуєш від людини чогось приємного і доброго, а вона виявляється гіршою, ніж ти сподіваєшся.
0: Цього не може бути. Я обов'язково з ним подружусь.

0: ну, оце так новачок.
1: Ну, і як в тебе враження від нього? Позитивні чи погані?
0: Які там позитивні? В цілого нашого класу від нього голова болить.
2: А у вас що, одна голова на всіх?
0: Ти б побула сьогодні на уроках, то взагалі б голову втратила.
3: Якою ж була його поведінка?
0: Ви не уявляєте. На жодному уроці в нього рот не закривається. На географії він вдавав, що все знає, і завалював вчительку своїми запитаннями. Він до того не вихований. Зрештою, вчителька пішла скаржитись директорові. На математиці він все намагався розговорити своїх сусідів. На уроці музики гучніше за всіх гарлапанив, аж люстра зеленчала. Що перерви смикав дівчат за косички, а хлопцям придумував образливі прізвиська. Зрештою, після уроків він влаштував за школою бійку. Це помітили вчителі, і ми бачили, як його викликав директор.
1: От тобі й маєш. Здається, ти був про нього гарної думки.
0: Я ніколи не думав, що такий зовні поважний хлопець може бути таким шкідливим.
1: На жаль, в житті так часто буває.
2: Невже? Як же тоді нам знати, ким є людина, якої ми не знаємо?
3: В народі кажуть, що для того, щоб дізнатися, якою є людина, з неї потрібно з'їсти пуд солі.
2: А пуд – це скільки?
3: 16 кілограмів.
2: Ого! Хіба можливо за кілька хвилин з'їсти аж 16 кілограмів солі?
3: Звичайно, неможливо. От якраз через те, що пуд солі можливо з'їсти впродовж аж кількох років, то й дізнатися, яка людина, ми не можемо одразу.
1: І тим більше, якщо ми жодного разу не бачили її в розмові, не бачили, як вона поводиться.
2: А я знаю ще прислів'я. Зустрічають з одягу, а проведжають з розуму.
1: Оце так сталося з Андрієвим однокласником.
0: Справді, він виявився дуже не схожим на свій зовнішній вигляд.
2: Отже, неможливо дізнатися, яка людина одразу.
1: Чому ж? Ну, он, Андрійків однокласник був в школі всього один день, а всі встигли за такий короткий час дізнатися, який він.
0: Це неможливо знати, яка людина, поки вона нічого не каже і не робить, а з розмови і з поведінки можна багато що дізнатися.
1: Так і ваша поведінка і мова повинні бути такими, щоб люди про вас думали добре.
2: То це дуже просто. Ми самі можемо бути злими, а говорити добрі речі. От всі й подумають, що ми добрі.
1: А так, справді, декому вдається маскуватися і за благодійними вчинками приховувати жорстоке серце. Про таких людей навіть говорив Ісус Христос.
2: Щось не пригадую, про кого це?
1: Це записано в Євангелії від Матфія в 23 розділі. «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня». Ці слова сказав Ісус Христос.
2: Який жах! Мені здається, що такі люди дуже небезпечні, адже вони приховують свої лихі наміри.
3: Звичайно, таких людей слід стерегтися і просити Бога про те, щоб Він не допустив нам з ними дружби.
2: Але ж як їх розпізнати?
0: Поки ми з'їмо з ними пуд солі, то вони встигнуть зробити нам багато зла.
1: Звичайно. Тільки Господь може повністю знати серце людини. Але Бог може давати мудрість і нам, своїм дітям, щоб ми могли розпізнавати в людях лукавство, підступ і поводитися відповідно. Слід сказати, що навіть найхитріша людина не зможе завжди приховувати своїх намірів. Все одно якісь її вчинки виявлять її серце. Це станеться свого часу рано чи пізно. Біблія говорить, що нема нічого таємного, щоб не виявилося.
0: З моїм однокласником це сталося в перший же день.
1: От тому Слово Боже про це й каже, що добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха з лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста його.
2: А мені чомусь стало шкода поганих людей. Вони такі одинокі, ніхто їх не любить.
1: Ангелінко, по-перше, в світі немає абсолютно добрих чи суцільно поганих людей. Кожен з нас може інколи і лукавити, і хитрити, і когось дратувати своєю поведінкою. Але якщо людина християнин, то її огидні такі вчинки. І навіть зробивши необачно щось погане, вона миттю розкаюється в цьому. А тим, кому байдуже до християнських принципів, то їм легко чинити щось лихе. Але суть в тому, що Господь любить всіх людей. І тих, хто переважно добрі, і тих, хто найчастіше лихі. Він любить і християн, і нехристиян. Звичайно, ставлення до цих груп людей в нього різне. І так як Бог любить всіх, і друзів, і ворогів, то й нас навчає так робити.
0: Я ні за що не зможу полюбити оцього зарозумілого новачка.
1: А це не добре.
0: Але ж він може мене образити, ошукати, все що завгодно.
1: Я думаю, що Бог нас в силі зберегти від впливу зла. Але якщо ми будемо відкидати тих, хто нам неприємні, то вони ніколи не дізнаються про Божі істини.
0: То виходить, мені треба спілкуватися з отим задавакою?
1: Звичайно, щоб розказати йому про Ісуса Христа.
0: Що ж, спробую.
2: А от може бути так, що ми розчаровуємось в людині, а вона навпаки виявляється кращою.
3: Справді, добре, коли стається саме так.
1: Але це вже не розчарування, а приємні відчуття.
2: Я щось не пригадую, щоб зі мною таке ставалося. Хоча я спочатку дуже боялася нашої вчительки з математики, а вона виявилася дуже доброю.
1: Саме так сталося і з Ісусом Христом. Не всі вірили його словам. Багато хто вважали його за самозванця і ошуканця. Але він виявився саме таким, як заявляв про себе – Божим Сином. Ось як гарно описує це пророк Ісаїя. До речі, задовго до народження Ісуса Христа. «Не мав він принади і не мав пишноти». І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був». Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено.
3: В житті можуть бути розчарування в людях, навіть в найближчих друзях. Але ви повинні знати, що в Божому Сині ніхто ніколи не розчарується.
2: Як добре, що Ісус саме такий.
0: Як добре, що на нього завжди можна покластися.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника, який з'являється Марії. Його міцні крила відсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не в голос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передріздвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марії? Ксаверій замовкає. Завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. Так, відповідає Господь, а найбільше квіти. А ти? Чи приходиш ти до всіх людей? Питає Ксаверій. Так, лунає у відповідь. Один раз чи частіше? Завжди, відповідає Господь, я приходжу до людей кожної миті. Тільки не кожен це одразу помічає, каже Ксаверій. Не кожен хоче це розуміти. Що ж ти робиш тоді? Питає Ксаверій. Я чекаю, відповідає Господь. Передріздвяний час – це і час чекання. Вчили ми також, пригадує Ксаверій. Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш. І він задумується. Самому чекати важко. Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням, каже йому Господь. Все ж таки я хочу спробувати, відповідає Ксаверій. І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода? Так, згода, лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. О, мій Господи, ти є тут? Запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. Я біля тебе, мовить Господь. У мене неприємності, скаржиться Ксаверій. Адже ти любиш всіх людей, правда? Так, я люблю всіх, каже Господь. І навіть Лізі з 15-го будинку, перепитує Ксаверій. І Лізі з 15-го будинку також. Взагалі-то я теж ставився до неї добре, бурмоче Ксаверій. Але сьогодні мені увірвався терпець. Я просто киплю від злості, коли думаю про неї. Вона зіпсувала нам репетицію до Різдвяного свята. І тільки через те, що свою роль ангела вона вже вивчила, а дехто ще не знає своїх слів. І ти хочеш бути пастушком? Сказала вона до мене.
2: Ну і пастушок, який не знає слів. Пастух заїка, і не більше. Грай краще овечку. Вона тільки знає, що бе. Або ще краще, роль дерева. Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим, відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. Ось чому я сьогодні не можу її терпіти. Не можу і все, і не хочу. І не бажаєш навіть захотіти? Питає Господь. Навіть і цього не бажаю, ледь бурмоче Ксаверій. Потім замислюється. У мене є прохання до тебе, Господи. Чи можеш ти сьогодні вдвічі більше любити Лізі? Бо я зараз не здатний на це. Добре? Будь ласка. Добре, погоджується Господь. Тепер мені знову легко і радісно на душі, шепоче Ксаверій. І засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи!» Ви прослухали оповідання у Ксаверія «Неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Темна ніч у саду. Сад Гетсиманський, Луки 22, Марка 14, Івана 18. Здіймався вітер, затуляючи хмарами місяць і ховаючись в темряві сад. «Залишитись зі мною?» – запитав Ісус своїх друзів. Вони погодились і чекали на нього під оливковими деревами, але були такі втомлені, що невдовзі позасинали. Ісус залишився сам і ступив на крок у темряву. Мав поговорити з Небесним Батьком. Він знав, що настав час віддати своє життя. Адже багато років тому разом з Батьком розробив план спасіння, кару за всі гріхи, що люди скоїли в минулому і скоять в майбутньому. Ісус мав узяти все на себе. «Тату, Отче!» З болем у серці покликав Ісус і упав на землю. «Чи існує інший спосіб, аби повернути твоїх дітей до тебе? Іншим чином зцілити їхні серця? Інакше позбутися отрути гріха?» Однак Ісус знав, іншого способу не існувало. Цю отруту гріха він мав впустити в своє серце. Бог мав наповнити серце Ісуса всім смутком і відчаєм людей, покласти на Його тіло всі хвороби людських тіл, за всі прогріхи людства звинуватити свого Сина. Все це мало вбити Ісуса. Та це було не все. Мало статися щось набагато жахливіше. Коли люди втікали від Бога, то втратили Його. Втрата Бога – найбільша біда, що може статися з людьми. Адже замість благословіння втікачі від Бога обирали покарання і прокляття. І всі ці покарання, і всі прокляття Ісус мав взяти на себе. Він розумів ціну, що мав сплатити. Він втратить свого Отця, і ця втрата розіб'є йому серце. Від передчуття смерті Ісус затремтів, а потім стих, неначе ягня. «Я вірю тобі, тату», – сказав. «Я виконую все те, що ти мені звелів». Раптом за дерев з'явилися відблиски сталі. У тихому саду почулося перешіптування, бурмотання, брящання заліза і тупотіння військових чобіт. Ісус підвівся, розбудив своїх друзів. «Час настав», – сказав спокійно. «Усе написане про мене, усе те, що Бог розповідав своєму народові, усі ці роки збулося. Посеред ночі із смолоскипами і ліхтарями в руках, з мечами і списами з'явилось озброєне військо. Юда зрадник привів воїнів до Ісуса, щоб вони його арештували. Ісус чекав. Петро скочив на ноги і спробував заступитися за Ісуса. Ухопив меча і відрубав вухо охоронцеві. Ісус негайно торкнувся нещасного і зцілив його. «Петре», – сказав, – «поклади зброю». Петро не розумів, що жодне військо, яке великим би воно не було, не могло арештувати Ісуса без його згоди. Тоді Ісуса, який ніколи не робив нічого поганого, а тільки любив людей, арештували, наче злочинця. Друзі Ісуса перелякались, тому повтікали і поховалися в кущах серед нічної темряви. Охорона привела Ісуса до правителів, які влаштували йому допит.
3: «То ти син Божий?» – запитали. «За кого ти себе видаєш? Називаєш себе Богом? Та за таке ти маєш померти».
2: Тільки римлянам дозволяли вбивати людей, тому начальники розробили план. «Скажемо римлянам, що Ісус хоче бути царем. Коли таке почують, то накажуть його. Вони розіпнуть його на хресті. Хоча їхній задум був жорстокий, проте Бог дозволив усьому статися. Це було частиною його плану».

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже. Я Еля, і мені дуже приємно, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. Думаю, що ти не пожалкуєш про час, проведений разом з нами. Ну не плач, будь ласка. Друже, до мене завітало маленьке, пухнасте зайчиня. І зараз сидить переді мною та лє сльози. Уже цілу калюжу наплакав. І все ніяк не може розповісти, що трапилось. Зайчиня, ну розкажи нарешті, чому ти плачеш. А то ми з другом не зможемо тобі допомогти.
1: Мене запросили на день народження.
0: Так, щось я нічого не розумію. А ти, друже, хіба день народження – це так погано?
1: Ні, вони, а у мене.
0: Так ми нічого не дізнаємось. Давай ти перестанеш плакати і розкажеш нам усе по порядку.
1: Нещодавно поруч із нами оселилася нова заяча родина. Так я познайомився із зайчинятком Бусею. Ми дуже сильно подружилися. І він запросив мене на свій день народження.
0: Стоп! Будь ласка, не починай знову плакати, тому що ми тільки-но дісталися найголовнішого. Що ж трапилось потім?
1: Потрібен був подарунок –

0: чого. Просто коли я прийшов до бусі, там вже було повно гостей, а поруч із бусією товпилися його однокласники. Всі такі гарні, чепурні. Вони принесли з собою розкішні великі подарунки. Тому, коли я притягнув бусі свою моркву зі шматочків кори, багато хто з них зневажливо фиркнули. Я почув, як за моєю спиною захіхікали, а навколо зашепотілися. Ви тільки погляньте, що притягнуло це зайченя. І тоді я звідти втік. Буся, мабуть, ніколи більше не захоче зі мною дружити.
1: Так, неприємно. Але ти не плач. Краще послухай одну історію. Можливо, тоді на все, що сталося, ти подивишся зовсім по-іншому. Друже, а ти готовий почути мою розповідь? Тоді влаштовуйся зручніше. Якось Ісус сидів у храмі напроти скарбниці. Люди, що приходили до храму, опускали туди гроші. На ці кошти священики купляли єлей та фіміам для храму. Ісус уважно спостерігав за тими, хто підходив до скарбниці.
0: Але навіщо він це робив?
1: Щоб подивитися, хто жертвує щиро від усього серця, а хто – ні.
0: Але як? Як це можна побачити? Невже хто може покласти більше грошей, той кращий?
1: Зайченя, Ісус зовсім не на це звертав увагу. Послухай, що було далі, і ти сам все зрозумієш. Неподалік від Ісуса стояли двоє пишно вдягнутих людей і розмовляли між собою. Поглянь! Он там сидить Ісус. Всі говорять, що він пророк і творить чудеса, пошепки сказав один з них. Інший хитнув головою і відповів: я давно його помітив. Зараз покладу гроші так, щоб він побачив, як багато я жертвую для храму Божого. Тоді він точно мене при всіх розхвалить. Гордовито піднявши голову, багач підійшов і так, щоб бачили усі, поклав до скарбниці багато грошей. Але Ісус не сказав ані слова. Ображено насупивши брови, багач повернувся до свого товариша. Ти тільки поглянь, навіть слова не сказав, нібито він кожен день бачить, щоб так багато грошей клали до скарбниці. І невдоволено поглядаючи на Ісуса, багатії продовжували розмовляти між собою.
0: Мабуть, лише багаті жертвували гроші.
1: Ти помиляєшся. Пройшло зовсім небагато часу, і до скарбниці підійшла вдова. Це була дуже бідна жінка, яка одна ростила своїх дітей. Цілими днями вона багато та дуже тяжко працювала, щоб заробити хоча б на хліб своїм дітям. Вдова підійшла до скарбниці і на мить завмерла. Вона стискала у своїй долоні всього 2 лепти. Це були копійки, але для неї це був цілий статок. Адже якщо вона покладе гроші до скарбниці, то їй та її дітям сьогодні нічого буде їсти. Але вдова посміхнулася та, рішуче протягнувши руку, поклала 2 лепти до скарбниці.
0: Навіщо вона це зробила?
1: Так, вона довела Богу, що любить його. Адже ти також, щоб довести свою любов, подарував бусі найдорожче, що мав.
0: Так, це правда.
1: Слухай, що було далі. Багатії, коли побачили це, презирливо розсміялися. Один з них звернувся до Ісуса. Учителю, ти тільки поглянь, що ця вдова поклала. Ніби Бог жебрак і потребує милостиню. Хіба це пожертва?
0: Ой, ну прямо як бусини однокласники.
1: Це ти точно підмітив. Але послухай, що відповів Ісус. Він сказав багачам: це найкраща пожертва, яку

0: Я тут бачив, ця бідна вдова поклала більше сіх. Багатії у здивуванні зітнули плечима. Тоді Ісус пояснив: ви клали до скарбниці зайві гроші. Вдова ж поклала найдорожче, поклала все, що в неї було.
1: Здається, я зрозумів, немає значення, скільки коштує мій подарунок. Важливо те, що це зроблено щиро, від усього серця.
0: Правильно! Ой, зачиня, дивись, здається, сюди Буся біжить.
2: Зачинятко, чому ти втік? Я з усіх сил вибився, поки тебе знайшов.
1: Буся, я думав, що тобі не сподобалась моя іграшка, і ти не будеш більше зі мною дружити.
2: Та ти що? Твій подарунок був найкращий, адже ти подарував мені найдорожче, що в тебе було. Я ж знаю, як сильно ти любиш цю іграшку. Ходімо, скоріш, зі мною. Я сховав для нас шматочок торта та пляшку лимонаду. Я побіг, а ти нас доганяй.
1: Еля, дякую тобі за історію. Можна я ще прийду?
0: Друже, ну що, приймемо зайча до своєї компанії?
1: А можна я візьму і Бусю з собою?
0: А вже ж, ми завжди раді новим друзям.
1: Тоді я побіг. До зустрічі.
0: До побачення, зайчиня. Друже, і наш час підійшов до кінця.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Сьогодні у нашій грибній школі незвичайний день. До нас приїхав дивовижний гість. Усіма улюблений професор – кактус. І ми вирішили провести відкритий урок, на якому ви, любі діти, зможете поставити питання шановному професору.
1: Доброго дня, любі діти!
2: Доброго дня, професоре!
3: Ти говори!
4: Ні, ти говори!
3: Ні, краще ти!
4: А тобі всі більше вірять!
3: А на тобі сьогодні щасливий бант!
1: Ласкаво просимо на відкритий урок. Я так розумію, ви лисички-сестрички?
2: Так!
1: Чому запізнюєтеся?
4: Ну, з нами таке сталося!
1: Що ж?
4: Ну, слухайте! Прокинулися ми, як завжди.
3: Навіть трохи раніше.
4: Вмилися.
3: Поснідали.
4: І відправилися в школу.
3: Йдемо по дорозі, і раптом
4: він як почав ревти. І реве.
3: А ми як забоїмося.
4: А він знову: давай на нас ревти.
1: Та хто це все ж таки був?
3: Як це хто?
2: Ведмідь!
4: Ведмідь?
3: Так.
4: Ми від нього в кущі
3: сховалися і тремтимо.
4: А він навкруги ходить, принюхується.
3: Ну, ми налякалися.
4: Сиділи в кущах, поки він не пішов.
3: Ось і в школу запізнилися.
4: Це чиста правда. Уявляю, як ви злякалися.
3: От пощастило. Я б теж так хотів.
4: Ні, краще з ним не зустрічатися.
3: А я б з ним побився.
4: Ти? З ведмедем?
3: А він так ревів.
4: Ви навіть не уявляєте.
3: Як страшно.
4: Професоре кактусе, а в пустелі ведмеді теж бувають?
1: Ні, ведмеді в пустелі не мешкають.
4: Це означає, що в пустелі нічого боятися.
3: І ніхто там не гарчить? Страшно.
1: Іноді по пустелі розноситься дивний звук. Той, хто чує його уперше, мабуть, може навіть трохи злякатися.
2: Що це за звук?
1: Це дюни.
3: А що таке дюни?
1: Коли настає вечір, деякі дюни співають низьким, розкотистим голосом.
3: Це такі привиди?
1: Ніякі це не примари.
4: Тоді що ж це?
1: Це велетенські піщані пагорби.
4: Але хіба пагорби можуть співати?
1: Так, і цей спів нагадує гру на барабані.
4: На такому величезному барабані? Так, це просто дивно.
3: Але як таке може бути?
1: Пустеля – це місце повне таємниць і загадок. Вдень у пустелі може бути дуже спекотно, а вночі, навпаки, дуже холодно. Іноді там дмуть сильні вітри, через що виникають піщані бурі. Деякі вчені думають, що цей незвичайний звук з'являється, коли піщинки скочуються по схилу пагорба і б'ються одна об одну. Але, по правді кажучи, досі це явище залишається таємницею.
4: Я так люблю таємниці.
3: А я відкриті уроки.
1: Хлопчики і дівчатка, ви чудові учні. Добре навчайтеся, досліджуйте цей світ, який так чудово створив Бог. І ви зможете відкрити для себе ще не одну таємницю.
4: Адже вчитися – це так цікаво, пізнавально і захоплююче. Так, у вашій улюбленій книзі написано: «Створив Бог небо і землю».

0: добре. На сьогодні урок закінчено.
1: До побачення. Діти, будьте старанними учнями.
2: До побачення.
3: До побачення.
4: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, які є лавини?
2: Сніговий покрив у горах здається зовсім нерухомим, одначе це враження оманливе. Цей хисткий спокій може порушитися в будь-яку хвилину. Підступні і непередбачені лавини обрушуються в долини потужними сніговими потоками. Залежно від виду снігових частинок і погодних умов, зазвичай розрізняють три основних типи лавин. Пилові лавини. Пилові лавини – найефектніші і водночас найруйнівніші лавини. Сніг зривається зі схилів, утворюючи гігантські вали, що досягають іноді 20 метрів заввишки. Такі лавини виникають у сильні холоди після тривалих снігопадів. Легкий сухий сніг складається з окремих незлиплих кристаликів льоду. Рухаючись униз, лавина захоплює дедалі нові маси снігу. Її потужність збільшується, і вона розганяється до запаморочливої швидкості, іноді близько 400 км на годину. Пластові лавини. Ці лавини дуже небезпечні для гірськолижників і альпіністів, які найчастіше стають їхніми жертвами. Лавини такого типу виникають після довгого періоду сонячної морозної погоди. Зі страшним гуркотом вони зриваються і, розламуючись на шматки, летять униз зі швидкістю, що сягає 300 км на годину. Мокрі лавини. Ці важкі й потужні лавини виникають після зимової відлиги або напровесні. Такі лавини спричиняє вода, що утворюється при підтаванні снігового покриву. Він стає важким і м'яким, і врешті-решт зривається вниз схилом, як стрімкі гірські річки. Вони мчать зі швидкістю до 100 км на годину, змітаючи все на шляху. Такі лавини часто несуть уламки гірських порід.
0: Цікаво!

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.
1: Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «То й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їх

0: занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала, і тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим. Галинка, збираючи квіти для бабусі, побачила його і так злякалась, що не змогла покликати на допомогу, а ставши на коліна і склавши руки перед собою, почала молитись молитвою «Отче наш», звертаючись до Господа по допомогу і просячи його захистити її. «Дитино моя, голубонько, це ж птах пугач. Він вдень спить, а вночі полює в лісі, шукає собі їжу», — підвівши внучку на ноги, промовив дідусь. «А чого він здригається, аж пір'я сторчма стоїть? І очі відкрив такі круглі, великі. Я думала, він побачив мене і хоче сісти мені на плечі», — ще хвилюючись запитала Галинка. «Не хвилюйся, то щось йому сниться, і він у вісні такий збуджений. Ходімо, не бійся. Ти геть всіх налякала. Не відходь далеко від дорослих. Це тобі не парк, а ліс. Тут можна і заблукати», — відповів дідусь. «Ні, дідусю, я більше не буду губитись», — пообіцяла Галинка. «От і добре. Мабуть, дуже злякалась», — погладив по голівці онучку дідусь. «Так, але стала молитись, Господь почув мене і страх забрав від мене. Тож я вже молилась, не боячись пугача». Дідусь посміхнувся. Він був дуже радий за віруючу в Бога внучку і дивувався, адже ж їй всього 10 років. Та й Олесю всього 8, а він уже добре молиться. Слава Богу за віруючих внуків і дітей. Хай їх усіх Господь рясно благословляє. Додому повертались з квітами для бабусі. Ближче до будинку Олесь випередив усіх і, підбігши до бабусі, почав збуджено розповідати їй про те, як Галинка заблукала і натрапила на страшного старого пугача, і як її дідусь знайшов у лісі і врятував.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі. До речі, хто не любить отримувати подарунки? Маленька дівчинка купила в подарунок татові на день народження Біблію. Вона відкрила книгу, щоб підписати, але ніяк не могла підшукати потрібних слів. Написати «таткові від Оленки» було дуже просто і офіційно. «Таткові від його маленької доньки» було б неправдою, тому що тато казав їй, що вона скоро стане дорослою. Тоді дівчинка вирішила написати «від того, хто тебе любить». Але потім збагнула, що і це буде неправильно, тому що інші також його люблять. Після довгих роздумів вона пішла в робочий кабінет батька і взяла з полиці одну із його улюблених книг. На першій сторінці Оленка прочитала від автора: «Чудово! І я так само підпишу свій дарунок». Коли тато розкрив Біблію, то побачив написані рукою донечки слова від автора. Він замислився.
2: Не схоже на те, щоб я був знайомий з автором Біблії.
0: Ця думка змусила його почати читати цю святу книгу. В результаті він дійсно познайомився з її автором, з Богом, і став його послідовником. Друже, а у тебе є Біблія? Чи знайомий ти з автором цієї суперкниги? Один із учнів Ісуса, Іван, написав такі слова.
2: Досліджуйте Писання, бо вони свідкують про мене, тобто про Ісуса.
0: Біблія – це не просто художня книга, яку потрібно читати, чи факти, які потрібно запам'ятовувати. Це істини, згідно яких треба жити.
2: На сьогоднішній день ще жодна людина, яка почала читати Біблію, не пожалкувала про це.
0: До речі, ти можеш також зазирнути до Біблії. На тебе чекає багато цікавого. Не відкладайся на завтра, а зроби просто зараз.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Cześć.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками і темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лиш тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом? Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі, диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа, Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі». Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять у ті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращої нагороди вічної, ніж тимчасової. Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Продовження історії.
2: Нарешті я сідала на камінь і співала. Вода ревла так, що мого голосу не було чути. Але відбувалося чудо. Водоспад починав співати зі мною. Я, немов, керувала величезним хором. Він підкорявся мені. Але разом із тим, це була пісня водоспаду. Він співав її, а я вгадувала наступну ноту. Це було трохи схоже на мої експерименти з батареєю. Але в тисячу разів яскравіше і потужніше. Я була єдиним цілим зі звуком водоспаду. Ми разом співали урочисту, радісну пісню.
0: Чи знаєш ти, що найвищий водоспад у світі, Анхель, заввишки 1 кілометр, розташований у Південній Америці, Венесуела?
2: Я виросла і поїхала до іншого міста. Там не було водоспаду, разом з яким можна було б співати. Але я дуже хотіла знайти такий водоспад. Я намагалася співати в ванні під душем, але це було не те. Я шукала ту пісню в стукоті коліс потяга, гудінні мотора автобуса, у різних звуках і різній музиці. І знаєте, я її знайшла.
0: Чи знаєш ти, що Ніагарський водоспад – загальна назва 3 водоспадів? За обсягом води, що проходить через них, Ніагарський водоспад – найпотужніший у Північній Америці.
2: Щонеділі я приходжу до цього співучого водоспаду. Це хор моєї церкви. Ми співаємо пісні, що прославляють нашого Господа. Мій голос зливається з голосами моїх братів і сестер. І я відчуваю себе всередині співучого, свіжого, чистого водоспаду. Я єдине ціле з цією піснею і цим хором. Я сама стала піснею, тому що співає моє серце. І в той самий час, коли моя церква прославляє Господа цією піснею, усі водоспади світу, усі річки, птахи, трави, своїм ревінням, дзюркотом, трелями, шелестінням вторять. Тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. І я розумію, що тільки Він гідний прийняти славу. Він – Бог усього живого, і все, що дихає, хвалить Господа.

0: Бог дав своєму творінню голос, щоб воно прославляло Його. Він створив звуки для того, щоб вони зливалися у могутній хор, який славить Його.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного пізнього вечора убогий селянин, що їхав із базару додому, виявив, що немає зі собою молитовника. Колесо його візка відірвалося якраз посеред лісу, і він глибоко засмутився, що цей день має минути без молитви. Тоді став молитися так: «Я зробив щось дуже нерозумне, Господи. Цього ранку я вийшов із дому без свого молитовника, а моя пам'ять така, що я не можу проказати на пам'ять ані однісінької молитви. Та я вирішив, що казатиму абетку 5 разів, дуже поволі. І ти, Господи, для якого усі молитви відомі, можеш скласти літери разом, формуючи з них ті молитви, яких я не пам'ятаю». І мовив Бог до ангелів: «Із всіх молитов, які я сьогодні чув, ця, без сумніву, найкраща, адже вийшла із серця простого і нелукавого».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Літле-радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Домашнє завдання. Учні 6 класу на уроці літератури вивчали творчість російського письменника Гоголя. Алла Омельянівна, сувора літня вчителька, дала додому завдання читати і переказувати оповідання «Утоплена». До програми позакласного читання шестикласників уключено також оповідання «Вій». Багато хто з дітей був у захваті. Хтось ділився враженнями про кінофільм за цим твором Гоголя. Хтось, широко розкривши очі, шепотів, що це все правда, не інакше. Загалом, це домашнє завдання діти готові були виконати із задоволенням. Повернувшись зі школи додому, Ліля пообідала й узяла підручник. Але спочатку вона помолилася, попросивши в Господа благословення. Так вона звикла робити з першого класу. Господь завжди допомагав їй у навчанні. Може, завдяки цьому щоденнику Лілі завжди гарні оцінки. Потім Ліля знайшла потрібну сторінку.
1: «Що це за утоплена така?»
0: Дівчинка швидко перебігала поглядом з одного рядка на інший.
1: «П'яні дебоші, глузливі прізвиська, нарешті зла відьма і казки про русалок. О ні, цього я читати не хочу». Мама з татом, часто читаючи Біблію, розбирали місця священного писання про язик і погані слова. Як же таке можна християнці вимовляти вголос? Переказувати все це, хоча й написано відомим російським письменником, я не хочу.
0: Вона пам'ятала про те, як часто просила в Ісуса пробачення за погані слова, що вона промовляла. Дівчинка дуже намагалася від них звільнитися. А тепер їх треба вчити за шкільною програмою. Розповіді про відьом теж їй не до душі.
1: Чого гарного вони можуть навчити дітей? Чаклування і ворожіння – страшний гріх.
0: Це не просто щось цікаве. Бог суворо забороняє людям займатися чаклунством. Адже існує Він, усемогутній, люблячий і готовий допомогти в будь-якій біді. От до Нього й треба звертатися. Поділившись своїми переживаннями з батьками, вона додала.
1: Нехай я отримую двійку, але не вчитиму те, що суперечить моїм поглядам.
2: Алла Омельянівна колись і мене вчила.
0: Сказав тато.
2: Я пам'ятаю, як на педраді вона була обурена тим, що ми, діти християн, відмовляємося вступати в піонери і комсомол. О, тоді нас кількох учнів викликали до себе вчителі. Це був складний іспит. Тепер, дякувати Богові, настали інші часи. І в нашій країні зараз справді свобода віросповідання. Але я не знаю, дочко, чи змінилися погляди щодо цього в Алли Омельянівни? Чи зрозуміє вона тебе?
1: Проте я можу замість цього домашнього завдання підготувати щось інше, навіть набагато складніше.
3: Спробуй, дочко, але спочатку помолись, щоб Господь допоміг тобі прийняти правильне рішення.
0: Порадила мама. Ліля помолилася та свого рішення не змінила. Ледарювати вона не стала, а вивчила на пам'ять довгого вірша Лермонтова з наступного розділу шкільної хрестоматії. Урок літератури, як звичайно, почався з опитування домашнього завдання. Подекуди навіть з'явилися підняті руки учнів, які хотіли відповідати коло дошки. Але, наче не помічаючи цього, Алла Омельянівна розгорнула журнал. Кого ж цього разу викличе вчителька? Ліля подумки попросила Бога, щоб та не назвала її прізвище. Однак саме в цей момент почула, що її викликали до дошки. На мить вона злякалася, знаючи суворість учительки. Але тільки на мить. Зрештою, у неї може бути своя точка зору, адже їй уже через місяць буде 12.
1: Алло, Омелянівно, можна я замість оповідання «Утоплена» прочитаю на пам'ять вірша Лермонтова?
4: Як так? Ти що, переплутала домашнє завдання? Треба бути уважнішою на уроках.
0: Алла Омельянівна була явно незадоволена ученицею. У думках Лілі промайнула сказати, що вона справді переплутала завдання. Але це було б нечесно, і до того ж вона молилася про те, щоб Господь дав їй сили і прославився через неї. І дівчинка зважилася сказати справжню причину того, що сталося. Якийсь час після слів дівчинки в класі панувала тиша, яку раптом порушив суворий голос учительки.
4: «Шкільна програма є обов'язковою для кожного учня. Книжки усіх наших російських письменників життєво важливі для всякої людини, особливо для нас, їхніх співвітчизників. А якщо тобі, Лілю, не подобається наша програма, можеш іти в християнську школу і вивчати там свої книги, Біблію, наприклад».
0: Лілія сама була б рада піти в таку школу, але поки що такої не було. Дівчинка усвідомила в цей момент, як важко християнинові залишатися вірним своєму небесному вчителеві.
4: «Сідай, двійка, але ми з тобою ще поговоримо».
0: Багато дітей у школі взагалі не виконують домашні завдання і майже на кожному уроці отримують двійки. Але навряд чи з кожним із них говорили так довго, як Алла Омельянівна з Лілією після уроків. Чомусь учителька вважала, що це батьки так навчили свою дочку. А Ліля доводила, що вона сама любить Бога і за свій учинок готова відповідати теж сама. Однокласники запевняли Лілю, що тепер їй буде не солодко, що з літератури та російської мови 5 років їй вже не бачити як власних вух, що вчителька тепер їй улаштує християнську школу і тощо. Однак на подив учителька стало якось особливо поважати Лілю після того випадку і навіть із вдячністю прийняла від неї новий заповіт, який дівчинка подарувала їй до 8 березня.
4: «Дякую, Лілю. Я обов'язково прочитаю і намагатимусь більше зрозуміти і довідатися про того, кого ти так любиш. Я вже багато років працюю в школі і завжди помічала в дітей християн тверду волю та уміння відстоювати свої погляди. Ти допомогла мені ще раз над цим замислитися».
0: Ліля була дуже щасливою. Як добре, що вона не злякалася висловити свою думку. Хто знає, чи прийде колись Алла Омельянівна до Бога з молитвою покаяння, про що Ліля завжди молитиметься. Але одне можна сказати напевно. У серці вчительки вже впало добре насіння Божої істини.

було 12 років, родина маминого брата переїхала жити в Росію. А на літні канікули дядько з тіткою привезли дітей до нас погостювати. Мої двоюрідні брат і сестрою привезли мені в подарунок кілька номерів дитячого журналу «Стежинка». Я їх усі прочитала. І вони мені дуже сподобалися. Я завжди знала, що Бог є, але нічого не знала про нього. І вже тоді мені дуже хотілося знайти сенс у житті. Стежинка була за номерами, і мені хотілося знайти продовження номерів. Але де та як, я не знала. Її ніде не продавали. Минув рік, і якось у неділю ми, гуляючи із друзями, пішли на базар. Проходячи повз одного зі столиків, я побачила на ньому мою дорогу стежинку. Я не могла відірвати від неї очей і сказала продавцям, що купую її. Молоді люди чемно пояснили мені, що цю літературу не продають, її можна взяти почитати, а наступної неділі в такий самий час принести назад. Мене це здивувало, але я погодилася. Зі стежинкою в руках і ще якоюсь книжкою я щаслива пішла додому. Так я стала постійною читачкою вуличної християнської бібліотеки. Брати, які здійснювали це служіння, запрошували мене в недільну школу, але в мене все ніяк не виходило, і одного разу я дуже захворіла. Мене поклали в лікарню на 5 тижнів. Мені було дуже соромно, що я не повернула літературу вчасно. Боялася, що подумають, начебто я її вкрала. І як тільки мене виписали, я відразу пішла у дім молитви. Мене так сердечно зустріли, що я забула про свої страхи. Я не стала пропускати жодного служіння. Коли мені виповнилося 14 років, і я почала відвідувати молодіжні служіння, Бог розмовляв зі мною через своє слово. І воно дійшло до мого серця. Я віддала своє життя Ісусу і не шкодувала про це. Він усе змінив у мені, подарував мені мир і радість, про які я так мріяла. Я стала допомагати в дитячому служінні. Згодом мені довірили групу дітей, потім недільну школу. Улітку Господь благословляв мене в праці в наметових дитячих таборах нашого регіону. Я так раділа, що можу хоч щось зробити для Господа і для таких дітей, якою була я. Тепер Господь подарував мені чоловіка, і ми разом служимо серед дітей і підлітків. Ось так маленька стежинка допомогла мені знайти найголовнішу дорогу в житті, що веде до Ісуса. Дякую нашому Господові за його дивовижні шляхи і чудові справи. Пише Тетяна Єфремова із Казахстану.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згарячо сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Раді вітати вас на хвилях Радіо Еммануїл. Настав час розповісти про нову сторінку нашої неймовірної всесвітньої історії. Герой нашої передачі сьогодні – Шалом Алейхем, відомий всім єврейський письменник і драматург українського походження.
2: Справжнє ім'я Шалом Алейхема – Соломон Наумович Рабинович. Майбутній письменник народився 2 березня 1859 року в небагатій традиційно патріархальній єврейській родині дрібного крамаря. Дитячі роки минули в невеличкому містечку Воронькові Полтавської губернії. Зараз це Бориспільський район Київської області.
1: У віці 15 років, натхнений Робінзоном Крузо, він написав власну єврейську версію цієї повісті. Саме тоді маленький Соломон вирішив стати письменником. Тоді ж узяв і псевдонім «Шалом Алейхем», що означає «Мир вам», традиційне єврейське привітання.
2: Навчався в Хедері, єврейській початковій релігійній школі. Згодом, під впливом єврейської просвітницької літератури, займався загальною самоосвітою, навчався в повітовій школі.
1: Після закінчення школи став домашнім вчителем і навчав дочку багатого магната Елімелеха Халоєва. Дівчину звали Ольга, що в єврейській традиції – Голде.
2: Між вчителем і ученицею спалахнуло почуття. У той момент багатий батько коханої не був готовий до такого соціально нерівного шлюбу, і Шалом Алейхем втратив роботу у цьому будинку.
1: Тільки через 6 років, всупереч волі батька, Голде стала йому дружиною. Разом вони виростили 6 дітей
2: – Лайлу, Ерністіну, Емму, Марусі, Марію, Нохема та Елімелеха.
1: Після смерті тестя Шалом Алейхем став спадкоємцем колосального маєтку і нечуваного багатства. Однак йому не вдалося вигідно розпорядитися цими грошима або вкласти їх у справу, щоб примножити сімейний капітал.
2: Шалом Алейхем приміряв на себе безліч абсолютно різнопланових професій, починаючи від мандрівного репетитора і закінчуючи гравцем на біржі. Саме захоплення біржовими спекуляціями, якому він сповна віддався в Одесі, стало фатальним для початківця-фінансиста.
1: Також Шалом Алейхем у цей час спонсорував випуск журналів, які друкували художні твори на мові ідиш.
2: Ідиш – єврейська мова з групи германських мов, якою послуговуються переважно центрально- та західноєвропейські євреї. Мова в сучасній германістиці вважається одним з діалектів німецької мови.
1: Отож, друк книг і журналів на цій мові на той час можна було назвати радше благодійністю, аніж прибутковою справою. Це все разом із надзвичайно щедрими гонорарами молодим єврейським письменникам і стало причиною того, що незабаром грандіозна спадщина була втрачена остаточно.
2: Однак до цього часу Шалом Алейхем стає популярним як автор віршованих творів і прозових текстів на ідиші. Він багато подорожував, відвідав Женеву, Лондон, Варшаву, Вільнюс, Берлін та інші міста світу, де виступав перед своїми читачами. Письменник любив публічні виступи і постійно організовував їх, без перебільшення, по всьому світу. Тож незабаром він здобув собі славу визнаного письменника зі світовим ім'ям.
1: Шалом Алейхем пише майже виключно на ідиші, за винятком кількох оповідань і публікацій російською та на євриті. Своєю метою він ставить просвіту, а єврит серед простого народу знав мало хто.
2: У своїх книгах Шалом Алейхем найчастіше змальовує непросту людську долю в ореолі щирого співчуття та сумного гумору. Головні герої Шалом Алейхема – бідні так звані «маленькі люди», які, незважаючи на важке злиденне життя, оптимістично дивляться у майбутнє, з гумором оцінюють своє становище та вірять у справедливість і мудрість Творця.
1: Він прагнув дійти до сердець принижених і обездолених. Він показував, які могутні сили закладені в них самих і невтомно пробуджував у них почуття власної гідності.
2: Шалом Алейхем виступав проти засилля бульварної літератури та започаткував книжкову серію «Єврейська народна бібліотека».
1: Герої дитячих оповідань Шалом Алейхема, незважаючи на безрадісні умови життя, все ж усміхаються та жартують. Життя дітей відображено в повісті «Хлопчик Мотил», збірках «Оповідання для дітей» та «Пісня пісень».
2: Після єврейських погромів Шалом Алейхем виїхав до Львова, а потім у США.
1: Критики називають його єврейським Марком Твеном за схожість стилів і любов до дітей. Пізніше, під час зустрічі, Марк Твен зауважив, що вважає себе американським Шалом Алейхемом.
2: Творчість письменника забарвлена українським колоритом, лексикою і фольклором, а також аж рясніє описами української природи.
1: Шалом Алейхем любив Україну, де українці та євреї здавна жили і працювали поряд. В оповіданні «Пасха на селі» він любовно змалював дружбу українського та єврейського хлопчиків Хватька та Файтла.
2: В ліричній повісті «Пісня пісень» єврейський юнак Шимек зворушливо говорить про українську природу, як про рідну. «Я бачу небо, відчуваю теплий вітерець, чую, як пташки щебечуть, цвірінькають, літають над нашими головами. Це наше небо, наш вітерець, наші пташки, все наше, наше, наше».
1: Брат письменника у своїх спогадах пише, як високо цінував Шалом Алейхем Тараса Шевченка, як зберігав у своїй бібліотеці Кобзаря, любив, знав на пам'ять українські пісні «Шевченкові думи мої думи», «Як умру, то поховайте», «Реве та стогне Дніпр широкий».
2: Письменник спілкувався з видатними діячами української культури, його сучасниками, зокрема з Михайлом Коцюбинським, композитором Миколою Лисенком.
1: Часом він навіть давав містам і містечкам умовні назви: Київ – Єгупець, Боярка – Бойберек, Одеса – Чорноморськ, а Росія – тітка Рейзя. Однак навіть окремі штрихи, якими він змальовував оточення єврейської громади, є цінними для нас, бо вони нанесені рукою очевидця. До того ж, вони переважно надзвичайно влучні.
2: Ось яку характеристику Львову Шолом Алейхем вклав у вуста одному зі своїх героїв.
1: Львів, бачте, вже зовсім не те, що Броди. По-перше, саме по собі місто – чистота, ширина, краса. Не намилуєшся. Тобто, звісно, є і у Львові вулиці такі самісінькі, як і у Бродах, котрими серед літа можна пройти лише у глибоких колошах і заткнувши носа. Зате посеред міста розкинувся парк, у якому дозволено гуляти всім, навіть козам. Вільна країна. По суботах євреї шпацерують всіма вулицями, і ніхто їм на те навіть не зауважить. А які люди? Чисте золото. Мама каже, що Бродам до Львова як землі до неба. Мій брат Еля жалкує, що після кордону спочатку йдуть Броди, а за ними Львів. Шкода, що не навпаки. Але Піні йому втовкмачує, що Львів через те й кращий, ніж Броди, що розташований далі від кордону, зате ближче до Америки.
2: Шолом Алейхем написав 10 романів, 20 п'єс, сотні повістей, оповідань та статей. Перше зібрання творів Шолом Алейхема у 4 томах побачило світ у 1903 році. Твори письменника перекладені десятками мов світу.
1: Після погромів 1905 року Шолом Алейхем їде із сім'єю до Швейцарії, потім до Німеччини. Вважається, що письменник перетнув океан 4 рази.
2: З початком Першої світової війни у 1914 році він, як російський підданий, був висланий з Німеччини в нейтральну Данію. Однак все частіше почала давати знати про себе невиліковна тоді хвороба письменника – туберкульоз.
1: Але до самого кінця Шолом Алейхем виявляє незламну енергію і невичерпну жагу творчості, постійно влаштовуючи творчі гастролі з публічними читаннями і усними виступами.
2: Згодом Шолом Алейхем переїздить до Нью-Йорку, де й проживає останні роки життя. Саме у цей період він завершив працю над книгами «Тев'є Молочар», «Махнем Мендел» та «Хлопчик Мотул». Також тоді Шолом Алейхем написав комедію «Крупний виграш» та автобіографічний роман «З ярмарку».
1: Помер письменник у 1916 році в Нью-Йорку і похований на старому кладовищі у Квінсі.
2: Для своїх нащадків і шанувальників Шолом Алейхем залишив промовистий заповіт: «Де б я не помер, нехай мене поховають не серед аристократів, багатіїв і знаті. Най мене поховають там, де покоїться прості євреї-робітники, справжній народ, аби пам'ятник, що його потім поставлять на моїй могилі, прикрасив прості могили навколо мене, а прості могили, щоб прикрашали мій пам'ятник, як простий, чесний народ за мого життя прикрашав свого народного письменника».
1: А останні слова, які він сказав перед самою смертю: «Заберіть мене додому, поховайте мене на київському цвинтарі».
2: Та на планеті порядкувала Перша світова війна. Про перевезення через фронти до Києва не могло бути й мови. Листи місяцями блукали по міжнародних лабіринтах, доки потрапляли, якщо взагалі потрапляли, до пунктів призначення.
1: Але Київ пам'ятає свого земляка. У центрі міста 1997 року споруджено пам'ятник Шолом Алейхему. Його іменем названо вулицю. У Переяславі-Хмельницькому знаходиться садиба-музей письменника.
2: Онука Шолом Алейхема – відома американська письменниця і педагог Белл Кауфман.
1: Леонід Фінкель у біографічній книзі про життя Шолом Алейхема сказав так: Діяльність Шолома Алейхема розбудила в єврейському народі високе духовне джерело мистецтва, любові і співчуття. Сміх. Сміх над своїми нещастями і пороками. Сміх дає свідомість того, що євреї сильні, бо сміються з піднятою головою. Це було виникнення єврейського національного мистецтва світового масштабу вперше після Біблії.
2: І наостанок декілька цитат самого письменника. Письменник, народний письменник, художник, поет, справжній поет є для свого часу, для своєї доби своєрідним свічадом, в якому відбуваються промені життя, як в чистому джерелі, промені світлого сонця. Між народом і письменником існує міцна, вічна спілка, тому кожен такий письменник є для свого народу і слугою, і жерцем, і пророком, поборником правди і справедливості. Тому кожен народ любить такого слугу Божого, жерця, пророка, борця, який втішає народ в його горі, радіє його радощам і висловлює його мрії.
1: Київ – це моє місто. Як скромно виглядає Київ після блискучого Парижа і після чистенького Берліна. І все-таки, якби мені запропонували вибрати одне з трьох міст, я зупинився б тільки на Києві. Хоча він і не так пахне, і не так упорядкований.
2: З листа до онуки. Щоб стати дорослою, треба їсти багато цукерок і фруктів.
1: Кінець – нехай і найкращий. Це сумний акорд. А початок – найсумніший початок. Кращий за самий радісний кінець.
2: Тож, до наступного початку. З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Закарпатська область. За назвою області відразу зрозуміло, де вона розташована. Закарпатська означає «за Карпатами», з іншого боку Карпат. Головне місто Закарпаття – Ужгород. Іноді його називають «вікном у Європу», бо це давнє місто завжди було дуже важливим не лише для України, а для всієї Європи. Історія Ужгорода налічує понад 1000 років. Прогулюючись середньовічними вуличками Ужгорода, можна легко уявити, що ти перебуваєш не в Україні, а десь в угорському Будапешті. Це тому, що саме угорська культура найбільше вплинула на край. Ужгородський замок – середньовічна фортеця, яка добре збереглася. Зараз тут розташований краєзнавчий музей. Поряд із замком є музей народної архітектури і побуту. У сучасному Ужгороді безліч пам'яток, середньовічні замки і собори, гарні будинки і майдани. Тут є найдовша в Європі липова алея. А Мощина вулиця Корзо – улюблене місце для прогулянок городян і гостей міста. У гуцульській кухні є багато цікавих страв. Найвідоміше з них – банаш. Це густа каша з кукурудзяної крупи, зварена на сметані або вершках. Гарячий банаш посипають тертою бринзою. Щоб потрапити до Закарпаття, треба переїхати через перевал. Перевалом називають таке зниження в горах, де переправитися через них найлегше. Через перевали прокладають зручні дороги. З інших областей України в Закарпатську область веде 5 перевалів. Найвідоміших з них – Яблуницький. Він розташований на висоті 931 метр. Закарпатська область – гірська. Якщо розділити її на 5 частин, то 4 з них займуть гори. А майже все населення області живе на решті частини – рівнинній. У Карпатських горах мешкає безліч різних тварин. Найбільша і найзагрозливіша з них – бурий ведмідь. Він навіть зображений на гербі Закарпатської області.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Сьогодні ви почуєте розповідь про тих, хто любить частенько клястися. «Клянуся, зроблю це! Клянуся, не робитиму це!» – бува кажемо ми. От послухайте про двох хлопчиків – Артема та Максима. Якось пішли вони удвох до лісу грибів не збирати. Ходили чималенько, зібрали вже додому та вирішили трошки перепочити.
1: Здорово ми в лісі погуляли, справді ж, Максимка. А яка гарна галявина. Посидимо тут, а то я втомився навіть.
3: Ага, добре вдвох у лісі і зовсім не страшно.
1: А давай усе будемо робити разом. І гуляти, і уроки.
3: Давай. І ще давай, Артемка, поклянемось завжди виручати і захищати один одного.
1: Обов'язково.
3: Ні, належить цьому присягтися дійсною клятвою.
1: А як це?
3: Дуже просто. Стаємо друг проти друга, беремося за руки і разом говоримо. Клянемося, клянемося на смерть стояти друг за друга. Ну ж, повторюй зі мною.
1: Клянемося насмерть стояти друг за друга. Ой, Максим, а навіщо так страшно? Я і без клятви захищатиму тебе.
3: Ні-ні, Артеме, без клятви ніяк не можна. Давай ще в чомусь-небудь заклянемося один одному.
1: У чому ж?
3: А от, наприклад, заприсягнися, що даси мені списати завтра контрольну. Я ж у математиці слабак, а ти відмінник.
1: Ні, Максим. Краще давай я тобі допоможу розібратися із задачками. А списувати не добре.
3: Отаке. Для друга, що не робиш, усе добре. Ну давай кля.
2: Максим раптом на півслові замовкає, бо за спиною Артема з'являється ведмідь. Певна річ, Артемка його не бачить. Він тільки здивований. На обличчі Максима з'явився жах.
3: Караул!
2: І Максим з усіх ніг кидається у кущі.
1: Максим, ти куди? Що з тобою?
2: Артем повертається на рикання і ледве не штовхується з ведмедям, як кажуть, лицем у лице. Ні, вірніше буде сказати лицем у морду.
1: Мамусю, ведмідь, Максим, допоможи,
2: І Артем непритомніє. Що ж робить ведмідь? Він шумно сопе та з усіх боків обнюхує лежачого хлопчика. Особливо ретельна обличчя Артемки. Максим весь тремтячий із-за кущів спостерігає за діями страшного гостя. Нарешті ведмідь залишає Артемку і повільно чвалає з галявини. А коли він зникає у гущині, Максим кидається до нерухомого друга і починає його трясти.
3: Артем, Артем, ведмідь уже утік, одягся, уставай ж, боягузе.
2: Артем відкриває очі, піднімається, оглядається.
1: А де ведмідь? Пішов?
3: Ага, дивний якийсь, не з'їв тебе чомусь, а тільки обнюхав.
1: Так, дійсно дивний. Він навіть сказав мені дещо на вухо.
3: Ведмідь сказав? Що?
1: Мовив, що поганий той друг, хто в біді друга кидає.
3: Це він про мене, дурний ведмідь. Клянуся, я в кущі за дубиною побіг, щоб прогнати його, клянуся.
1: То й де ж та дубина?
3: А, не знайшов, клянуся. Доброї ніде не було, клянусь.
1: Знаєш, Максимка, не вірю я твоєму, клянусь.
3: Як не віриш? Через якогось ведмедя? А як же наша дружба?
1: Забудемо про ведмедя і давай дружити без клятв.
3: Без клятв дружити не вийде.
1: вийде. Тільки домовимося так. Уже якщо пообіцяв, зроблю так, то вже дійсно зроблю, обов'язково. А сказав ні, не зраджу, то вже й не зраджу ніколи й ні за що. Згодний?
3: Згодний. Звичайно, згодний. Добре ти придумав?
1: Не я це придумав.
3: А хто ж?
1: Моя бабуся говорить, що цьому навчав людей сам Ісус Христос. Ісус так проказав: «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ваше ж слово хай буде. Так? Так. Ні? Ні».
3: Здорово, дійсно. Якщо так учиняти, всі наші слова будуть правдиві і дружба буде справжньою.
1: Вірно, я теж так гадаю.
2: Що ж, наші любі слухачі, може, дехто з вас і взнав себе в хлопчикові Максимі. Але ми надіємося, що тепер, після нашої п'єски, усі хлопчики та дівчатка будуть чинити тільки так, як заповідав людям Ісус Христос. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. Нам залишилось сказати, що цю повчальну сценку розіграли Артем Трофіменко і Максим Гравалюк, а написала її дика Людмила Петрівна за мотивами оповідання «Два товариші», що створив для дітей відомий російський письменник Лев Толстой. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ми знайомимося з історією народу Божого і дізнаємося, що були в Ізраїлі за різних часів пророки, які записали те, що їм говорив Бог, або те, що вони пережили, до книги. Ці книги ми знаємо як книги пророків. Є пророки великі – Ісаія, Єремія, Єзекіїль і Даниїл. І є малі пророки. Їх у Біблії всього 12. Один із них – пророк Йона. З його історією ми знайомимося. Буря на морі. Книга пророка Йони. Перший розділ.
1: Невдовзі Йона міцно заснув. Ані вигуки, що лунали на палубі, ані будь-який інший гамір не досягали до його свідомості. Він міцно спав, і ніщо не могло його розбудити. Легкі хвилі, які погойдували корабель, колисали, мов у колисці, його втомлене тіло та втомлений мозок. Та не встиг корабель далеко відійти від берега, як подув сильний вітер. Хвилі почали здійматися все вище і вище. Вони сягали палуби і перекочувалися через неї. Команда працювала щосили, щоб не дати кораблю збитися з курсу. Мореплавці, налякані бурею, почали викидати в море вантаж, що був на кораблі. Серйозна небезпека загрожувала і кораблю, і команді. Великий корабель носило і жбурляло, наче горіхову шкарлупку. І невдовзі всім стало зрозуміло, що корабель загине, і навряд чи кому вдасться врятуватися. Усі попадали навколішки, звели руки до неба і у відчаї, втрачаючи надію, звернулися до своїх богів, прохаючи про допомогу. Капітан, який спустився у трюм, із здивуванням побачив, що Йона так само міцно спав, як і тоді, коли вони відпливали. Він ухопив його за плече і закричав, намагаючись розбудити його: «Прокидайся! Молися до своїх богів, якщо ця буря не вщухне, усі ми загинемо!» Тим часом на палубі команда міркувала і радилася. «Здається мені, що великий грішник є в нас на кораблі», – сказав один із моряків. «Боги дуже гніваються на нього і наслали цю бурю, аби покарати його. Давайте кинемо жереба і дізнаємося, хто ця людина». Усі погодилися. Написавши імена тих, хто був на кораблі, кинули жереба. Жереб указав на Йону. «Послухай, Йоно», – звернулися до нього. «Розкажи нам, хто ти є і що таке жахливе ти учинив, що викликав цю страшну бурю на наші голови?» «Звуть мене Йона», – розпочав Йона. «Я пророк Бога, який створив небо і землю. Ви не помилилися, я завинив перед Богом, бо не підкорився Його наказу і втік від Нього. Це жахливо вихопилося в моряків. І що ж нам зробити, щоб припинити бурю? Киньте мене в море», – сміливо сказав Йона. Мореплавці були добрі й порядні люди, і вони не зичили Йоні лиха. Отож вони ще раз спробували якось приборкати корабель і дістатися до якого-небудь берега. Однак їхні зусилля виявилися марними. Навпаки, буря ще посилилася. Не залишилося нічого, окрім одного – кинути Йону в море. «Змилуйся, Бог Йони», – молилися вони. «Не карай нас за те, що ми чинимо Йоні, кидаючи його в море. Ми не зичимо йому лиха, але його порада вчинити так – то наша єдина надія». Відтак вони схопили Йону і кинули його в бурхливі хвилі. І враз Вітер ущухнув, хвилі спали, і море заспокоїлося. Врятована команда знову впала навколішки і звернулася до Йоненого Бога. «Віримо ми, що ти єдиний правдивий Бог. Відтепер ми будемо вірити в тебе і вклонятися тобі єдиному».
0: Цікава історія? Мені вона теж дуже подобається. Урок для нас із тобою сьогодні який? Від Бога нікуди не заховаєшся. Хоч би що ти робив, він тебе бачить і знає все, що ти робиш, говориш і навіть думаєш. Він знає тебе краще, ніж ти сам себе знаєш. Але нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Переддень Нового року, а ці розбишаки сусідські ніяк не награються. Це треба ж було вигадати, шибко мені розбити. Тепер в хаті ще холодніше, ніж на вулиці, а снігу через вибите вікно намило під стелю. Як вони могли? Які ж вони? Просто не маю слів, просто не маю слів.
0: Білочко, а що ж це ми таке наробили? Соромно.
2: А що? Я ж не винен, що моя бурулька виявилася твердішою за шибку твого сусіда.
0: І треба було мені з тобою зараз гратися. Краще б мамі допоміг. Скоро Новий рік, всі готуються до його приходу. Адже це так нечасто трапляється. А я так люблю, коли він мені подарунки приносить.
2: Ще скажи, що ти віриш, що подарунки тобі Новий рік приносить.
0: А хто ж тоді цукерки в яскраві пакунки вкладає, як не він?
2: Не знаю, але підозрюю, що це роблять мама з татом. Ну скажи, звідки Новий рік може знати, що я понад усе в світі люблю жувальні гумки? Всі-всі, крім тих, що зі смаком малини. А мама знає, і минулого року у моєму подарункові були які завгодно, крім малинових.
0: А моя бабуся говорила, що якщо я буду добре поводитись, то на Новий рік знайду хороший подарунок, а якщо ні, то не буде нічого. Але я завжди отримую саме те, про що мріяв.
2: Оце якраз і доводить, що подарунки від мами. Але про всяк випадок краще поводитись на виховано. Аж раптом все ж таки Новий рік на цей раз не подарує цукерок розбишакам.
0: Треба про це когось попитати. Маму, може? Ні. Може, тата? Ні. О, а давай їжака?
2: Добра ідея. Він як енциклопедія з гулками. Все знає. У нього навіть по географії найкращі оцінки у школі.
0: Білочко, Білочко, ти бачиш те ж саме, що і я?
2: Їжак вирішив на швидкій покататися.
0: Їжаче, постривай, куди це ти?
3: Ой, болить, нога болить.
2: Що з тобою сталося?
3: Вішав, річну гірлянду вішав на стелю. Втратив рівновагу, звалився, забився ось тут. Ой, як нога болить, мабуть, кістку зламав.
2: Тебе в лікарню везуть, ти Новий рік там будеш зустрічати.
3: Та хіба до зустрічі Нового року, коли ти в лікарні? Бідолашний я, їжак. А це мені поталанило.
0: Друже, не сумуй. Краще видужуй скоріше, а ми до тебе навідаємось.
3: Дякую, товариші. Хоч ви до мене прийдете. Я так хотів, щоб день народження Нового року був радісним. А тепер доведеться у шпиталі самому бути. Та ще й з зламаною ногою.
2: Ну то Новий рік до тебе все одно прийде.
3: Навряд чи. Звідки він буде знати, що я там?
4: Ай, нога болить. Дайте мені знеболюючу таблетку.
0: Куди їжака? Так йому боляче.
2: І виглядає він погано. Блідий, розкуйовджений.
0: Чи без подарунків залишиться? Бідний він, бідний.
2: дуже. А давай ми з ним поділимось тим, що Новий рік подарує нам.
0: А ти впевнений, що ми теж щось отримаємо? Чи ти забув, чи я Бурулька вікно сусідові розбила?
2: Ну то давай швиденько зробимо якусь добру справу. Зберемо для їжака чого-небудь у новорічний подарунок і заховаємо його в лікарні, щоб їжак зранку з нього знайшов і потішився.
0: Так, мама напекла мого улюбленого шоколадного печива. Я згоден не їсти жодного шматочка. Все-все передати їжакові.
2: А у мене у скарбничці трохи грошей є. Я весь рік збирав. Знаю, що їжак дуже хотів тетріс. Сподівався, що батьки на день народження йому цю іграшку подарують. Але так цього й не сталося. Якщо ти трохи зі своєї скарбнички докладеш, то ми зможемо його купити.
0: Ну, звісно, докладу. Ти тільки уяви, який їжак буде щасливесний. До речі, ще й на подарунок нашому сусідові вистачить. Давай підемо до нього та попросимо пробачення за те, що шибку розбили.
2: Ігнашко, ти сьогодні надзвичайно правильно все пропонуєш. Полечу як блискавка за скарбничкою. Зустрічаємось на цьому ж місці за 5 хвилин.
0: Постривай. А ми так і забули спитати у їжака, хто ж нам цукерки на Новий рік приносить.
2: Та, забули, та яка вже різниця. Головне, ми тепер знаємо, що теж можемо комусь подарувати Новий рік.
0: Мені здається, у цьому і є сенс цього свята. Дарувати радість всім навколо, друзям і батькам. Чи то сюрпризами, чи то цукерками, чи то листівками.
2: Чи слухняною поведінкою.
0: Так, але добре поводитись треба не тільки на Новий рік.
2: Це правда. Ну тоді годі балакати. Нам ще багато добрих справ потрібно встигнути зробити. А часу до Нового року вже зовсім мало.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості видатного композитора-романтика Франца Шуберта.

Є композитори, які по-особливому яскраво відображають в своїй музиці якусь епоху або місце. Шуберт був одним із них. В його музиці лунає голос Відня тих десятиліть, коли в музиці почав зароджуватись романтизм. Романтизм був новим способом бачення життя. Він приніс в буденну, безрадісну дійсність величні мрії та ідеали, замінивши бездіяльність та лінь думок пориваннями до героїзму та боротьби. Уява Шуберта була захоплена мрією про інше чудове життя. Що ж іще залишалось робити такому музиканту, яким був Шуберт, як не передати палкі поривання серця, любов до Відня та до його жителів в своїй музиці? Музика рвалась із нього стихійно, із самого дитинства. Його вчитель Міхаель Холцер згадував пізніше, що маленький Франц, здавалось, зарані знав все, що він хотів йому розповісти. Так що йому залишалось лише спостерігати за його працею, не перестаючи дивуватися. Пізніше, намагаючись завершити свою музичну освіту, Шуберт зустрівся з тим самим. Його інший вчитель теорії заявив: «Мені більше немає чому тебе навчати». Можливо, єдиним щасливим періодом життя Шуберта були роки, проведені у Віденському конвікті. Це було щось на зразок школи-інтернату для хлопчиків, які співали в хорі імператорського палацу. Там він зразу привернув до себе увагу своїм прекрасним голосом та віртуозною грою на скрипці і дуже скоро став диригентом хору учнів. Таким чином він познайомився з багатьма творами Гайдна, Моцарта та Бетховена і розширив свої знання. Трохи згодом Франц взяв декілька уроків у італійського композитора Сальєрі, який жив у Відні і був на той час дуже популярним композитором. Але ніщо не принесло йому такої користі, як музика віденських вуличних музикантів. Взявши в кишеню шматок хліба, Шуберт починав свої мандри ввечері від одного ресторану до іншого, від танцювального залу до таверни. Створюючи для себе власну програму, він півгодини слухав тут, півгодини там, і так майже всю ніч, яка пролітала як одна мить, настільки захоплювала композитора проста та світла музика народу – вальси, польки, народні пісні. Далеко за північ він повертався додому, а вранці сідав до столу, щоб записати те, що зароджувалось в його душі. Він починав писати рано вранці, а закінчував лише під вечір. Закінчивши одну п'єсу, він тут же брався за іншу. Траплялось, що за один тиждень він складав квартет для струнних інструментів, а за один ранок – 6 пісень.

Звичайно, друзі та приятелі допомагали Шуберту чим могли. Але вони й самі були всього-навсього лише молодими людьми, не мавшими надто багато грошей. Ні один з них не зміг допомогти композитору влаштуватись на посаду другого капельмейстера двору. В 1828 році, коли матеріальне становище композитора стало особливо складним, він прийняв участь у конкурсі на це місце. Але не дивлячись на те, що всі іспити він пройшов блискуче, його кандидатура була відхилена. Це засмутило його страшенно. «Що буде зі мною, нещасним музикантом?» – питався він в самого себе. «Мабуть, на старості років мені прийдеться жебракувати». Але цього не сталося. Восени 1828 року Шуберт захворів тифом. Організм композитора виявився занадто слабким, щоб боротися з хворобою. Після смерті Шуберта все його майно, книги, музичні партитури та єдиний костюм були оцінені в 63 флорина. Віденці стали цікавитись його творами лише після смерті автора. Поступово стали знаходитись нові твори, які в свій час були загублені, так як у Шуберта ніколи не було власного будинку та близької людини, яка змогла б потурбуватись про них. Наш час твори Шуберта виконуються видатними музикантами та співаками. На закінчення нашої програми ми почуємо фрагмент незавершеної симфонії Франца Шуберта. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: www.hgdz.ufhcu. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову в передачі «Абетка життя» я, Катя. Сьогодні продовжимо з вами подорожувати країною Абетка. Настала черга завітати до літери «Д». Прямуючи до домівки пана «Д», ми поспішали, бо почав накрапати дощ. На дворі панувала тиша, яку тільки іноді порушував стукіт дятла, який ховався десь високо у вітті старого дуба. Дивно, двері хатки були відчинені, але нас ніхто не зустрічав. «Добрий день, любий господарю!» – гукнули ми. Заглядаючи досередини, пан Де дрімав на дивані. Мабуть, втомився, але по всьому було видно, що він нас чекав. На столі красувалася величезна духм'яна диня та стояла тарілка зі свіжосмаженими дирунами. «Даруйте, трохи задрімав, раптом почули ми», то пан Де підхопився. «Проходьте до столу, будь ласка, дуже вам радий. Я впевнений, що вам буде цікаво послухати розповідь про того, хто може приспати нашу пильність в той час, коли ми очікуємо на прихід Господа». Диявол. Неслухняного грішного ангела, сатану, ще називають дияволом. Це не українське слово, і означає воно «наклепник». Щоб зрозуміти значення цього слова, давайте послухаємо знову розповідь про маленького мишка. Він дуже любив малювати, і малював скрізь, навіть у книжках і на шпалерах. А одного разу хлопчак намалював тумбочку під трюму. «Хто це зробив?» – суворо запитала мама. Вона знала, хто цей художник, але хотіла, щоб Мишко визнав свої дії сам. «Вітя», – швидко відповів Мишко. «Та невже твій старший брат дозволив собі так зіпсувати меблі?» «Так, це зробив Вітя», – наполягав на своєму Мишко. Саме така поведінка, діти, і зветься наклепом. Таким чином малі виростають у дорослих облудників, якщо ніхто не допоможе їм виправитися у дитинстві. Мама вирішила дізнатися правду по-іншому. А взагалі чудові малюнки. І хмаринки, і звірі незвичайні. Ви тільки гляньте, не кожен зможе так намалювати, сказала вона. Мамочко, так це ж я так гарно намалював, не витримав Мишко. Усі розсміялися, а Мишко все зрозумів. І всю неправду, і хвалькуватість. Він гірко заплакав. Більше ніколи хлопчик так не чинив. Коли діти перекидають свою провину на інших, вони стають на бік сатани, котрий завжди у всьому звинувачує Бога, зводячи на нього наклепи, про що свідчить його друге ім'я – диявол. Хто ж може допомогти дітям бути завжди правдивими? О, є ще хтось добрий і ласкавий! Це ж Бог, тільки ім'я йому – Дух Святий. Його ніхто не бачив, але його голос чують майже всі. Він завжди звертається до наших сердець, і ви неначе чуєте. «Женю, не бери сірники!» Або «Допоможи мамі помити посуд!» Одного разу і Сашко почув голос Духа Святого. Ось як це було. Він гостював у дідуся з бабусею в селі. У його швидко з'явилися друзі. З одним з них він якось пішов на галявину, де дідусь косив траву. Це було гарне місце. Навкруги гори, порослі лісом, а внизу галявина з високою соковитою травою. З краю галявини стояла хатинка. Сашко побіг до хатинки, увійшов і оглянув усе навколо. В хатинці було пусто, лише на вікні лежала дерев'яна писанка. Його рука протягнулася до неї. Поруч нікого не було. Але чийсь голос звернувся до хлопчика. «Не треба! Не бери писанки! Не твоя!» Цей був голос Святого Духа. Сашко не послухав цього голосу, тому що йому дуже сподобалось розписане яйце. Увечері, коли про це дізналися дідусь з бабусею, хлопцеві було дуже неприємно. Він думав, чого я не послухав тихого голосу? Але і тепер, коли Сашкові було так ніяково, Дух Святий не залишав його. Він підказував, попроси вибачення і більше так не роби. Дух Святий допоміг йому вибачитись і послав утіху. Сашкові знову стало легко і радісно, а писанку він повернув на те місце, звідки її взяв. І коли діти не знають, як правильно молитися або визнати свою помилку, тихий голос Святого Духа підкаже, як це зробити. Якщо ви кожен день слухатимете голос Святого Духа, вам буде радісно жити. Диявол ніколи вас не переможе. Ви будете чесними й добрими. Будете зростати на радість Богові і вашим батькам.

0: вами була програма «Абетка життя».
1: Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у кішки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалися крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так, я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб тамтешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав – будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб вночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

мій ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Загубила слово Жанно, а без нього так погано. Слово всім це зрозуміло, чудодійне має силу. Варто лиш його сказати, посміхнуться мама й тато, ну а бабця ще й в додачу, десь цукерка чи калачик. Завжди слово це в пригоді, з давніх літ живе в народі. Де б не був, куди б не їхав, з ним не матимеш ти лиха. Поміж слів, що є на вибір, знає кожний – це «спасибі».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Доброго вечора, друже! В ефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Сподіваюсь, в твоїй кімнаті зараз повний порядок. Це чудово! Сьогодні ми дізнаємося, що потрібно завжди дотримуватися чистоти. І не лише в речах. Запрошуємо на зустріч сім'ю Андрійка та Ангелінки.

0: Діти, швидше збирайтесь, пора виходити до школи.
1: А я не можу знайти своєї папки.
0: Скільки разів я казала, кладіть речі на свої місця.
2: Це все Ліна, вона завжди кидає портфель в моїй кімнаті.
1: А ти завжди береш мої речі без дозволу.
0: Коли це все закінчиться?
3: Це може не закінчитися ніколи, якщо діти не навчатимуться порядку з дитинства. Варто нам про це поговорити, але вже ввечері.

0: мені здається, що нам таки варто поговорити про порядок в хаті. Останнім часом на це ми стали якось менше звертати уваги.
1: Особливо це стосується Андрія. Він завжди кидає свої речі посеред хати.
2: Не завжди, а тільки коли поспішаю. Вчора ти залишила портфель у моїй кімнаті.
0: Діти, запам'ятайте. Для того, щоб вам було набагато легше збиратися до школи, і не тільки до школи, а взагалі жити, кожна річ повинна мати своє місце. Для одежі це шафа, для книжок – полиця.
2: А Ангеліна вчора залишила на книжковому столі бутерброд.
0: Ну, це, мабуть, наша Ангеліна трошки зачиталася.
1: Андрій залишав бутерброди на ліжку, але я про це мовчала.
0: І Ангеліна, і ти, Андрію, всі ми інколи забуваємо про те, що скрізь має бути порядок. І буває так, що нам стає соромно, коли приходять гості, а порядку в хаті немає. Соромно чи ні?
2: Ну, звичайно, соромно.
0: Але я хотів би сказати про те, що порядок має бути не лише в речах, не лише в хаті, але також і в нашому християнському, духовному житті. Наприклад, в нашому денному розкладі повинні обов'язково бути присутні молитва і читання Біблії. Для них треба виділити особливе місце. Має бути порядок стосовно цих речей. А в нас інколи не вистачає часу для молитви. До речі, а хто знає, коли молився Ісус Христос? Не знаєте? В Біблії написано, що Він ночі проводив у молитві.
2: А коли ж Він спав?
0: Для сну в нього також був час, але я думаю, що його було не так багато, як ви думаєте. А знаєте чому?
2: Я думаю, що тому, що в Христа був дуже короткий термін перебування на землі. Всього 3 роки служіння.
0: Це гарна думка. А ще, мабуть, тому, що Він розпланував свій час з точністю до хвилинки. І коли настала остання хвилина, Ісус сказав: «Звершилось».
1: Хотіла б я, щоб моє життя було розплановано так гарно.
0: Над цим потрібно працювати. Потрібно ставити в житті пріоритети. Молитись про те, щоб Бог допоміг досягти поставлених цілей. А можливо, щось буде йому не до вподоби, і тоді він поставить перешкоду. А ще я хотів би сказати стосовно порядку. Його легше дотримуватися тоді, коли нам не заважають зайві речі.
2: Як це?
1: Ну, наприклад, не валяється під ногами твій м'яч.
2: Ой, знайшлася порядна. Твої ляльки постійно валяються на підлозі.
1: Не валяються, а лежать, тому що ми з Діною ними граємося.
0: Гаразд, не сваріться. Але зайві речі справді можуть нам заважати. Старі зошити, місце яким на горищі, а не на поличці з книжками. Одежа, з якої ви вже виросли. Слідкуйте за цим. Іграшки можуть часто заважати, коли вони на підлозі, а не в коробці. До речі, в Біблії я прочитав ще такий текст. Бажаєте, щоб я його вам зачитав?
2: А вже ж!
0: Ці слова сказав цар Давид. Вони записані у 100-му псалмі. «Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Діло відступства ненавиджу. Не приляже до мене воно». Виявляється, що і в той час, як і сьогодні, були речі непотрібні. Речі, які не просто заважали, більше того, вони приносили шкоду.
1: Не розумію, як ці речі можуть приносити шкоду?
0: Виявляється, що можуть. Уяви, що на твоєму столі стоїть посудина з гнилими яблуками. Скажи, вона просто заважає чи також і шкодить?
1: Ну, звичайно, шкодить. Там заводяться всілякі комашки, і до того ж гнилі яблука недобре пахнуть.
0: От бачиш, так само справи складаються з іншими речами. Ну, візьмемо, до прикладу, телевізор. Я не заперечую, що там показують і корисні речі, але скільки шкідливого бруду видає щодня із себе цей ящик, скільки там показують жорстокості, розпусти, просто непотребу. Таким чином ця річ приносить шкоду, вона отруює.
1: Але ж можна не дивитися погані передачі, а лише корисні.
0: Ангеліно, коли миска з гнилими яблуками стоїть на столі, то скільки її не накривай, а гниле таке чути. Скільки б ти не намагалася вибирати тільки гарне, але в той час, коли будеш переключати канали, скільки встигнеш побачити бруду?
2: А чому влада не зробить так, щоб по телевізору не показували жорстокості?
0: Ну, це питання, Андрійку, мабуть, потрібно адресувати тим, хто при владі, але, на мою думку, По-перше, все роблять гроші. Як кажуть, хто платить, той і замовляє музику. А по-друге, і це дуже сумно. Люди справді бажають дивитися ті фільми, про які ми щойно говорили. Люди люблять жорстокість, люблять розпусту. Гріховна природа людини спонукає її до того, що вона насправді не хоче.
2: А я пам'ятаю, як казав апостол Павло, «Доброго, що хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю».
0: Ось тому з гріховною природою і потрібно боротися.
1: Як це боротися?
0: Їй потрібно протистояти. Ну, ось, наприклад, твоє тіло вранці хоче довше спати, не хоче збиратися до школи. Потрібно змусити його. Потрібно встати, чи не так?
1: Андрію, змушу себе завжди класти одежу до шафи.
0: Так, це стосується також і порядку в хаті. До речі, чого ви навчилися сьогодні?
2: Ну, я зрозумів, що кожна річ в хаті мусить мати своє місце. Я буду старатись, щоб книжки завжди були на поличці, щоб одежа була складена в шафі.
1: Я навчилася, що для того, щоб був порядок в хаті, потрібно прибирати зайві речі і дещо викинути на сміття.
0: До речі, Біблія говорить, що наше тіло – це до того ж і храм Божий. Там також мусить бути ідеальний порядок. Такі речі, як гнів, роздратування, заздрість, вважаються непотрібними, зайвими у цьому храмі. А якщо ми будемо нехтувати порядком в Божому храмі, то можемо заслужити на Боже покарання. Послухайте, що записано в Біблії. «Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе. Ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони».
2: Я думаю, що це серйозно.
1: Попрацювати прийдеться добре.
0: З Божою допомогою все можливе. Головне, щоб у нас було бажання. Отож, Божого вам благословення у наведенні порядку як вдома, так і у своєму житті.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати». Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». Вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки», – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна». Ксаверія питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. «Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку!» Більшість звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки та й квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе», – Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко, виразно, навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому?» Каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр. Від зебр до левів. від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому?». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дівчинка-служниця та гордовитий генерал. Четверта книга царів, п'ятий розділ. В одній могутній країні Сирії жив дуже важливий чоловік, який керував цілим військом, а звали його Неаман. Ви, мабуть, здогадалися, що до таких людей ставляться з великою пошаною і повагою. От тільки Неаман був хворим. Його мучила проказа, вкрай неприємна хвороба, від якої людина втрачає чутливість. Бувало, в деяких хворих на проказу відпадали шматочки шкіри, навіть пальці, і вони цього не відчували. Одного разу сіріяни взяли у полон одну маленьку ізраїльську дівчинку, яка потім служила дружині Неамана. Вона знала того, хто міг би допомогти Неаманові. «Я хочу, щоб Неаман одужав», – сказала дівчинка своїй господині. «В Ізраїлі, країні, звідки я родом, є один чоловік на ім'я Єлисей. Він може зцілити пана». «Гаразд», – відповів Неаман, навантажуючи воза різним добром і одягаючись в блискучу військову форму. «Але я поїду до царського палацу, бо тільки там одужують такі важливі люди, як я». То він поспішив до Ізраїлю і прийшов до самого царя. «Я бажаю отримати зцілення», – сказав Неаман. «Я можу багато чого здійснити», – відповів здивований цар. «Але зцілити може тільки Бог». Саме тоді від Єлисея принесли листа, в якому було написано: «Нехай гість прийде до мене». Тож Неаман рушив додому Єлисея. Проте Єлисей навіть не вийшов на зустріч гостові, щоб його привітати. Натомість прислав свого слугу. Хіба той Єлисей не знав, наскільки важлива і поважна я людина? – обурився Неаман. Наступні слова взагалі розлютили Неамана. «Залазь-но в онту річку». Слуга тиснув пальцем в напрямку води. «Мені що, помитися там?» – не зрозумів Неаман. «У тій смердючій багнюці?» Він уважно подивився на всі боки, щоб з'ясувати, чи не була дивна забаганка якимсь жартом. «Ні, не була. Тож кожна людина може залізти в річку», – обурився подумки Неаман. «А я важлива персона. Я маю виконати якесь важливе дійство, щоб Бог міг зцілити мене». Червоний, як рак від гніву, Неаман скочив на коня і помчав геть. А ми з вами знаємо, що не так здійснює свої дива Бог. Насправді, Неаманові була потрібна покірність, та саме цього у нього і не було. Бог знав, що Неаман більше хворий у середині, ніж зовні. А хворів він на пиху. Неаманові здавалося, що Бог йому не потрібен. Неправильно працювало серце Неамана, бо він нічого не відчував в душі. Бог хотів зцілити не лише його шкіру, а й серце від пихи. Нарешті Неаман погодився помитися, як усі звичайні люди в річці. Несподівано його шкіра, що колись була огидною, стала чистісінькою, мов у немовляти. Неаман одягнувся, дістав із кишені гроші і хотів заплатити Єлисеєві. «Тебе зцілив Бог», – сказав Єлисей. «Бог зцілив тебе, безкоштовно. Ось так і оздоровився той чоловік, який колись тяжко хворів, а тепер зцілився завдяки Богові і маленькій дівчинці-служниці. Бог знав, що гріх схожий на проказу. Гріх псує серце людини. Їхні душі перестають правильно працювати, і врешті-решт люди гинуть. Багатьма роками пізніше Бог пошле іншого слугу, який пробачить гріхи людей. Гріхи кожного, хто визнає свою неправоту і зцілить від сердечних і душевних недуг. Серця багатьох людей надламані, але Бог може зцілити кожне.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: свої.
1: Привіт, друже! Мене звати Еля, і це просто чудово, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Якщо ти любиш цікаві історії, веселі пісні і знайомства з новими друзями, то ти потрапив точно за адресою.
0: Привіт, друже! Привіт, Еля!
1: А це ще хто? Хто зі мною говорить?
0: Ну ось, варто декілька разів не прилетіти, і відразу вже нікого не помічай, нікого не впізнають.
1: Ой, мухо, ти чи що?
0: А хто ж іще? Та не озирайся на всі боки, я сиджу прямо перед тобою. Побачила?
1: Так, вітаю, дорогенька. Друже, дозволь тобі представити одну мою стару знайому – Муху.
0: Я не стара. Ти що мене кривдиш? Я – Муха у повному розквіті сил.
1: Вибач, я просто хотіла сказати, що давно тебе знаю.
0: Не знаю, що ти хотіла, але настрій ти мені зіпсувала. Втім, він вже був зіпсований остаточно і безповоротно. Я дізналася про таке.
1: Що сталося, Мухо? Може, ми з моїм другом зможемо тобі допомогти?
0: Ой, та нічого ви не зможете. Те, що я скажу, для тебе теж буде неприємною новиною. І сядете ви з другом, такі сумні-сумні. Ось так важко зітхнете.
1: Припини негайно. Скажи нарешті, що сталося?
0: Ісус залишив нас. Ось що сталося.
1: Ой, Мухо, завжди ти що-небудь вигадуєш. Друже, не звертай на неї уваги. Наша Муха – відома вигадниця і панікерка.
0: Ще скажи, що я з Мухи роблю слона. Ось ти мене зараз ображаєш? І за що, питається, а? Друже, хоч ти повір мені. Я кажу істинну правду.
1: Мухо, як тобі не соромно? Ісус пообіцяв, що ніколи нас не залишить. Про це навіть у Біблії написано. А це найправдивіша книга у світі.
0: Невже? Між іншим, я сьогодні саме у Біблії прочитала, що Ісус покинув нас на землі, а сам, як же це називається, згадала, піднісся, ось так. Ой, яке горе, катастрофа, кінець світу,
1: Мухо, що ж ти так неуважно читала? Друже, не засмучуйся. Я зараз усе поясню. І спочатку розповім, що ж дійсно написано у Біблії. Мухо, тобі теж буде корисно про це дізнатися. Так що влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Ісус воскрес, Він ще 40 днів залишався на землі і являвся своїм учням. Це приносило їм дуже велику втіху. Одного дня, розмовляючи з учнями, Ісус зупинився, підняв руки до неба і благословив їх. І коли благословляв, то почав віддалятися, піднімаючись у небо.
0: Цікава справа! Як це могло статися? Адже у Ісуса не було крил.
1: Не було. І в літак він не сідав. Нічого цього йому не потрібно було. Адже Ісус – Бог. Йому належить уся влада. І він може зробити усе, що захоче. Учні дуже добре це знали. Тому вони не здивувалися, а вклонилися Ісусові. І ще довго дивилися на небо під час його піднесення. А потім хмара закрила Господа. І, на жаль, учні не змогли побачити, як він сів на трон на небесах. Але він там і зараз.
0: ось, я ж казала, що Ісус покинув нас і забув.
1: Мухо, Господь нас не залишив. Ісус спеціально прислав на землю Духа Святого, щоб з Його допомогою завжди бути поряд з нами. Мухо, ну подумай ти хоч трохи. Уяви, ось ти зараз сидиш переді мною, а твоя найкраща подруга залетіла до якогось будинку і залізла в блюдечко з варенням.
0: Без мене? У варення?
1: Почекай. Так от, уяви, що вона забруднилася солодким і тепер не може сама вибратися з блюдця.
0: Так їй же негайно потрібно допомогти.
1: Правильно. Але чи можеш ти одночасно знаходитися тут і в тому будинку, де потрапила в біду твоя подруга?
0: Ні, звичайно.
1: А тепер подумай, адже так само Ісус. Раніше, якщо він був у Єрусалимі, то в інших містах його не було. Якби нам знадобилася його допомога, то нам довелося б здійснити тривалу і важку подорож. А тепер, завдяки Духу Святому, Ісус може перебувати скрізь одночасно.
0: Ух ти! Як це здорово!
1: Ще пак! Але найголовнішим є те, що Господь так сильно любить нас, що одного дня знову повернеться на землю.
0: Як це?
1: Послухай, чим закінчилася історія піднесення нашого Господа. Поки учні стояли і дивилися на небо, біля них з'явилися два ангели у білому сяючому одязі. Ангели сказали: «Мужі галілейські, чому ви стоїте і задивляєтеся на небо? Не засмучуйтеся! Ісус, що піднісся, так само повернеться назад!» Тоді учні з радістю пішли в Єрусалим і більше не думали, що Бог їх залишив. Вони точно знали, що Господь з ними, і одного дня Він повернеться на землю. В їхніх серцях завжди лунали слова Ісуса: «Я завжди з вами, в усі дні».

0: друже. Еля, бувай.
1: До побачення, муха. Друже, пам'ятай, що Господь завжди з нами, і одного дня Він знову прийде на землю. Ось і настав час прощатися, але ми обов'язково зустрінемося знову, адже я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ї.

0: Привіт, боровички! Йдіть до нас! Будемо разом грати!
1: Я не гратиму в ваші нецікаві ігри!
2: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі!
0: Ця гра не дівчача! У неї грають і дівчатка, і хлопчики!
1: Та дівчача вона і все! Крапка, тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
2: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
2: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
2: На тарзанці? А давай!
3: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякалися?
2: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
4: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралася.
2: Привіт, Елю!
4: Як справи? Що це ви зібралися робити?
0: Так, нічого особливого.
2: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
4: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
2: Але й небезпечно.
0: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
4: Добре, із задоволенням. Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
0: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
2: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
4: Берізко, мила, що сталося?
5: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку, а тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
0: Не плач, Берізко. Ми постараємося тобі допомогти.
2: Але як нам це зробити?
5: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені. Але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
0: Березовий сік? А він смачний?
5: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий, він ще й зміцнює силу молодецьку.
4: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
5: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
4: Це ж треба? Я ніколи не думала, що береза – таке корисне дерево.
5: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
0: Як багато цікавого ви нам розповіли.
2: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
4: Який смачний.
0: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
5: Ось я поплачу десь 2 тижні і загоїться моя рана.
4: Як мудро Бог все створив.
5: Так,

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися! До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, хто заробив собі титул найпруткішої комахи?
2: Бабки – одні з найбільших і найпруткіших літаючих комах. Вони можуть зависати в повітрі і літати задом. Бабка може розганятися до 60 км за годину. Серед комах за швидкістю та маневреністю з нею конкурують лише метелики-бражники та мухи-дзюрчалки. Бабка живе біля води, куди відкладає яйця, з яких вилуплюються личинки наяди. Наяда – ненажерлива підводна хижачка. Вона линяє кілька разів, поки перетворюється на дорослу бабку. Кулясті очі з тисячами фасеток для кругового огляду помічають нерухому здобич за 20 метрів.
3: Це цікаво.
1: Секрети дивовижних жуків.
2: Це найбільший ряд комах, майже півмільйона видів. За типом живлення виділяють хижаків, падальників, вегетаріанців і гнойовиків. Жук-бомбардир не боїться жаби. Піднявши черевце, він вистрілює струменем рідини, яка з тріскотом перетворюється на хмаринку ядучого газу. Така хімічна атака відлякує не тільки жаб. Скарабеї скачують із гною кульки, закопують і відкладають у них яйця, забезпечуючи потомство кормом. Жук-голіаф – найважча комаха, до 100 грамів, але не найдовша, усього лише 12 сантиметрів.
3: Цікаво!

Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», — відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», — похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», — наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється у вісні?» — втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише, Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне, цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами, та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею святе писання, тому знаю, що весь світ – то творіння Твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа», – подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, чи подобається вам робити для інших приємні сюрпризи? У суботу вранці батько попросив Славка прибрати в гаражі. Славік серйозно віднісся до справи. А коли закінчив роботу, шлунок підказав йому, що прийшов час обіду.
2: Чи не пора нам обідати? Я голодний, як вовк.
3: Зараз же приготую тобі поїсти,
0: сказала мама, прикрашаючи торт.
2: Який гарний,
0: вигукнув Слава.
2: А чи сьогодні день народження?
0: Нічий, сказала мама.
3: Торт я приготувала для Іри, подруги Катрусі. Їй дуже сподобався торт, який я спекла до дня народження Карини. І я обіцяла приготувати їй такий самий.
0: Славік уважно спостерігав за мамою і задумливо запитав.
2: Чому ти заздалегідь їй сказала, що зробиш торт? Адже це могло бути для неї сюрпризом.
0: Так, відповіла мама.
3: Але коли хтось чекає подарунка, то цей подарунок цінніший вдвічі. Тому що він буде радіти не тільки подарунку, він буде радіти також і при думці, що одержить його. Це радість передбачення.
2: Я все зрозумів,
0: посміхнувся Славко, нишком взявши ложечку крему.

0: Коли я знаю, що одержу подарунок, я заздалегідь радію. А радість подвійна тому, що радію й тоді, коли одержую його.
1: У Біблії також є розповіді про подарунки. За сотні років до народження Ісуса Бог сказав людям, що в один чудовий день Він пішле їм Спасителя, котрий помре за їхні гріхи. Сьогодні ті, хто вірують в Ісуса Христа, мають чудову обітницю від Нього. Вона записана в Біблії.
0: А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я, були й ви.
1: А ти відкрив для себе радість передбачення? До речі, якщо ти віриш в Ісуса Христа як особистого Спасителя, чи чекаєш ти на Нього, щоб жити у вічності поруч із Ним? Знай, Він може прийти у будь-який момент. Будь готовим. До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ. В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт! До речі, в кожному домі є дзеркало. Коли моя сестра Надя була ще маленькою, вона часто стояла перед ним. Надя думала, що там стоїть ще одна дівчинка, і навіть не здогадувалась, що бачить у дзеркалі себе.
3: «Ти там стоїш і не можеш вийти сюди», –
1: казала вона і показувала язик. Але дівчинка у дзеркалі також показувала їй язик. Надя ховалась за дзеркалом і сміялась. Вона думала, що дівчинка із дзеркала почне її шукати. Надя діставала свої ляльки, іграшки і з гордістю їх показувала дівчинці у дзеркалі. Але в тої були точнісінько такі ж самі. Тоді моя сестричка сердилась і плювала на дівчинку у дзеркалі. Але та також вміла нахабно плюватися. Коли Надя підросла, вона просто сміялась зі своїх дитячих витівок. Але буває, що і старші дівчата багато часу проводять перед дзеркалом і запитують: «Дзеркальце, скажи, чи я найкраща в світі?» Так усім хочеться бути вродливими. Одна дівчинка мала гарні довгі коси, але на обличчі в неї були веснянки. Це її дуже розчаровувало.
4: «Я заклею це дзеркало! Хто його тільки придумав?»
1: Часто вона навіть плакала, не розуміючи, якою насправді була гарною. Так, любі друзі, в дзеркалі ми бачимо свою зовнішність, але важливіше знати, як виглядає насправді наша душа. Саме в ній бувають такі небезпечні прищики, як заздрість, неправда, гнів, сварка та інші гріхи. Є дівчата, які гарно виглядають, але серце в них зле.
0: Господь звертається до кожного з нас. Важливо, щоб твоє серце було гарним. Краса схована в виконанні Слова Божого. Апостол Яків записав такі слова: «Бо хто слухаш слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є».
1: До речі, будьмо вдячні Богу за те, що Він створив нас саме такими, які ми є. Давайте спробуємо виконати Слово Господнє, щоб стати ще кращими. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Олени Мікули «Обмін». Якби я оцінювала дні свого життя за якою-небудь системою, то ранок того дня одержав би найвищу оцінку. Мені купили м'яча. Гумового, двокольорного, у шовковій сіточці. Він мав чудовий запах свіжої гуми, його боки блищали, один бік червоний, другий синій, а поміж ними жовта й чорним смуга. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки «Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач?» «Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи. Я знаю 5 імен дівчат. Оля – 1, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5». У цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалось, що м'яч забруднився. Я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч став ще кращим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це й робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі. І я мусила ділитися своїм скарбом із подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирали його. Дівчата сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним. Він витиснув із мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на лаву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулись, тому що цього дня такий звук був просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше тихенько скиглило, цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова. Бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатись, але ніхто з ним і не з... Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже робив це і навіть хвалився цим. Ми зрозуміли, що означає мотузка, на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою, але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я. «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай його мені, будь ласка», – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависло на ній, дригаючи лапами. За живе суценя 15 копійок? Ну ти даєш, презирливо сказав він. Я вигрибла з кишень усе, що було. Ліхтарик, два підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагариним. Либа опустив на землю цуценя і сказав:
2: «Мало.
1: У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
1: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценя, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і упасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
1: – їхидно зіщулившись запитав Либа. «Так», – ледь чутно відповіла я.
2: «Умовила», – сказав Либа
1: і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, а потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитись і перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці, тепер ти мій». Цуценя недовірливо підповзло до мене і лизнуло руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалася. Либа був десь далеко, і мій м'яч був теж десь далеко. А поруч була жива перелякана істота, якій я була потрібна. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим. Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес стала для нього меншою, ніж ти –

0: Текст читала Наталья Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: все-таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Я з задоволенням ганяла з хлопцями у футбол. До речі, непогано стояла на воротах. Ми бігали до річки, де я на рівні з ними плавала, пірнала з великого каменя. Я лазила по деревах, добре вміла свистіти, отож я була вправною та сміливою, як хлопчисько. Але я страшенно боялася темряви. Зазвичай, набігавшись за день, я засинала швидко. Часом за столом, під час вечері, і татові доводилось переносити мене в ліжко. Та іноді я чомусь довго не могла заснути. І тоді моя кімната перетворювалась на жахливе місце. В кожному кутку мені вижалися чудовиська. Одяг, що висів на стільці, видавався мені чорним злим карликом, що причаївся. Гілка тополі за вікном нагадувала лапу з пазурами якогось монстра. Мені кортіло якнайшвидше вилізти з-під ковдри і бігти до мами, але для цього потрібно було пустити ноги додолу. А там мені вижалося, що під ліжком кишать павуки, змії та скорпіони. Мені нічого не залишалось робити, як заревти на весь голос і покликати маму на допомогу. Мама прибігала і вмикала світло. І все враз ставало зовсім іншим. Чудовиська, що ховалися по кутках, зникали. Злий карлик перетворювався на одяг, що висів на стільці. А під ліжком була лише стара валіза. Світло. Що це таке? Звідки воно? І чому воно має силу все навколо змінювати?
3: Чи знаєш ти, чому небо синє? Адже за логікою воно не може мати кольору. Пригадаймо наше дослідження із порошинками та ліжком. Виявляється, в небі теж є безліч малесеньких порошинок, які найкраще розсіюють сині хвилі спектру. Завдяки їм ми можемо бачити небо.
2: Розгорнімо Біблію. На початку Бог створив небо та землю. І земля була пуста, порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхною води. Так само страшно, як у моїй дитячій кімнаті. Порожня земля вкрита темною каламутною водою, і в цій суцільній темряві над темною водою ширяє невідомий дух. Бррр, мурахи по шкірі бігають. Але тут пролунав голос: «Хай станеться світло!» І враз усе змінилося. Хоча земля й залишилася порожньою, вкритою водою, але були день і ніч. Уже з'явилося світло, завдяки якому можна побачити безкраю поверхню води, похмуре небо, далекий обрій.
3: Чи знаєш ти, що електричне світло з'явилося 1809 року, коли англійський вчений Деларю сконструював першу лампу розжарювання з платиновою спіраллю?
2: Світло – це, напевно, найзагадковіше і найдивовижніше явище у Всесвіті. Воно проникає у всі куточки, навіть у глибини океану. Світло дає життя рослинам, підтримує обмінні процеси всіх живих істот. Земля – єдина відома нам планета, де світло має силу пробуджувати життя. На нашій планеті унікальні умови – є вода, вуглець, світло. Завдяки цьому здійснюється процес, що називається фотосинтезом, тобто є можливість росту та життя рослин. Можливо, що Земля і насправді єдина така планета. Що ж це таке світло? Ще в давнину вчені намагалися зрозуміти та пояснити це явище. Вони гадали, що світло – це потік найдрібніших часточок. Іноді нам може здатися, що це саме так. Якщо ясного сонячного дня добре пострибати на ліжку, то можна побачити, як порошинки кружляють у променях сонця. Але згодом порошинки вляжуться, і знову промінь сонця стає невидимим. Ми лише констатуємо, що світло наповнює всю кімнату. Пізніше вчені висунули гіпотезу, тобто припустили, що світло – це потік невидимих хвиль.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Євген Дудар. Слон і муха. Учені мухи зібралися на симпозіум, щоб розглянути походження приказки «Не робіть з мухи слона». Муха-доповідач сказала, що приказка неправильна. Виходить, що первинним був слон, а муха – вторинною. Тоді як усе навпаки. І вислів має звучати «Не робіть із слона муху». Муха-співдоповідач сказала, що слон не вартий жодної уваги, адже він не вміє ні літати, ні дзуміти. Їхню думку підтримала інша муха-оратор, наголосивши, що слон неповороткий і зовсім не пристосований до життя. Найсерйозніша учена муха підсумувала: немає ніякого слона. У кожному разі його ніде не видно. Учасники симпозіуму радісно задзищали. І справді, де той слон? Просто симпозіум проходив на його спині.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

Прагни добра, Микола Воднєвський. Зло нам серця на крижини хоче перетворити. Лише любов єдина може цей лід розтопити. Холод, буря та злива, гримає грім гучний. Хочеться тиші і миру, і щастя душі людській. Якщо твій друг до тебе стукає, відчини, в дім запроси до себе, руку йому простягни. Наше життя – краплина, наше життя – не рай. Може, через годину скаже твій друг «прощавай». Раптом в твою домівку прийде лиха пора, матимеш друзів підтримку, якщо сам прагнув добра.

0: Деякі слова Ісуса Христа не були записані в Євангеліях, а передавалися із вуст в уста.
1: Апостол Іван пише, що якби записати все, що Ісус говорив і робив, то весь світ не вмістив би цих книг.
2: Один із усних висловів Ісуса зберігся до наших днів завдяки апостолові Павлу, який говорить так: «Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам сказав: блаженніше давати, ніж брати».
3: Давати щонебудь нужденному приносить радість, робить того, хто дає, за словами Спасителя, щасливим.
4: Ісус сам пережив те, що сказав нам, тому що Він, прийшовши в цей світ, віддав за нас своє життя.
5: Що може бути більшого за це?
6: Ісус каже, ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Івана 15:13.
7: Віддати іншому своє серце. Ми це розуміємо? Адже так?
5: Звичайно, якщо ми бачимо чиюсь потребу, і у нас є можливість допомогти, ми це робимо. Радуючи іншого грошима, речами або якимось іншим подарунком.
4: Однак цим радість надається не тільки іншому. Ми й самі відчуваємо глибоке задоволення, тихе щастя, а кажучи словами Ісуса – блаженство.
5: Щедра людина – щаслива людина.
3: Біблія говорить, дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру, а тільки бідніє. Приповісті 11:24.
8: Чому ми робимо подарунки на день народження, а особливо на Різдво Христове?
5: Хочеться зробити іншому приємно.
6: Радісно отримувати подарунки – це зрозуміло, але дарувати іншому – набагато більша радість.
7: Можливо, ти не можеш робити дорогі подарунки друзям. Тоді згадай історію з Євангелія.
4: Бідна вдова пожертвувала в храмі лише 2 копійки, а Ісус сказав, що вона поклала більше за всіх, бо віддала все, що в неї було.
2: Якщо ми щось даруємо або жертвуємо в церкві, то важливо. Даємо ми від надлишку, оскільки це нам не потрібно і тому не шкода, або від бажання дати іншому те, що нам дороге. Розумієш різницю?
3: Крім того, ми володіємо в цьому світі великою цінністю, нашим часом. Найкраще, що ми можемо подарувати іншій людині, друзям, батькам, брату чи сестрі, і навіть нашому Господу Ісусові Христу, наш час.
4: Час для спілкування та спільного читання Євангелія.
1: Час для роздумів та бесіди про важливі речі.
5: Час для молитви.
7: Давай почнемо прямо сьогодні.
5: Ти вже надумав, як порадувати когось?

тик-так, тик-так, життя біжить, біжать секунди та години. Що встиг ти доброго зробити? І чим безцінний час заміниш? Дарма роки не витрачай. Для справ Христових часу досить. Учись любити і нехай життя плоди рясні приносить. На допомогу поспіши близьким та друзям щохвилини. У цьому світло для душі і мир, що з неба в серце лине. Тік-так, тік-так, живи. І нехай із користю твій час спливає. Працюй, радій і пам'ятай, Господь тебе благословляє.

Ось і закінчилася наша передача. Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і малується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Ty, jak można było podzemić, bo to super było to te.
1: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
2: Вітаємо! З вами знову передача «Історія в особистостях», і сьогодні ми розкажемо вам про жінку, чий голос підкоряв слухачів надзвичайною емоційною силою, викликав захоплення та сльози. Він то нагадував шепіт, то пронизував своєю гучністю величезні зали, досягаючи драматизму оперного звучання. Дякуючи своїй акторській майстерності, співачка була здатна донести до слухачів тріумф кохання. Послухайте спів цієї великої актриси, і ви відчуєте пульс дихання Парижу, його естетичну ауру.
3: Едіт Піаф. Справжнє ім'я Едіт Джованна Гасіон. Найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття. Актриса. Холодної грудневої ночі 1915 року патрульний поліцейський почув крики. Коли він підбіг, то побачив жінку, що якраз народжувала. Новорожденну дівчинку вона завернула в плащ поліцейського і назвала Едіт. Так з'явилась на світ найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття – актриса Едіт Піаф.
2: Матір'ю Едіт була невдаха актриса Аніта Майер, яка виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батьком був вуличний

0: акробат Луї Гасіон. На початку Першої світової війни він відправився добровольцем на фронт. Через 2 роки Луї Гасіон дізнався, що дружина його кинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам.
1: Умови, в яких жила дід, були абсолютно жахливими. І Луї відвіз доньку до Нормандії, до своєї матері. Тут з'ясувалося, що дід зовсім сліпа. Коли ніяких інших надій не залишилося, бабуся повезла дід у Лізьє, до Святої Терези, до якої щороку збиралися тисячі перчат з усієї Франції. Через декілька днів Едіт прозріла. Їй було 6 років.
0: Незабаром Едіт пішла до школи, оточена клопотами люблячої бабусі. Але навчання для дівчинки дуже швидко закінчилося. Коли їй виповнилося 8 років, батько узяв її із собою мандрувати дорогами Франції. Тендітна, худенька, вдягнена в лахміття Едіт жалісливими пісеньками завершувала акробатичні виступи батька на площах, у казармах, шинках, аби розчулити глядачів на пару мідяків. Згодом вона напише у своїх спогадах, що народилася на останній сходинці соціальної драбини – у багні, де немає надій.
1: Невдовзі дівчина втекла від батька і змушена була разом із малолітньою сестрою заробляти на хліб, співаючи на вулицях, у кабаре, пізнаючи жорстокість злодійського світу. Вона не ходила до школи, не навчалася музики, а день у день боролася за існування і співала, співала, співала. Від загибелі її врятував Луї Лапле, який став її хрещеним батьком, татом Лепле. Саме тоді він дав Едіт нове прізвище, що стало її сценічним псевдонімом. Піаф, тобто горобець.
0: Незабаром Едіт зустрілась з Реймоном Асо, який остаточно визначив подальший життєвий шлях співачки. Саме йому багато в чому належить заслуга появи на світ великої Едіт Піаф. Він домігся того, щоб Едіт виступила у мюзік-холі на Великих Бульварах, найзнаменитішому мюзік-холі Парижа. Після успіху виступу преса написала про Едіт. Вчора на сцені у Франції народилася велика співачка. Незвичайний голос, справжній драматичний талант, працьовитість і впертість вуличної дівчинки в досягненні мети швидко привели Едіт до вершин успіху.
1: Коли ця маленька жінка в простій чорній сукні виходила на сцену, відбувалося диво. З першими звуками оркестру вона перетворювалася на красуню, драматичну, а іноді навіть трагічну актрису. Вона співала про самотність, нерозділене кохання, про людей, покалічених долею, але не скорених. Почуття її були справжні, не фальшиві. Її духовна енергія, сила емоцій і пристрастей передавалися слухачам. Едіт Піаф стала зіркою естради першої величини.
0: Післявоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її із захопленням слухали жителі паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники і майбутня королева Англії. У січні 1950 року пройшов сольний концерт в залі Плеєль. Преса писала, що це були пісні вулиць у храмі класичної музики. Це був черговий тріумф.
1: Незважаючи на любов слухачів, життя, повністю присвячене пісні, робило її самотньою. Едіт сама це добре розуміла. Публіка втягує тебе в свої обійми, відкриває своє серце і поглинає тебе цілком. Ти наповнюєшся цією любов'ю, а вона твоєю. Потім, у гаснучому світлі залу, ти чуєш шум йдучих кроків. Вони ще твої. Ти вже більше не здригаєшся від захоплення, але тобі добре. А потім вулиці, морок, серцю стає холодно. Ти один.
0: У 1952 році Едіт потрапила поспіль у 2 автокатастрофи, а у 1961-му, у віці 46 років, Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковно хвора на рак печінки. 25 вересня 1962 року Едіт співала з висоти Ейфелевої вежі з нагоди прем'єри фільму «Найдовший день». Її слухав весь Париж.
1: Її останній виступ на сцені відбувся 18 березня 1963 року. Зал стоючи влаштував їй 5-хвилинну овацію. 10 жовтня 1963 року Едіт Піаф не стало. Її остання пісня обірвалася. Відомий поет Жан Кокто, який був вірним другом Едіт упродовж цього життя, не витримав її смерті і помер за кілька годин. Похорони співачки відбувалися на кладовищі Пер-Лашез. На них зібралося більше 40 тисяч чоловік. Багато хто не приховували своїх сліз, а квітів було стільки, що люди були змушені йти прямо по них.
0: Славетна співачка шансон'є, актриса мюзик-холу, драматичного театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, навіть не оволоділа нотною грамотою. Проте від народження доля подарувала їй абсолютний музичний слух. З Створюючи свої пісні, вона одним пальцем підбирала на піаніно мелодії. Вона не мала освіти і до кінця життя писала з помилками, але завдяки вродженим музичним здібностям відчувала в оркестрі фальшиві ноти, які пропускав навіть диригент. У мистецтві співу Едіт Піаф була неповторною.
1: Чарівна пташка Франції залишилася в пам'яті нащадків не сіреньким горобчиком, а прекрасним соловейком. Багато співаків заздрили її карколомній кар'єрі і багатству, намагалися копіювати тембр її голосу, наслідувати манеру поведінки, виконувати стиль. Але їм не вдалося, за словами Едіт, стати самими собою. Вона вийшла з народу і повернулася до народу. Пісні Едіт Піаф продовжують жити. Їх співають і слухають не тільки французи, а й усі, хто любить естрадну музику. Всі, хто шукає в ній не лише легку розвагу, а й справжні мистецькі глибини, вічні художні цінності.
0: На цьому наша передача завершується. З вами були Леся та Маша. До наступних зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернівецька область. Ми з вами, друзі, побачили вже чимало цікавих замків. Але Хотинська фортеця – справжній шедевр будівництва середньовічних фортець. Чернівецька область – це один із найкращих пам'ятників архітектури Буковини. Побудована фортеця в 13 столітті, майже 800 років тому, за наказом князя Данила Галицького. Замок складається з 4 оборонних веж, палацу, військових казарм і церкви. Величні стіни Хотинської фортеці використовувалися як декорації в таких відомих фільмах, як «Балада про доблесного лицаря Айвенго» і «Д'Артаньян і три мушкетери». Неодмінно подивіться ці пригодницькі фільми. І якщо вам вдасться побувати в цій фортеці, знайдіть там знайомі види з фільмів. Дуже цікавий музей народної архітектури і побуту. Тут можна побачити будинки, предмети побуту, знаряддя праці, національний одяг сільських мешканців Буковини. Чудова природна пам'ятка Чернівецької області – Буковинські водоспади. Вони розташовані на гірській річці Смугар. До найвищого водоспаду Великий Гук, його висота 18 метрів, це як шестиповерховий будинок. Треба йти через ущелину. На шляху зустрічається багато маленьких водоспадів. У Чернівецькій області розташований найвищий гірський населений пункт в Україні. Це село Випшина. Воно лежить на висоті 1100 метрів над рівнем моря, а живе там усього 20 осіб.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Як квакають жаби?
1: Якщо неподалік від вашого будинку є ставок, то тихими літніми вечорами ви, напевно, чуєте, як квакають жаби. В основному звуки «ква-ква» видають жаби-самці, щоб привернути увагу самиць. Жаби можуть квакати постійно, і вдень, і вночі. Як саме жаба видає такі звуки? Для цього вона робить глибокий вдих, закриває ніздрі, рот із силою пропускає повітря з легенів у рот і назад. Коли повітря проходить крізь голосові зв'язки, вони починають вібрувати, і лунає цей характерний для жаб звук. У багатьох жаб є спеціальні голосові мішечки, безпосередньо з'єднані з ротом. Якщо подивитися на жабку, коли вона квакає, можна побачити, як вона заповнюється і роздувається по обидва боки голови. Саме ці роздуті голосові мішечки відіграють роль своєрідних резонаторів і надають голосу жаби характерного для неї звуку. До речі, жаби дуже корисні тварини, адже вони поїдають шкідливих комахів.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Послухайте повчальну історію про любов, допомогу та прощення до ближніх своїх.
3: Жили собі дві сестрички – Юля та Ксеня, і їх старший брат – Артемко. Дівчата було тільки й знають, що танцюють та співають. Артем ще й усякі домашні вправи полюбляє. Особливо подобається Артемку щось куховарити. От якось припала Артемкові думка разом з сестричками напекти пиріжків. І кличе він їх:
4: Юля, Ксеня, біжіть бо сюди, в мене чудова думка.
3: Прибігла дівчатка.
5: Ти назвав Артемка?
4: Так, давайте разом спечемо пиріжки.
6: Ну це ж треба так багато часу.
4: Так у трьох дуже скоро вийде.
6: Чись не хочеться пиріжків ніяк.
5: Артем, а може ти сам? Тебе це краще вийде.
6: А ми побіжимо гуляти, нас там дівчатка ждуть.
3: Та й побігли у двір до подруг. І став Артем все сам робити. А коли пиріжки почали підрум'янюватися, духмяний пиріжковий запах аж на вулицю пробрав. Дівчатка вмить його учули, прибігли на перегони додому.
5: Артемка, який же ти класний пекар!
6: Дай покуштувати скоріше.
4: Пригощайтесь, будь ласка.
3: Ксеня та Юля стали уминати пиріжки так, що, як кажуть, у них аж за вушками лящало.
4: Подобається?
5: Ще як?
6: Неперевершена смакота.
4: Вам би ще смачнішими вдавалося, якби ви мені допомагали.
5: Пробач, Артемка, нам соромно.
6: Більше так не будемо, пробач, будь ласка.
4: Певна річ, пробач. Ви ж мої сестрички, мої ближні. А ближніх треба любити і прощати. Пам'ятаєте, як учив сам Ісус? Любіть ближнього свого. А ще прощай і вам прощай.
5: Артемочку, а ти так і робиш. Скільки б ми не діймали тебе, ти завжди нам усе пробачаєш. Як тебе терпіння достає?
4: А на те Ісус теж повчав. Прощати треба до 70 раз по 7.
6: Ти найкращий у світі, брат. Ми тебе теж дуже любимо. З того разу тільки натякни. Ми тут же з'явимось тобі допомагати.
4: Добре, сестрички, це буде чудово. Ми завжди будемо допомагати один одному. А як прийдеться, то й взаємно прощати. І це буде так, як заповів нам Ісус Христос. Любіть ближнього свого. Прощайте до 70 раз по 7.
3: Нам залишається додати таке. Сценку розіграли учні 5-го В класу 170-ї київської школи. Катерина Осадча, Катерина Кімбур, Олексій Сивець, Віталій Обиюк. А тепер увага! На цей раз п'єску написала наша юна акторка Юля Макарчук. І до нових зустрічей в ефірі!
7: До побачення!
0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
8: Добрий день, радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо про лихо, яке загрожує кожному з нас. Мова йде про забруднення довкілля сміттям. Давайте послухаємо, що довелося побачити і почути двом подружкам – Насті та Ані, коли вони гуляли у сквері біля свого будинку.
9: У Поглянь, Аню, скільки сміття! Як тільки людям не соромно забруднювати такий чудовий сквер.
10: Мене це теж вражає. Он хтось кульки із сміттям кинув. Кругом розкидано пакети, обгортки, пластикові пляшки, жах.
9: Так-так, Аню, як дорослим тільки не соромно.
10: А я впевнена, що цю брудну справу роблять не тільки дорослі. Діти теж часто кидають те, що не потрібно, просто на землю.
9: Згода. І що з цим робити? Як переконати дітлахів не чинити такого?
10: Давай почнемо з нашої школи і влаштуємо, як там це зараз кажуть, акцію.
9: Акцію? У школі? Яку?
10: Назвемо її «Діти за чисте місто». І переконаємо учнів, що діти можуть і повинні боротися із сміттям у рідному місті. Ми повинні...
8: Раптом дівчатка почула якийсь гомін. Він доносився з дерев і з землі. Аня і Настя придивилися. Неймовірно, до них озивалися білченя, горобчик, жабеня. А більш неймовірним було те, що дівчаткам здавалося, начебто вони добре розуміють, про що саме говорять їм тваринки.
1: Робіть же щось скоріше!
11: Скоріше, скоріше!
1: Допоможіть нам, допоможіть!
7: Ой, що трапилось!
1: Нам боляче дивитись, якими засміченими стають парки і сквери нашого чудового міста.
10: Так-так, білченя, чик-чирик, а нам, птахам, все складніше літати. Повітря в місті смердить від сміттєвих куб. Їх так багато на вулицях і у дворах.
1: А мені, жабці, ква-ква, вже зовсім нестерпно жити у ставку повним брудного сміття. Куди поділися ті чудові часи, коли парки і сквери були вкриті тільки квітами і смарагдовою травою? І якими чистими були ставки, в них купало сонце і гралась рибки, ква-ква.
10: А вітер розносив запашні аромати каштанів, акацій і лип, а не розганяв по всьому місту бридку сміттєву погань, чик-чирик.
12: Ви праві, бабуся мені розповідала, як ще зовсім недавно наш Київ був чистим, мов двір доброї господині.
8: Чуєте тут? Ви не повірите, дорогі слухачі. У сквер увірвалася величезна сміттєва купа.
13: Ой-ой-ой, кого тут щойно ображали? Моїх діточок? Так-так, матінко купа, обзивали.
1: Брудо!
13: Сміття! Поганю!
7: Обзивали нас, плоди людського розуму!
1: Я, наприклад, жовна чуйка. Без мене всіх давно без Євкаріес.
13: А без мене без пластикової пляшки. Ви, дорогі діточки, солодку водичку пили б із бочок. А я от така легка та зручна. Бери мене і йди гуляти куди завгодно.
14: А без мене, без пакета, довелося б носити чіпси, сухарики та всякі цукерки у папірцях.
13: Ну, цукерки, скажімо, у папірцях і носять. Обгортками такі папірці звуться. І без мене, без обгортки, цукерки швидше б до рук прилипали, чим до рота попадали. Чули? Так що негайно перепрошуйте за обзиванням, брудом і поганням.
9: Чекайте, чекайте, всі ви дійсно корисні і зручні, але необхідність ваша недовга. Використали вас люди і викинули.
13: І чудово! Нас викидають, і ми починаємо жити на волі. Носимося по місту, літаємо, мов птахи у повітрі.
7: Ура!
1: Бачите, як ця сімейка зовсім знахабніла. Треба рішуче з нею боротися.
10: Її треба терміново ізолювати, чик-чирик.
1: Ні-ні, тільки знищити, ква-ква.
13: Ба, які наполеони знайшлися.
1: Не смішіть. У людини хватило розуму нас винайти, а от знищувати не завжди виходить.
13: Не народився, що такий геній. Ха-ха.
7: Ура! Будемо жити повік.
14: І зважайте, перед вами тільки декілька особин могутньої сміттєвої родини.
1: Так-так, адже люди здатні тисячі корисних речей перетворити на непотріб. Вони постійно щось викидають, викидають, викидають.
13: І чудово! Люди дуже скоро перетворять всю планету на чудовий смердючий смітник.
7: Ура!
15: Привіт соратникам! Я мазутна калюжа. Я все чула і допоможу вам. Я перетворю світовий смітник на огидну, непролазну, отрутну трясину. І все живе нашої планети в ній потоне.
7: Ура!
15: Нас багато, разом ми сила. Давайте просто зараз усе місто з парками, ставками перетворимо на брудне болото. Усіх до одного, і городян, і звірят, і птахів забруднемо та закидаємо сміттям.
13: В атаку, моє сміттєве військо, вперед непереможне!
4: І вся сміттєва купа почала оточувати дівчаток, Горобчика, Білочку, Жабенятка.
1: Усіх обліпимо!
14: Сміттям засиплемо, засиплемо!
15: Втопимо в мазуті!
7: Обліпимо, засмітимо, втопимо! Ура! Допоможіть, рятуйте!
4: Слава Богові! Крики про допомогу було почуто, і у сквері з'явився сміттєвоз. Він швидко зібрав усе сміття і повіз його на переробку та спалювання. А поки машина не зникла з очей, було чути.
13: Та я вам обіцяю, сміттєва купа нас не переробити, не перепалити.
7: Ми ще поборемося, сміття не вигубимо.
6: На цей раз нас врятовано, але треба негайно щось робити.
14: Треба кричати: люди, прокиньтеся, життя під погрозою, чисте повітря в небезпеці.
6: І чисто вода зникає, катастрофа вже на порозі.
14: Не треба так трагічно. Так, небезпека велика, але люди теж не сидять, склавши руки.
6: Звичайно, люди постійно вигадують нові засоби переробки сміття та бруду.
14: А ми, Настю, давай закликатимемо до цього школярів.
6: Добре вигадала Аню. Наш школярів сотні тисяч у Києві.
1: Цифра вражає, але чим діти можуть допомогти?
14: Ще як можуть, ділчення, тільки нехай з цієї хвилини кожен школяр усе, що зробилось непотрібним, стане викидати тільки сміттєві контейнери чи урни.
6: А ще обов'язково, нехай кожен, як відпочине десь біля води, не забуде ретельно прибрати після себе, не залишить ані папірчика, ква-ква.
14: От якби всі діти стали так робити.
6: І стануть, Горобчику, обов'язково стануть. Адже юні кияни люблять своє рідне місто не тільки на словах.
14: І якщо ми разом візьмемо за діло, не встоять ніякому звалищу.
6: Любі наші слухачі, друзі, де б ви не жили, чи в місті, чи в маленькому містечку, або в селищі, всі приєднуйтесь до нашої справи.
14: Давайте допоможемо дорослим зробити нашу Україну
7: найчистішою країною на землі.
4: От таку справу задумали Аня та Настя. Дуже добре. Приєднуйтесь до них. Всі, хто нас чуєте, та розповідайте про це своїм друзям. Наша прекрасна планета – це наш спільний дім, створений для нас Богом-творцем. І святий обов'язок і дорослих, і дітей – оберігати від бруду і сміття цей неперевершений Божий дарунок. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
7: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ти, мабуть, уже звернув увагу на те, що Біблія складається з багатьох окремих книг. Ми іноді читаємо «Книга Буття», або «Перша книга царів», або «Книга суддів», «Книга Рут». Та Біблія містить книги, які ми знаємо як пророчі книги. До них – за велінням Бога записано слова пророків, яких він посилав. Серед пророчих книг є й книга пророка Амоса. Пам'ятаєш, про що ми минулого разу говорили? Злісна Аталія, дочка нечестивих Ахава та Єзавелі, яка зацарювала на престолі в Єрусалимі, усіма силами намагалася знищити всіх у себе на шляху. Але Бог мав свої плани. Бог дав мудрість і мужність первосвященнику Єгояду зберегти життя Єгоаша, сина царя Ахазії, спадкоємця престолу царського. Шахраї та грабіжники. Біблія, книга Амоса.
1: Коли Єгу помер, після нього царями були його син та онук. Однак лише його правнукові Єровоаму II вдалося відродити Ізраїль і зробити його міцною державою. Його успішне царювання тривало довго, більше ніж 40 років. Однак він не покладався на Бога і не завжди підкорявся йому. А через те траплялося чимало такого, що шкодило Ізраїлю. Бог обрав Амоса і послав його, щоб він нагадав Ізраїлю про закони Божії і остеріг їх, аби вони переглянули шляхи свої. Амос жив у Південному царстві в Юдеї і займався розведенням овець. Отож він вирушив до Ізраїлю і захопив із собою вовну на продаж. Амос прийшов на ринкову площу в Бет-Елі і звернувся до людей з тими словами, які почув від Бога. «Ви, ті, що спродуєте, ви обдурюєте своїх покупців», – виголосив він суворо. «Використовуєте фальшиві ваги і через те вимагаєте більше, аніж те коштує. Ваші ціни такі високі, що бідні не мають змоги купувати, а коли й отримують таку змогу, ви спродуєте їм полову замість пшениці. Якщо хтось неспроможний сплатити свій борг, ви перетворюєте його на раба, або ще гірше, здираєте з нього останній одяг і залишаєте його мерзнути холодної ночі. Бог не буде поблажливий до таких учинків». Погляд Амоса зупинився на багатій жінці, яка йшла площею. Жінка була розкішно вдягнута, і від неї аж струменів тонкий аромат вишуканих парфумів. «І на тобі, жінко, прокляття», – сказав він. «Адже це такі, як ти, змушують своїх чоловіків перетворюватися на шахраїв та злодіїв, аби ви мали гроші, щоб витрачати їх на розкішне вбрання та п'янкі напої. Усі ви, багатії, бажаєте єдиного – сидіти цілий день, смакуючи вино та співаючи пісень, поки ваші раби, втомлені й голодні, гнуть свої спини за тяжкою працею. Бог вимагає милосердя та правди. Народи ізраїльські, слухай, Бог вимагає справедливості в суді, а не так, щоб вигідне рішення купувалося дорогими дарунками. Бог каже, судіть по правді і виказуйте милість і співчуття одне одному. Однак люди не хотіли прислухатися до слів Божих. Коли Амос спробував був виступити проти поклоніння бикам-телицям у Бет-Елі і навіть викрити самого царя, один із священників заборонив йому. «Повертайся назад до Юдеї», – сказав він загрозливо, – «і проповідуй там».
0: А ти чесно чиниш із ближніми? Амос був сміливою Божою людиною, яка не боялася говорити правду. Він закликав людей чинити чесно і справедливо, тому що Бог – Бог справедливий. Та чи слухалися люди пророка Божого? Ні. Вони чинили по-своєму та продовжували грішити. Про те, що сталося далі, ти невдовзі дізнаєшся, коли знову настане наш час – час слухати Слово Боже. А поки до побачення.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Мамо, ти знову мені на сніданок кашу приготувала?
2: Так, синку, щоб рости здоровим, треба обов'язково їсти корисну їжу, а також вітаміни.
1: А що таке вітаміни?
2: Це необхідні твоєму організму речовини, більшість з яких потрапляють в твій животик

0: з їжі.
1: А в каші також є вітаміни?
0: Так, і вітаміни є, і інші речовини. Тому я готую тобі її щоранку.
1: Я кашу люблю, але не дуже. Мені більше подобається яблука та солодка морква.
0: Так, Ігнашко, це добре, що ти любиш морку та яблука, бо в них дуже багато корисних речовин і вітамінів. Але морква в лісі погано росте, тому сьогодні їж тільки кашу.
1: Мамо, а можна мені зробити невеличку грядочку, щоб морква могла рости біля нашої домівки? Ти можеш дати мені трошки насіння? Буду доглядати молоді рослини.
0: Ну, бери. Знаєш, що треба робити?
1: Так. Роблю грядочку, земля прохолодна, вогка, дощик повночі. Кидаю насіннячко, загрібаю зверху. Все, тепер можна чекати врожаю.
2: Ігнашко, доброго тобі ранку.
1: Ой, а хто це до мене озивається?
2: Це я, сонечко. Я зверху дивлюся на тебе крізь гілки дерев. З неба.
1: А, я тебе бачу і відчуваю. Ти яскравий і мої теплі промені.
2: Так, це я. Це що ти там робиш? Я ось спостерігаю за тобою уже кілька днів. Та щось ніяк не можу зрозуміти.
1: Я посадив моркву. Тепер чекаю врожаю. Бачиш, вже зелене листечко з'явилося. Це вона росте. Скоро буде збирати морквинки.
2: Як цікаво. Я вмію вирощувати дерева, траву, кущі та квіти. Осяюю їх світлом своїм, підсушую їм листочки, коли вони замерзають, і даю дощу їх полити, коли вони сохнуть. Я піклуюся про все живе в цьому лісі, про рослини та звірів, комах і навіть людей. Хочеш, я і твою моркву догляну?
1: Ні, дякую, але я сам все вмію, все знаю. До речі, у мене тут земля трохи вогка. Ти там зверху звідки дощ плється? Ти можеш притягнутися до хмаринку, щоб полити мої рослинки?
2: Якщо вважаєш це за потрібне, то будь ласка, хмаринко. Хмаринко! Хмаринко! Пливи но сюди!

0: Та я досить, ноги, бо вже земля мокра. Дякую, Хмаринко.
1: Нема за що. Щасти вам усім.
0: Так, а тепер треба мій майбутній врожай трохи підігріти. Сонечко, посвіти на сюди.
2: Звісно, я можу посвітити, але мої промені палкі як вогонь. Твоїй морклі це може зашкодити.
0: Сонечко, я знаю, як вирощувати моркву. Зараз їй треба більше твого тепла та світла, тому, будь ласка, світи сюди.
2: Ну гаразд, зроблю, як просиш. Тримай мої промені.
0: Як тепло, моя морква зростає, стає більшою, скоро буде врожай. Треба подумати, що можна ще для неї зробити. Ось, наприклад, ми з Білочкою щоранку робимо зарядку. Бігаємо навколо галявини, а потім загартовуємося плаванням у озері. І тому жоден грип та застуда нас не бере. Я хочу, щоб моя морква була такою здоровою, як я після плавання в озері. Тож, треба її загартувати. Сонечко, щось твоє проміння занадто гаряче. Зроби, будь ласка, температуру менше. А краще, взагалі, від сонця кудись подалі, від мого роду. Будь таким добрим.
2: Гаразд. Хоча зазвичай я рослини по-іншому вирощую, але якщо ти дуже хочеш, то я підкорюся твоїм вказівкам. Тим більше, що мені вже час іти за далекі гори, зігрівати своїм промінням інші ліси та городи.
0: Так, іди, я тут без тебе чудово впораюсь.
2: Бажаю всього найкращого, бурсучок!
0: Сонечко пішло, потихшало навколо, посумнішало, похолоднішало. Ось вже зуб не погодає. Загартовуємося. Цікаво, як там моя морква зростає під землею? Чи можна її вже викопувати та починати ласувати? Ось щось вона чуба опустила донизу і виглядає погано, посохла зовсім.
3: Ігнашко, ти чому плачеш?
0: Мамо, я посадив морку, мріяв, щоб вона виросла великою та солодкою. Попросив Хмаринку, щоб вона її полила. Сонечко також на моє прохання зігрівало її. А потім я хотів загартувати морку, щоб вона нічим не хворіла. Я так піклувався про неї, все робив так, як вважав за потрібне. А вона взяла і зав'яла. Мамо, чому так сталося? Що я зробив неправильно?
3: Синку, ти дуже добре намагався доглядати за своєю рослиною, але твоя помилка в тому, що ти покладався лише на свої зусилля та знання і не дозволяв допомагати тобі. Ти намагався керувати власним розумінням, замість того, щоб попросити Сонечко і Хмаринку, які виростили разом весь цей ліс, допомогти дати необхідне твоїм маленьким рослинам.
0: Так, і тепер вся моя морква загинула.
3: Не сумуй, маленький. Переживаючи цю історію, ти багато чого навчився. І наступна морква, яку ти посадиш, виросте великою і солодкою, обов'язково. Особливо, якщо ти будеш зважати на поради друзів.
0: Так, я тепер буду питати поради у тих, хто розуміється в моїх справах краще за мене.
3: До речі, Сонечко попіклувалося про ту моркву, що посадила я. І тепер ти знову їстимеш на сніданок смачну страву.
0: Ой, як добре! Мені шкода свого городика, але тепер я набагато більше знаю про те, що потрібно моїм рослинам. І знаю, що мені не слід бути самовпевненим, особливо в важливих справах, наприклад, таких, як вирощування моркви.

0: Barsecsök és Náska.
1: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з музикою видатного французького композитора Моріса Равеля –

Творчість Моріса Равеля являє собою одну з самих яскравих сторінок у французькому музичному мистецтві. Дитячі роки композитора пройшли в невеликому французькому місті Сібур біля кордону Франції та Іспанії. Батько композитора родом із французької Швейцарії. Він був інженером-залізничником, який дуже любив музику та літературу і старався привити цю любов сину. Музичне виховання Моріса почалось з 7 років. До 12 років хлопчик навчився добре грати на фортепіано. В той же час у Равеля виявляється схильність до композиції. В 1889 році, у віці 14 років, Равель вступає до Парижської консерваторії. Його викладачем по фортепіано став Шарль Беріо, видатний французький піаніст. Моріс закінчив у нього курс вищої школи гри на фортепіано, який давав право на самостійну виконавську діяльність. Самим видатним твором Равеля цього періоду стала хабанера для двох фортепіано. Пізніше композитор ввів хабанеру в свій зрілий твір – «Іспанську рапсодію». Зараз ми почуємо фрагмент четвертої частини «Іспанської рапсодії».

Наступний період життя та творчості Равеля не дуже цікавий біографічними подіями, але він цікавий новими композиціями. В ці роки створені опера «Іспанський час», балети «Дафніс та Хлоя», «Аделаїда», «Сон Флоріни», «Іспанська рапсодія для симфонічного оркестру», «Твори для фортепіано», «Гра води», «Сонатина», «Відображення» та багато чого іншого. Перша світова війна застала Равеля в маленькому містечку Сен-Жан-де-Люс, де він працював над фортепіанним тріо. Творче захоплення цим твором не завадило композитору проявити свій громадянський обов'язок. Вже на початку вересня 1914 року він відправився у місто Байонну в призивну комісію добровольцем. Його не взяли в армію із-за маленького зросту та ваги. Майже цілий рік Равель добивався, щоб його відправили на фронт. Та все марно. Тоді композитор вступає на роботу в госпіталь, а потім влаштовується на військовий аеродром. Тільки в березні 1916 року він поїхав на фронт в район Вердена як водій грузової машини і пробув там майже рік. Демобілізувався він тільки після перенесених двох тяжких хвороб. Навіть в тяжкі роки війни Равель не забуває про долю музичної культури своєї батьківщини та інших країн. Він з обуренням реагує на створення в Парижі Ліги в захист французької музики, яка хотіла заборонити виконання у Франції творів німецьких, австрійських та угорських авторів. У Равеля виникає багато особистих творчих задумів, але тільки деякі з них могли збутися в тяжких воєнних обставинах. Пережиті композитором жахи війни, яка щодня забирала тисячі життів, та смерть матері заставили Равеля багато дечого передивитись в своїх поглядах на життя та творчість. Після світової війни відроджується театральне та концертне життя Парижу, а Равель їде на деякий час в гори Швейцарії на відпочинок. Втома, хвороби, фронтові будні – все це призвело до того, що композитор на деякий час припиняє писати музику. Але ненадовго. Нудьга за людьми змушує його повернутись у Францію.

В житті Моріса Равеля на початку 20-х років відбуваються значні зміни. Він прийняв рішення залишити Париж і оселитися надовго в містечку Монфор-Ла-Морі. Тепер ніщо не заважало композитору працювати. Від'їзд його з столиці не означав для нього повної замкнутості. Навпаки, саме в цей час розкривається диригентський талант композитора. Він концертує по Італії, Нідерландах та Англії і кругом зустрічає дуже теплий прийом. Творчість Равеля 20-х років цікава зверненням композитора до нових жанрів. Особливу славу приніс йому твір, що має назву «Болеро». Але саме в цей період композитор починає відчувати перші симптоми страшної хвороби мозку, яка поступово приведе до втрати пам'яті і ізолює його від світу. Останньою світлою подією в житті Равеля була його концертна поїздка з Маргаритою Лонг по Європі. Ця поїздка принесла новий успіх та славу композитору. Останні твори Равеля – це три пісні на слова Моранда для кінофільма «Дон Кіхот» з Федором Шаляпіним в головній ролі. Звернення тяжкохворого композитора до нового жанру – музики для кіно – було творчим подвигом. У нього зріє грандіозний творчий план – створення балету «Жанна Д'Арк». Але знову нещастя – автомобільна аварія, різке ухудшення здоров'я. Дві поїздки в Швейцарію, Іспанію та Марокко трішки відволікли композитора від поганих думок, але до 1937 року стан його здоров'я став загрозливим. Пам'ять і свідомість часто залишають його. Операція, яка повинна була допомогти композитору, лише прискорила кінець. Не приходячи до свідомості, на протязі тижня Равель помер 28 грудня 1937 року у віці 62 років. А ми на завершення нашої програми почуємо фрагмент одного з найвідоміших творів Моріса Равеля «Болеро».

0: В, Г, Г, Д, З, И, Е, У, Ф, Х, Ц, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої маленькі слухачі, я рада знову вітати вас в передачі «Абетка життя». Сьогодні я хочу познайомити вас ще з одним важливим мешканцем країни – паном К. Подвір'я пана К потопало в кульбабах і було схоже на чудовий сонячний килим. Це було надзвичайно красиво. Зовсім поряд розташувався город. Що там тільки не росло? Картопля, капуста, кабачки, кріп. А на межі рівними рядами гордо стояла кукурудза, яку ніжно оплітала красуня Квасоля. Бачу, ви не дуже квапитеся до моєї господи. Розумію, розумію, ви вражені тим, що побачили. Але це ще не все. Зазирніть на сюди. Кури, качки, корови, кози і найкращі в країні кролі. Спитаєте, навіщо таке велике господарство? Тоді дозвольте представитися. Пан К. Головний кухар країни. Нашому подиву не було кінця. Потрапити в гості до головного кухаря країни – це було дуже цікаво. «Ой, ну що ж ми стоїмо?» – схопився разом пан К. «Прошу до столу, час обідати. Думаю, можна не розповідати, яким смачним був обід». А наприкінці пан К розповів нам історію, але зовсім не кулінарну. Кров. Маленький Костя дуже боявся крові. Коли йому траплялося випадково поранити руку чи ногу, хлопчина одразу втрачав свідомість. Мама заспокоювала його, робила холодні компреси. Але ж і насправді вигляд крові досить неприємне видовисько. Коли Ісусові виповнилося 12 років, він був у Єрусалимському храмі і бачив, як там була пролита кров невинного ягняти. Ви скажете, навіщо це було потрібно священникам? Таким чином вони намагалися пояснити людям, що їхні гріхи можуть бути очищеними. Погані, грішні люди повинні були понести кару за свої гріхи, та замість них помирає маленьке невинне ягня. Людям не хотілося бачити смерть бідної тварини, кров якої проливалася. І вони переставали грішити, намагалися не робити нічого поганого. Так вони ставали кращими, намагалися досягнути святості. Звичайно, спасала не кров ягнятка. Це було просте пояснення того, що до людей прийде Ісус Христос і як ягня дозволить розіпнути себе на хресті. Буде пролита його свята чиста кров. Він помре замість недобрих людей і навіть дітей, щоб вони стали хорошими і щоб він згодом міг взяти їх на небо. Так, це було пояснення, але дуже жорстке, тому що помирала невинна тварина. Якщо хтось заграє з гріхом, він веде погану гру, тому що гріх пронизав руки і ноги Ісуса. Через гріх пролилася його кров. Коли Ісус побачив у дворі храму, як пролилася кров ягняти, він засумував. Але сумував він не через свої майбутні страждання, а тому, що знав, багато хто не зрозуміє і не прийме його мудрий план і залишиться у полоні сатани. Багато людей до цього часу думає, що маленький Ісус, який народився у Віфлеємі від Марії і лежав у неї в пелюшках, це просто хороша людина. Але ви знаєте, що Ісус ніколи не переставав бути Богом. Багато людей, хоч і знали, що Ісуса розіп'яли на хресті, однак не побажали дізнатися, чому саме таку гарну людину прибили цвяхами до хреста, як розбійника. Чому була пролита невинна кров? Зрідка карають невинних дітей. Чому ж покарали Ісуса? Адже Він так усіх сильно любив. Якщо ви зрозуміли, для чого священники вказували людям на сумний приклад смерті невинного ягняти, то ви зрозумієте, також, навіщо Ісус пролив свою кров. Це для того, щоб усі ми, і дорослі, і діти, ніколи не порушували Його заповіді, бо коли ми порушуємо їх, то неначе знову завдаємо болю нашому Господу. Бог придумав цей план не лише для того, щоб ми ставали все кращими, але й для того, щоб зберегти нас від гріха, захистити від сатани. Сатана на Голгофі, на тій горі, де стояв хрест, прекрасно знав, кого розпинав за допомогою людей. Того, хто колись на небі створив і ніжно любив його. Сатана ніколи не зможе зробити вам ніякого зла, якщо ви вірите, що Ісус – ваш Спаситель, що Він полюбив вас, що Він пролив свою кров. Чи ви сказали Ісусу своє «дякую»? Я дуже люблю Ісуса, а ви?

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабиню, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися,

Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все, адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням, чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо. Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр. А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр. Який благородний вчинок. Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр. Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу. Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр. Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу. Карр-мяу. Думаю, що виходить непогано. Карр. Ну, до зустрічі. Карр. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

На коліна я тихо схилюся і до тебе, Господь, помолюся. Хочу щиро тебе прославляти за здоров'ячко маму і тата, за турботу твою і терпіння, і за сонечка тепле проміння, за повітря джерельну водичку, квіточки і зелену травичку, і за те, що мене ти кохаєш, хліб щоденний завжди посилаєш. За все те, що від тебе приймаю, я від серця тебе прославляю.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Друже, як добре, що ти сьогодні з нами. Ми завітаємо до сім'ї Андрійка та Ангелінки. Але перед тим подумай, в якому дні твого життя було найбільше радості? Мабуть, ти пригадав один з днів народження, коли тобі подарували давно очікувану річ. А може, ти пригадав відпочинок з друзями минулого літа? Зачекай, і ти почуєш про те, що є особливий день, коли людина буває по-справжньому щасливою. Ось послухай.

0: Андрійку, я сьогодні така щаслива.
1: Що сталося?
0: Такого дня ще не було в житті. Я отримала гарні оцінки з усіх предметів.
1: Подумаєш, зі мною так не раз бувало. І що ж тут такого?
0: Просто дуже радісно. Ходімо швидше додому, щоб розповісти мамі і татові.
1: Та спинися ти, не біжи так швидко.
0: А що для тебе було радіснішим, ніж гарні оцінки?
1: Ну, коли я виграв музичний конкурс.
0: Я знаю, що перемагати дуже приємно. Коли наша команда виграла в конкурсі «Що, де, коли», ми теж були щасливими. А ще я люблю, коли мені дарують подарунки. А ти?
1: Я, мабуть, теж багато чого люблю, але я про це не задумувався.
0: А от цікаво, що для мами і тата є найрадіснішим?
1: От і запитай.
0: Обов'язково, побігли.

0: наші зі школи прийшли. Привіт, привіт. Ангелінко, твої очі сяють на 12 балів.
1: А вже ж! Вгадай, скільки балів я сьогодні заробила.
0: Мабуть, 12.
1: Помнож на 5.
0: Ого, чудово. Далась в знаки вчорашня підготовка. А ти як, Андрійко?
2: Та все добре, оцінок не було.
1: Мамо, а коли в тебе була найбільша радість в житті?
0: В мене? Мабуть, коли народжувались дітки.
1: Невже це настільки ж приємно, як мати 5 дванадцяток?
0: Майже так.
1: Мати 5 дванадцяток за один день, мабуть, набагато приємніше.

0: з дітьми стільки клопоту, особливо з немовлятами.
1: Кожен період життя людини має свої приємні риси.
2: А що радісного було в житті тата?
1: А от його і запитайте.
2: Тату, який день був в твоєму житті дуже радісним?
3: Багато було радісних днів. От, наприклад, коли народився ти.
2: І для тебе так само?
3: А що, хіба й ти пам'ятаєш день свого народження?
2: Та ні. Це мама теж раділа, коли ми народжувались. А які ще події були радісними в нашій сім'ї?
3: Для нас із мамою дуже радісним був день нашого одруження.
2: Розумію.
3: А взагалі-то, бачиш, багато земних речей приносять велику радість. Але ніщо не може зрівнятися з духовними благословеннями.
0: Духовними? Що ти маєш на увазі?
3: Наприклад, вічне життя, яке дарує Господь. Воно незрівнянне з жодними земними радощами.
2: Вічне життя, я ніяк не можу збагнути. Як це може бути, вічне життя, якщо люди все одно помирають, хоч дехто й довго живе?
3: Звичайно, ніхто з тих, хто живе на землі, не може до кінця зрозуміти вічності. Але ми віримо в те, що написано в Біблії. Зі слова Божого ми дізнаємося, що одного разу всі, хто померли, оживуть.
0: Як це буде цікаво, але навіщо ж помирати, якщо потім все одно оживати?
3: Люди оживуть для того, щоб стати перед Божим судом і дати відповідь за те, як вони жили на землі.
2: А це страшно? Я ніколи не був на суді.
3: Думаю, суд – це неприємна справа, тим більше, якщо ти є звинуваченим.
0: А хто такий звинувачений?
3: Це той, хто скоїв злочин. І судді виносять йому вирок, певне покарання.
0: Хіба всі люди будуть звинуваченими?
3: Кожен із нас винен в певних гріхах – непослуху, обману, заздрості, ворожнечі. Ви вже знаєте про те, що навіть за однісінький гріх людина може бути покарана смертю.
0: То що ж, ми всі оживемо для того, щоб Бог нас покарав?
3: Це було б трагедією всього людства, якби всі люди ожили для того, щоб отримати покарання від Бога. Сьогодні Бог дає шанс кожній людині, щоб так не сталося. Бог пропонує врятуватися від цього суду.
0: Як це можливо?
3: Річ в тому, що воскресіння людей, які обрали Божий шлях, пов'язано з воскресінням Ісуса Христа. Так, Бог готує покарання, але Ісус погодився взяти його на себе.
2: Це просто дивовижно. Навіщо він це зробив?
0: Тобі хіба від цього погано? Тебе вже не будуть звинувачувати на суді.
3: Я хочу на дечому зауважити. Ти запитуєш Андрійку, навіщо він це зробив? От подумай, коли хтось замість когось хоче зробити якусь роботу, про що це свідчить?
2: Можливо, це якийсь підлабузник і хоче потім щось отримати від цієї людини.
3: Буває й так. Але чого, скажи, немає Бог? Щоб він хотів отримати від людини?
2: Звичайно, нема такої речі, якої б Бог потребував від людини.
0: Моя подруга допомагала мені робити домашні завдання, коли я хворіла, просто тому, що ми гарно дружимо.
3: Божий син також настільки полюбив своє творіння людину, що пішов на смерть за її гріхи, заради того, щоб люди не були покарані.
0: Як добре, що Ісус полюбив нас саме так сильно.
3: Але це не означає, що спасіння отримають всі автоматично. Божого суду уникнуть тільки ті, хто повірять в Ісуса як Божого Сина і присвятять своє життя Йому на служіння. Ісус помер за наші гріхи. Цей факт відображає те, що ми мали б померти за них. Але Ісус воскрес через 3 дні після смерті. Це означає те, що всі ті, хто вірують в Нього, воскреснуть для того, щоб жити вічно з Ним.
0: Отже, потрібно тільки вірити?
3: Так. І, звичайно, виявляти свою віру в певних справах.
0: Як добре, що Христос воскрес!
3: Без цього ми б не мали світлої вічності з Ним. Про це в посланні до коринтян влучно пише апостол Павло. «Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна. Даремна також віра ваша. Але наша віра не марна, бо Христос таки воскрес, Були люди, які хотіли приховати це, хоча самі були причетними до цієї події.
2: Як таке можливо приховати? Це ж, мабуть, було сенсацією. Ожив той, хто 3 дні був мертвим.
3: Цю істину неможливо було приховати, адже воскреслого Ісуса бачило багато людей. Хоча юдейські начальники підкупили охоронців Христового тіла, щоб ті розповідали, буцімто його викрали учні.
0: Але жодні хитрощі не змогли приховати воскресіння, адже звістка про це дійшла аж до нашого часу.
3: Понад те, хто з сучасників не знає про Христа? Принаймні, всі чули це ім'я. Звістка про спасіння поширюється в часі і в просторі. І це одна з ознак того, що воскреслий Ісус знову прийде на землю, але вже суддею, а не спасителем.
2: Оце вже декому буде не переливки.
3: Щоб так, бува, не сталося з тими, хто знає про спасіння, потрібно прийти до Ісуса. І ця мить стане найщасливішою в житті.
0: Я тепер розумію, що мати вічне життя – це краще, ніж просто гарно вчитися чи мати гарних друзів.
1: Чи навіть батьків.
3: Завжди думайте про небесне. День навернення до Бога стане вашим найрадіснішим днем на землі, а зустріч з Христом – щасливими переживаннями і початком блаженної вічності.
1: І не забувайте, що Христос воскрес!

і все на сьогодні. Нам лише залишається побажати тобі якнайбільше радісних і щасливих днів. А пісня, яка зараз прозвучить, полетить як привітання із днем народження для сестрички Олесі Кузьми із села Заріччя, що на Закарпатті.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій наводить порядок у курнику. Ти повинен нарешті навести порядок у своїй маленькій червоній шухляді, каже мама до Ксаверія. Вона вже не відкривається, так багато там усього. Добре, погоджується Ксаверій, але спочатку я забіжу ще до пані Грамельшнайдер. Пані Грамельшнайдер живе у сусідньому будинку. Вона вже досить старенька і погано бачить. У неї на подвір'ї, за хатою, є курник, в якому живуть 7 біленьких курочок і один чорно-білий півень. «Пані Грамельшнайдер», – питає Ксаверій, – «чи не пора почистити ваш курник?» «А як же? Пора, пора», – відповідає старенька. «Але сама я з цим вже не впораюсь. Я вам допоможу», – пропонує Ксаверій. Ще ніколи в житті Ксаверій не бачив такого засміченого курника. На стінах, жердинах і на підлозі поналипав бруд. Солома пахне гниллю. Ксаверій накидає все це на тачку. 4 тачки гнилої соломи вивозить він звідти. Потім зішкрябує лопаткою бруд зі стін та підлоги. Пані Грамельшнайдер чистить вікно і миє двері. Навколо пурхають налякані кури. Вони ж не звикли, щоб їм прибирали у курнику. Чорно-білий півень раз по раз дзьобає Ксаверія в ноги. Ксаверій важко дихає і обливається потом. Пані Грамельшнайдер стогне і потирає собі поясницю. «Оце так робота!» – стогне вона. «Це правда!» – відзивається Ксаверій. «Нарешті курник чистий!» Кури тісняться на жердинах, чорно-білий півень недобре водить налитими кров'ю очима за ногами Ксаверія. Ксаверій прощається. Він брудний з ніг до голови. До його спітнілого волосся поприлипали білі та чорно-білі пір'їни. На вулиці Ксаверій зустрічає Сабіну, біляву дівчинку з 9-го будинку. «А, привіт! Ну і вигляд у тебе!» «Я чистив курник, пані Грамельшнайдер», – пояснює Ксаверій. «О, це щось надзвичайне», – каже Сабіна йому. «Сам? Майже сам». Ксаверій повертається додому. Мама оглядає його з ніг до голови, підхоплює і тягне до ванни. Нічого не питаючи, занурює в воду. «О, прошу тебе, тільки не голову», – кричить Ксаверій. «Залиш мені моє пір'я у волоссі!» Але мама миє йому і волосся. «Знаєш, – каже Ксаверій, – я мусив допомогти. Це було страшно важко. Цілий курник. Я дуже втомився. А в своїй червоній маленькій шухляді я приберу завтра». У ліжку Ксаверій звертається до Господа. «Чи ти є тут?» І притихає, затамовує подих, заглиблюється в тишу, в себе, щоб почути, що ж відповість йому Господь. «Так, – каже Господь, – я тут. Моя маленька червона шухляда, – журиться Ксаверій, – я повинен був навести в ній порядок. Посортувати скляні кульки, і мої, і ті, які я взяв погратися, а одну гарну велику я пообіцяв Францу, щоб він дозволив мені повозитись на велосипеді. Ще там є недокінчений малюнок, пташине гніздо з маленькими пташенятами. Це для тітки Ренати. Вона побажала такий подарунок від мене на свій день народження. І день народження вже минув, але тітка ще хоче мати цей малюнок. Є лист від Софі з таким смішним закінченням. Навіки твоя. Навіть не знаю, що я повинен відписувати. Крім того, там ще багато всякого сміття. Хто знає, скільки ще випливе на білий світ, коли я почну все це розбирати. Важка робота, погоджується Господь. Але тепер ти склав собі список всього, що тобі потрібно зробити. Чистити курник в сотню разів цікавіше, каже Ксаверій. Я знаю, знаю, відповідає Господь. А тепер спи. Ви прослухали оповідання «Ксаверій наводить порядок у курнику». А на цьому на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Друг дітей. Ісус і діти. Матвія 18:19, Марка 10, Луки 18. Друзі Ісуса сперечались, хто з них найголовніший помічник у Царстві Божому. Ох, як хотілося їм це з'ясувати. І то негайно.
3: «Я», – заявив Яків.
2: «Ні, не ти», – обізвався Петро.
3: «А я».
2: «Та не кажи. Як я сказав, так і буде».
3: «Зачекай, буде так, як я сказав. Бо те, що кажу я, завжди збувається».
2: «Що ти

з'явиться ще один охочий поговорити. Та без мене ви навіть на поріг Царства Божого не наступите. Отаке безглуздя точилося довго. Річ у тому, що у певний момент життя апостолам здалося, ніби настав час вчинити щось особливе, аби заслужити його увагу. До того ж, їм украй закортіло бути важливішими, ніж інші. Для цього їм тоді здавалося, мали показувати Ісусу, які вони розумні, які вони доброзичливі, які загалом вони чудові люди. Може тоді, міркували апостоли, Ісус якось по-особливому поставиться до кращого серед них. Доки вони думали про те, хто має бути першим, із друзів Ісуса забули про найважливіше – те, чого навчав Бог упродовж віків. Скільки у вас розуму, скільки добрих учинків здійснюєте, скільки маєте грошей, доброти чи важливих обов'язків – все це не впливає на Божу любов. Адже любов Божа – це подарунок. А подарунок, як ви знаєте, можна отримати лише безкоштовно. Тому все, що потрібно зробити для того, щоб вас любив Бог, це радісно прийняти Його любов, так як діти приймають любов від своїх батьків, коли простягають до них свої рученята. Поки дорослі дядьки сперечалися про те, хто найважливіший, були й такі, що любили подарунки дуже-дуже. Вони радо прийшли до Ісуса. Як вважаєте, хто то був? Так, звичайно, це були дітки. Помічники Ісуса спробували відігнати дітлахів, ніби горобців. «Не мав Ісуса часу на те, щоб бавитися з вами», – буркнув один із учнів. Але він помилився. У Ісуса завжди був час для дітей. «Ніколи не проганяйте дітей», – бурився Ісус. «Нехай приходять. Якби тієї хвилини поруч з Ісусом опинилися ви, то що захотіли б зробити? Мовчки вишукувалися б чергу? Перед тим, як Ісус вас по-дружньому обійме, розповісти йому про свою добру поведінку, продемонструвати свої люб'язні манери, зодягнутися в найкраще вбрання зі свого гардеробу, мовчати доки не заговорить він до вас? Чи, може, чинили б, як оті дітки, побігли прямісінько до Ісуса, залізли йому на шию, хто на коліна, хто на руки, а він кого поцілував у лоба, кого обійняв по-товариськи, а кого уважно вислухав. Річ у тім, що діти любили Ісуса і чудово розуміли, їм не треба нічого вигадувати, аби заслужити Його любов і повагу. Все, що було потрібно, це бігти прямо до Нього в Його щирі обійми. Тож діти так і зробили. Насміявшись, награвшись до схочу, Ісус повернувся до своїх помічників і сказав, «Якими б дорослими ви не були, ніколи не втрачайте свого дитячого серця, що цілком довіряє Богу. Будьте як діти, вони найважливіші у моєму царстві».

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Боже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. У нашому подвір'ячку ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе або ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку.
1: Ой, яка...
0: Друже, ти нічого не чуєш?
1: Ой,
0: здається, хтось пихкає. Оце так! Друже, ти не повіриш! Прямо через подвір'ячко повзе гора мішків, ще й барильце меду згори. Чудеса! А де ж хазяїн усього цього добра?
1: Тут!
0: Тут? Але ж я нікого не бачу! Ей, де ти?
1: Та тут я, тут! Зараз вилізу, побачиш!
0: Друже, уяви, з-під гори мішків вилізло смішне волохате ведмежа! Ой-ой-ой, обережно, зараз барильце впаде!
1: Ой-ой-ой! Ух, упіймав! Ледве встиг! Медок мій солоденький!
0: Барильце меду, мішки з їжею! Навіщо тобі так багато?
1: Нічого не багато! Це мій особливий запас! А раптом настане голод! Чи прийде зима, яка триватиме 2 роки?
0: Але тут так багато усього, що ти спокійно можеш поділитися ще з 2 ведмежатами.
1: Ага, ще чого? А раптом мені потім не вистачить.
0: Та ти просто жаднюга.
1: Нічого подібного. І не потрібно мене обзивати. Я не жаднюга. Я... хазяйновитий. Ось відпочину і знову піду збирати запаси. Раптом зима триватиме не 2, а 4 роки. Сама перша прибіжиш до мене просити меду.
0: Уф, друже, ти чув що-небудь подібне? Ведмежа, по-перше, у нас зима ніколи не триває так довго. А по-друге, треба хоч би трохи довіряти Богові. Невже ти думаєш, що він не потурбується про тебе?
1: Не знаю. Він і так дуже зайнятий. Хіба Бог турбуватиметься про те, щоб мені вистачило меду?
0: Звичайно. Для нього все важливо. Ось послухай одну історію. Це не казка. Усе сталося по-справжньому, багато-багато років тому. І про це написано у Біблії. Я думаю, що і мій друг теж з радістю послухає цю історію. Одного дня Ісус і учні переправилися на інший берег моря і пішли у пустелю, щоб відпочити. Але люди, дізнавшись, де знаходиться Ісус, прийшли до нього. Незабаром у цьому пустинному місці зібрався величезний натовп. І знову Ісус став зціляти хворих і розповідати людям про Царство Небесне.
1: Ось бачиш, як багато важливих справ у Ісуса. У нього немає часу піклуватися про їжу.
0: Ти такий упевнений у цьому? Спочатку послухай, що було далі. Настав вечір, а люди все ще не розходилися. Здавалося, усі забули про те, що у пустелі їм не знайти ні ночівлі, ні їжі. Учні сказали Ісусові: «Відійшли людей, нехай вони підуть додому і дорогою куплять собі щонебудь поїсти».
1: Мудре рішення! Люди повинні були узяти з собою більше хліба. Потрібно бути хазяйновитими.
0: Але виходячи з дому, люди не припускали, що їм доведеться пройти такий довгий шлях, перш ніж вони знайдуть Ісуса. Тому вони не захопили їжі. Але Господь знав про це. Він сказав учням: «Не можна відсилати людей голодними. Треба їх спочатку нагодувати».
1: Як? Ісус збирався нагодувати усіх цих людей?
0: Навіть учні засумнівалися у тому, що можна якось виконати прохання Ісуса. Та їх і не важко зрозуміти. Уяви собі, у цьому величезному натовпі людей одних тільки чоловіків було 5000, а ще жінки, діти.
1: Це ж скільки треба було їжі? Так, 5, 28 плюс помножити на 56, розділити на 2, помножити. Оце так! Я б за один раз стільки мішків не потягнув. Невже Ісус стільки усього носив собою?
0: Ні, звичайно, у цьому не було потреби. Послухай, що сталося далі. У одного хлопчика виявилося з собою 5 невеликих ячмінних хлібів і 2 рибки. Коли він почув розмову Ісуса з учнями, то підійшов і запропонував їм усе, що у нього було.
1: Та що значить якісь 5 хлібів і 2 рибки для такої безлічі людей? І потім, хіба хлопчик не боявся, що йому не вистачить, і він залишиться голодним?
0: Не знаю. Може, й боявся, проте він за власним бажанням віддав усе Ісусові.
1: Ой, ну і кому від цього користь? Все одно народ залишився голодним.
0: А ось і неправда. Усі були ситі.
1: Та ну!
0: Ісус узяв хліб і рибу, віддав дяку Богові і передав їжу учням. А вони почали роздавати хліб і рибу зголоднілим людям. Учні роздавали і роздавали, а їжа усе додавалася і додавалася. До тих пір, поки наситилася кожна людина, що прийшла в пустелю. Тоді Ісус наказав учням зібрати залишки, і їх набралося повних 12 кошиків.
1: Ух, здорово!
0: Тепер ти віриш, що Ісус піклується про усе, навіть і про те, що нам їсти?
1: Ще б, ні крапельки не сумніваюся. Еля, тримай барильце меду, тепер воно твоє.
0: Я рада за тебе, Мішуне, ти просто молодець.

благословляє і піклується про тих, хто ділиться з іншими. А я прощаюся з тобою і знаю, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку.

0: Вітаю вас, друзі!
1: Еля! Еля прийшла!
2: Добрий день!
3: Це дивлячись, для кого він добрий?
4: Так, я не хочу, щоб це лежало тут. Я хочу тут поставити крісло.
2: Шановна пані бліда поганко, я ж пояснював, що сам я не можу пересунути цю книгу на інше місце.
3: А я вважаю, що цій книзі тут не місце. Не знаю, як вам, а мені страшенно набридло усе це сміття, яке люди весь час залишають на нашій галявині.
4: Це жахливо. Ну хто ж, хто позбавить нас від цього фоліанту?
0: А що це за книга?
2: Ми не знаємо, але мені вона подобається. Мені навіть довелося зробити для цієї книги нову палітурку, адже її обкладинка десь загубилася.
3: Що я чую? Ще й нова палітурка?
4: Серед нас зрадник! Це просто кінець усієї грибної цивілізації!
2: Я проглянув її і дійшов висновку, що вона буде дуже корисною.
3: Ось це може бути корисним?
2: Так, я навіть

0: назву для неї придумав – «Грибні приповісті». У ній багато мудрих порад.
1: Дуже цікаво.
2: Кошмар!
1: Ви дозволите поглянути?
0: Так, звичайно.
1: Оце так! Ви навіть не уявляєте, який скарб знаходиться на вашій галявині.
2: Я що, не помітила скриньку з коштовностями?
1: Ось, це і є скарб. Це більше, ніж скриня з коштовностями. Вона дорожча за усі скарби світу.
3: Стара пошарпана книжка дорожча за усі скарби світу. Чому ж тоді її тут залишили?
1: І ви теж мені не вірите?
0: Ну, я прочитав декілька сторінок. Це хороша книга. Але що просто скарб, не знаю. Мені здається, що ви дещо перебільшуєте.
1: Але ж це не проста книга. Це наймудріша книга у світі. А ще вона дуже-дуже давня.
3: О, так це антикваріат? Тоді давайте продамо її якнайдорожче.
1: Ні, ви все неправильно зрозуміли. Такі книги є у багатьох, але не всі розуміють, яким скарбом вони володіють.
2: Дівчинко, досить нам голову морочити. Хочеш, забирай її собі, аби лише звільнити місце для мого крісла.
1: У мене вже є така книга.
3: Ну, от і добре. Тепер у тебе буде дві книжки. А це вже маленька бібліотека у тебе вдома.
1: Та одна така книга – це вже ціла бібліотека. Навіть назва цієї книги говорить про це.
0: Але хіба у назві «Грибні приповісті» є щось про бібліотеку?
4: Нічого.
1: Почекайте, адже ви знайшли цю книгу без обкладинки. Ви зробили їй нову палітурку і дали нову назву. Але назва у цієї книги вже є.
4: Яка?
1: Біблія.
4: Біблія?
1: Так. Ця назва означає, що ця книга дійсно є цілою бібліотекою. А ви відкрийте її і уважно прочитайте зміст. Бачите? Ось книга Данила, а ось Вихід, а ось Псалтир, Євангеліє. У Біблії цілих 66 книг.
4: Оце так!
1: Біблію читають у всьому світі.
0: Дійсно, ціла бібліотека.
2: А що в ній особливого?
1: Просто все, що написано у Біблії, правда. У ній є поради на усі випадки життя. Ось читайте. Завжди пам'ятай, що написано в цій книзі. Вивчай її день і ніч, щоб виконати усі її настанови. Якщо ти так чинитимеш, то станеш мудрим, і тоді будеш щас

0: Радія.
1: Так, усе, я передумав. Тепер я хочу, щоб ця книга залишилася на нашій галявині.
2: Ура!
3: Нам варто в неї заглядати, щоб отримувати потрібні поради і досягнути успіху.
2: А тепер, на жаль, мені пора додому.
4: До побачення, Елю.
5: До зустрічі.
4: Приходь ще.
2: До зустрічі, друзі.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, яка ювелірна знахідка найвідоміша в Україні?
2: Найвідомішою знахідкою в Україні є скіфська пектораль із кургану «Товста могила», виявлена у 1971 році. Створено її було на початку 4 століття до нашої ери. Виготовлена пектораль практично із чистого золота. Її вага 1 кг 150 грам. Поняття «пектораль» узвичайили французи під час розкопок єгипетських пірамід. Так називали велику золоту нагрудну прикрасу, широко розповсюджену на Давньому Сході. У скіфів вона зустрічалася досить рідко. Але якщо попередні знахідки такого роду являли собою прості золоті пластини, то пектораль з Товстої могили – це складний високомистецький твір, у якому біля 50 персонажів – фігурок людей, тварин, птахів, комах, виконаних у техніці високого рельєфу.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, хто найвищий звір на землі?
3: Жираф – найвищий на світі. Зріст самця-чемпіона – понад 6 метрів. Природно, чимала його частка припадає на шию. Жираф – тварина сумирна. З арабської «зарафа» означає «милий». Щоб напитися, він змушений широко розставляти передні ноги, оскільки шия гнеться погано. У ній усього 7 хребців, кожен завдовжки по 25 см. Жираф обриває листя язиком, довжина якого досягає 55 см. Народжують самки стоячи. Дитинча падає на землю з висоти 2 метри.
0: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто найпруткіший звір на землі?
3: Чемпіони з бігу живуть у савані, де змушені ганятися за дичиною, що майже не поступається їм у швидкості. Гепард утримує рекорд – до 110 км за годину на дистанції 200-300 метрів. Кидаючись на газель, левиця розвиває швидкість до 70 км за годину. Гієна і шакал – теж пруткі звірі. На полюванні вони роблять короткі спрути, різкі ривки, розганяючись до 65 км за годину.
0: Цікаво!
4: Добрий ранок, Господь! Я тебе дуже сильно люблю! Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

милість і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це». «Чому це він має розсердитись на мене? Адже квіти завжди зривають чи зрізують і ставлять у вази або дарують, як приємний подарунок люблячим людям. Ось і я хотіла його зірвати, щоб подарувати таткові», – здивовано дивлячись на матір, відповіла Галинка. «Не всі квіти, донечко, можна зривати чи зрізувати. Деякі з них, особливо лісові, такі як підсніжник, пролісок або сон, занесені в Червону книгу, як рідкісні, вимираючі квіти, бо люди заради наживи виривають їх з землі разом із корінням. Тож і не можуть вони розмножуватись і розповсюджуватись в лісі для краси. За це людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах», – пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» – звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», – посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», – додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» – зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», – запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» – знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Женя жила у центрі великого міста, тому зраділа, коли мама сказала:
1: «Моя подруга, тітка Галя, запрошує нас до себе на дачу. У неї гарний садок, і ти зможеш там гратися».
0: Суботній день видався сонячним. Женя їхала в автобусі і дивилась на поля та дерева за вікном. Ось вони приїхали. Женя ввічливо привіталась з господинею і запитала:
2: «Можна я пограюсь у садку?»
1: «Звичайно, ти можеш ходити де завгодно. Лише ось по цій стежці, яка біля грядок, не ходи. А то ось і дружок прибіг. Ідіть, пограйтеся разом».
0: Дівчинка з собачкою побігли до річки, подивилися біля берега на маленьких рибок і стали повертатися додому. Аж ось Женя побачила стежку, про яку попереджала тітка Галя.
2: «Що там може бути? Я трішки легенько пройдуся по ній, і нічого не станеться».
0: І Женя ступила на стежку. Дружок загарчав, але також побіг за дівчинкою. У кінці стежки росла висока липа.
2: «Ой!»
0: – закричала Женя.
2: «Допоможіть! Допоможіть!»
0: Вона щосили побігла додому. Дружок біг перед нею і голосно гавкав. Тітка Галя з мамою почули крики дівчинки і побігли назустріч.
1: «Який жах!»
0: – збрідла тітка.
1: «Бджоли! Я ж попереджала її!»
0: Але мама вже обіймала дочку, рятуючи від бджіл. Одна із них встигла сісти на руку матері та вкусила її.
1: «Не бійся»,
0: – сказала мама.
1: «Подивись на мою руку. Ось жало. Більше вона не ужалить. Все страшне позаду. Але дивись, наступного разу не роби того, що не дозволено».
0: Ввечері, коли мама бажала на добраніч, Женя промовила:
2: «Пробач, мамо, я тепер завжди буду слухатись. Бджола мала вкусити мене, а не тебе, правда?»
1: «Правда»,
0: – відповіла мама.
1: «Але я рада, що сталося саме так».
2: «Чому?»
0: – здивувалась Женя.
1: «Тому що я тебе люблю».
0: У Біблії записаний вірш:
3: «А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був».
0: До речі, Ісус добровільно взяв наші провини на себе і заплатив за них на Голгофському хресті. Його рани – доказ Його безмірної любові до нас. А що ти можеш сьогодні зробити для своїх ближніх? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного». «Добре, ми згодні. Тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Тощ добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Турець щось переплутав», – прошепотіло одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі, одне від одного, але ви не захотіли. Потім ви не послухались мене, і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки. «Ні!» – вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз здійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Блакитна жабка.
1: Ці щасливчики мали унікальну можливість спостерігати за вкрай дивною компанією, що складалася з двох жінок, трьох дітей віком від 6 до 12 років та чоловіка, що їх супроводжував. Люди були, напевно, не тутешні і дуже не схожі на німців. Це було справді так. Однією з жінок була я. Приїхала я з України. Не можу сказати, що ми зовнішньо дуже відрізняємося від німців. Вирізняло нас інше, як ми реагували на побачене. Ну, спробую пояснити. Усім відомо, що німці охайні і ретельні. То й в зоопарку вони поводяться дуже стримано і пристойно. Уважно роздивляючись представників світу тварин, вони тихо перемовляються одне з одним і спокійно переходять від однієї клітки до іншої. Знаєте, як реагували ми? Мені ще якось удавалося стримувати свій захват, і я тільки тихенько скрикувала. Діти стримуватися не могли. Вони бігали від клітки до клітки, підстрибували, присідали, розмахували руками і плескали в долоні. Біля басейну, в якому купалися пінгвіни, ми провели хвилин 40. А коли зайшли до зали, де на всю стіну були розміщено акваріуми, то ледве не знепритомніли. Наймолодший Дмитрик бігав уздовж скляних стін, за яким у всій різноманітності та пишноті кипів невідомий життям підводний світ, і голосно висловлював своє захоплення. Нарешті він підбіг до мене і, вхопивши за руку, промовив: «Тьотю Олено, ходімо, там черепаха така, як ви». Він мав на увазі не моє обличчя і навіть не фігуру, просто це була дуже велика черепаха. Зоопарк Вільгельма – один з найкращих у Європі. Він розташований на мальовничих пагорбах, дуже чистий і доглянутий. Там створено чудові умови для тварин, а також для відвідувачів. Ми провели там декілька незабутніх годин, насолоджуючись знайомством із такою кількістю божих створінь, зібраних разом. Я не знаю, чи звернув хтось із відвідувачів зоопарку на мене увагу в той момент, коли я побачила блакитне жабеня. Це була остання краплина, яка переповнила моє серце, і я заплакала. Переді мною сиділа казкової краси істота яскраво-блакитного кольору із прозрачною шкірою та райдужними очима. Це було пронзиво-прекрасне видовище. Спочатку я плакала від усвідомлення того, що могла не побачити у своєму житті цю жабку. Потім я стала плакати від радості, що я її побачила. Опісля я стала плакати від вдячності Богові за те, що він її створив. Потім я трохи заспокоїлась, але сльози знову покотилися з моїх очей, коли я збагнула, що моя донечка, яка не приїхала зі мною, не побачить її. Але я не могла довго плакати, бо жабка була така красива, що моє серце сповнювалося радістю. Мені хотілося похвалитися перед усім світом. «Люди, дивіться, це мій батько створив ту жабку. Якби нас із нею не розділяло скло, я б її обов'язково поцілувала». Я подумки попрощалася з нею, пообіцявши, що розповім про неї своїй доньці та учням з недільної школи. Ми поверталися до Контраля, передмістя Штутгарта, електричкою. Електричка їхала чистенькими, гарними вулицями. Поруч з кожним будинком був охайний квітучий садочок. Маленька копія Вільгельми. Я подумала, як важко людям, котрі живуть серед такої краси, захоплюватися прекрасним. Але я впевнена, що на небі вони голосно кричатимуть від радості та захвату, бо Господь на небесах приготував для них, котрі люблять Його, щось незбагненне. Ми навіть уявити не можемо, як чудово там буде, якщо маленька блакитна жабка, що живе в якомусь болоті в джунглях, така гарна, то яким чудовим буде те місце, яким Бог приготував для своїх коханих дітей. Створюючи цей світ, Він старанно працював над кожною комашкою, над кожною квіткою, над цією жабкою, щоб розповісти нам про себе. Природа – це книга, яку може читати навіть неграмотна людина. Вона зрозуміла і дорослим, і дітям. Якщо ти навчишся читати цю книгу, то зрозумієш, що Бог люблячий і справедливий, турботливий та милосердний. Ти зможеш обрати Христа. Що зможе бути головнішим за це? –

0: придивись до літер цієї книги. Крапля роси, сніжинки, травинки. Навчись складати їх у слова. Бог прекрасний. Поглянь на море під час шторму, на гори, вкриті снігом. Бог могутній. Поглянь на зірки. Бог незмінний.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Чиж та голуб. Весною чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в садочку все собі скакав, та якось в западню й попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голуб бачить та й сміється. А що, попався? От тобі й на! Вже певно голова дурна. Не бійсь мене б не піддурили, хоч як би не хитрили, бо я не чижик, ні. Оце аж гульк, і сам піймався цільце. Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У деяких районах Південної Франції займаються вівчарством. Зазвичай пастухи водять своїх овець на зелені пасовиська. Але інколи пастухи ведуть свою отару на кам'янисті береги океану, де майже немає зелені. Якось одного пастуха запитали, чому він привів свою отару на таке небезпечне місце. Деякі з овець вже навіть поранилися, хоча пастух зразу ж надавав їм допомогу. Пастух відповів: «Я теж не люблю ці місця, але вівцям час від часу це місце необхідне. Їм потрібна сіль, морська сіль, яку вони злизують з прибережних каменів». Так буває і в житті християн. Для зцілення духовних хвороб пастир інколи водить своїх овець на кам'янисті місця.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Ісус – мій орієнтир. У дитинстві ми з друзями змагалися, хто далі пройде по трубі, яка оточувала спортивний майданчик. Труба, приварена до стовпчиків заввишки за метр над землею, була 8 сантиметрів у діаметрі і трохи хиталась, тому більше ніж 2-3 метри пройти не вдавалося. Один із старших товаришів якось підказав, щоб пройти далі, не можна дивитися під ноги. Треба обрати попереду нерухомий об'єкт і ніби зачепитися за нього очима, а трубу намацувати ногами і йти. Спочатку буває страшно, але потім відчуваєш, що так насправді легше. Голова не паморочиться, почуваєшся впевненіше, а трубу дійсно можна на дотик знаходити. Головне – обрати правильний орієнтир і не дуже хвилюватися. Іти по життю часом не легше, ніж по такій трубі. Правильний шлях завжди вузький, а страхи і привабливий гріх розгойдують у різні боки і кружать голову. Не оговтуєшся, як впадеш. Та й радників чимало, кожен підказує, як треба жити. І якщо ми будемо постійно озиратися на різні боки і слухати всіх підряд, то навряд чи колись дійдемо до мети. Цар Давид теж це відчував, тому так молився Богові. «Дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити в правді Твоїй. Приєднай моє серце боятися імення Твого». Це правильне прохання. Одного разу я чула історію, як узимку вночі у заметіль збився з дороги подорожній. Він дуже замерз і втомився. Він розумів, якщо найближчим часом не знайде людей, то загине. Тоді він почав просити Бога про допомогу і раптом помітив у далині вогник. Він пішов на світло і знайшов будинок, де його прийняли і обігріли. Коли Ісус спілкувався з людьми, життя яких походило на історію з подорожнім, він сказав: «Я – світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя». Ісус не просто показав нам дорогу. Він покликав нас іти за ним і довіряти своє життя йому. Єдиний шанс не заблукати в цьому світі – це бути учнем Христа і не зводити з нього очей. Звичайно, сьогодні ми не можемо бачити Ісуса так, як його перші учні, адже він воскрес і перебуває на небі. Однак він залишив своє слово, в якому розповідається про те, як він жив, чого навчав. А ще на землі існує його церква. Спільнота учнів Христа, які знають Його і мають досвід життя з Богом. У церкві добре навчають. Якщо ти потрапиш у якусь складну ситуацію, запитай себе, що за цих обставин зробив би Христос. І, як правило, відповідь на своє запитання ти зможеш знайти в Біблії або в житті тих християн, які любили Господа і прагнули в усьому наслідувати Його. Якщо хочеш пройти по тонкій і хибкій трубі до кінця, треба поглядом триматися за стійкий орієнтир. Цим орієнтиром у моєму житті багато років тому став Ісус. І відтоді я йду, намагаючись не випускати з очей того, хто дав мені життя і повів за собою. Ісус – мій орієнтир.

0: слухайте оповідання «Свічка та сірникова коробка».
1: На одному з під віконь самотнього старого будинку стояла маленька свічка, а поряд із нею лежала коробка сірників. Було це давно, коли в будинках ще не було електричного освітлення. У ті часи свічки вечорами старанно працювали, освітлюючи всі закутки в кімнатах. Коли після робочого дня втомлені мешканці засинали, свічка та сірникова коробка, які залишалися на підвіконні, розпочинали між собою розмову. Одного разу коробка стурбовано озвалася до свічки.
2: «Подруго, ти усе меншиш та меншиш. Коли ти гориш, ти танеш. Будь обережною, а то раптом від тебе нічого не залишиться».
0: Свічка посміхнулася. «Це мені дійсно дечого коштує, але ж мене задля цього і зроблено».
2: «Подивись, яка ти маленька. От якби ти була вогнем маяка і указувала великим кораблям шлях у гавань, тоді варто було б витрачати себе».
0: «Я маленька, це правда, але я можу освітити темний закуток. Хіба ти не бачила, як учора бабуся розсипала монети з гаманця? Мною посвітили навколо, і усі монети відшукалися. Моє світло допомогло бабусі». І свічка знову посміхнулася.
3: Сірникова коробка насупилася.
1: Відповісти вона не встигла, бо прийшла бабуся, узяла свічку і пішла з нею коридором до себе в спальню. Свічка та сірникова коробка зустрілися лише наступного дня. І тут занепокоєння сірникової коробки досягло межі.
2: «Ой-ой-ой!»
1: – запричитала вона.
2: «Що це з тобою сталося? Ти ж удвічі менша, ніж була учора!»
0: Свічка весело підморгнула і відповіла. «Знаєш, як усе було? Бабуся при світлі мого полум'я почала читати Біблію. Вона так зачиталася, що мені довелося горіти до півночі. Та це нічого. Я була дуже рада світити їй, особливо після того, як вона прочитала слова. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби у світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог». Потім бабуся склала руки і, подивившись угору, сказала: «Господь мій улюблений, яка я рада, що настане день, коли ти будеш нашим вічним світлом. А поки що я вдячна тобі за цю маленьку свічечку, що дала мені світло, аби я мала змогу почитати твоє святе слово. Ти не уявляєш, яка я щаслива, що могла послужитися старенькій своїм світлом».
1: Сірникова коробка знову не знайшла, що відповісти. Одного разу ввечері сталося дещо дивне. Навіть після того, як усі повкладалися спати, свічка на підвіконні продовжувала весело горіти. Ніхто не загасив її. На дворі лютувала завірюха. Вітер вив і свистів, кружляли снігові вихори, час від часу крізь щілини у рамах на свічку потрапляв холодний струмінь повітря, і від цього вона танула ще швидше.
2: «Та ти що? Ти ж подбай про себе хоч трохи, адже від тебе нічого не залишиться. Дозволь наступному подиху вітерця загасити тебе і рятувати тебе від остаточного знищення», – знову захвилювалася сірникова коробка.
0: Проте весела свічка тільки посміхнулася. Вона продовжувала горіти, стаючи дедалі меншою.
1: Сірникова коробка хвилювалася не жартома. «Та невже ти мене не послухаєшся? Ти ж можеш урятувати життя, якщо перестанеш світити!»
0: «Мене поставили тут, щоб світити. Це моє місце, і я буду віддавати своє світло до кінця».
1: «Це божевілля!» – не втихала сірникова коробка. У цю мить за вікном почувся шерех. Потім кроки на ганку. Хтось постукав і смикнув за ручку дверей. Стук почули не тільки свічка та сірникова коробка. Хазяїн та старші сини кинулися і відчинили двері. Струмінь холодного повітря увірвався до кімнати і примусив полум'я свічки затремтіти ще дужче. Через поріг намило снігу, а з темряви ночі в освітлену свічкою кімнату увійшла жінка. Вона ледве пересувалася. Нічну гостю влаштували біля груби, допомогли зняти запорошене снігом пальто і заходилися терти задубілі на холоді руки та ноги. Зігрівшись і трохи оговтавшись, жінка почала розповідати.
0: «Я заблукала. Сніг пішов такий лопатий, і хортовина замила шлях. Вже кілька годин я блукаю, марно намагаючись натрапити на нього. Зовсім знесилила і подумала, ляжу в сніг і помру. Але в ту саму мить я побачила слабке світло, зрозуміла, що неподалік чиясь оселя.
4: А ми саме для того залишили свічку горіти на підвіконні, сказав хазяїн. У таку хуртовину люди часто збиваються зі шляху.
1: При цих словах хазяїн поглянув на підвіконня, де стояла свічка. Вона горіла так довго, що від неї нічого не залишилось.
4: «Добра маленька свічка, ти врятувала сьогодні людське життя», усміхнувшись, сказав хазяїн.
0: Маленька свічка, наче теж усміхнувшись у відповідь, блиснула ще раз яскравим полум'ям і згасла.
1: Це притча. Господь Ісус сказав: «Я світло світові». Він віддав життя на хресті задля того, аби подарувати світло спасіння нашому темному світові.
5: Світити для Ісуса – це чогось вимагає від нас.
0: Та якщо ми будемо намагатися віддавати найкраще, нам не буде соромно того дня, коли ми стоятимемо перед Ісусом.
5: Сонце хто навчив світити і тепло нам дарувати? Серце хто навчив любити і на себе не зважати?
0: Хто дав пахощі лілеям, що цвітуть під небом щирим? Хлібом хто годує мене, серце наповняє миром? Зерню шлях хто відкриває, ще коли землею вкрите? В мої груди хто вселяє спрагу істини та світла?
6: Хто вчить зерня проростати для життя, що нескінчене? Хто нас любить більш, ніж мати, і любов ця незбагненна?
4: Хто для нас святе писання написав своєю кров'ю? Хто помер в тяжких стражданнях, за наш гріх сплатив любов'ю? Хто створив оселі в небі, рани хто усі лікує?
5: Мій Ісус, кохаю тебе! Слава Богу!
7: Алілуя!
5: От і закінчилася наша передача.
4: Сподіваємося, що ви слухали її разом зі своїми друзями.
8: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

будеш із гнізда випадати. У дятлихі в гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіло пташеня матері на спину, вщепилося дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачуче пташеня і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме від дорослих залежить, чи будуть їхні діти щасливими.
2: Ці слова належать письменнику і визнаному класику української дитячої літератури Всеволоду Нестайку. І сьогодні наша розповідь саме про нього.
1: Для його творів характерна людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства впливає на ваше власне життя. Всеволод Нестайко – один з найулюбленіших дитячих письменників, чиї твори зростили не одне покоління.
2: У сім'ї Всеволода

0: на цукроварні. У 1933 році був заарештований чекістами. Загинув у концентраційному таборі.
1: Мама Всеволода Нестайка викладала російську мову та літературу. Під час Першої світової війни була сестрою милосердя російської армії. По смерті батька у 1930 році переїхала з сином до Києва. Під час нацистської окупації організувала маленьку підпільну школу, де її 11-річний син навчався з іншими дітлахами. Всеволод не дуже любив згадувати цей нелегкий час.
0: Прадід, священник УГКЦ, отець Порфирій Нестайко, був співробітником предиканальній церкві Святого Миколая у місті Бучачі. Дід, отець Денис Нестайко, багаторічний парох міста Бучача, бучацький декан УГКЦ, знаний український громадський діяч. Подейкували, що саме від нього Всеволод успадкував чудове почуття гумору. Всеволод Нестайко закінчив 10-літню загальну середню школу з однією четвіркою в табелі зі срібною медаллю. Через обставини терору та війни не вчився у 5-му та 10-му класах, а курс 9-го класу пройшов самостійно за 2 місяці.
1: Через важкі реалії війни Всеволод надолужував все, що міг, самотужки. Разом із сусідом та однолітком Вітасиком Дяченко вони любили читати книжки Миколи Трублаїні «Лахтак», «Шхуна Колумб», «Джека Лондона», «Жуля Верна», «Бориса Житкова» та мріяли стати капітанами далекого плавання.
0: Як виявилось, через особливості зору, нездатність розрізняти зелені та червоні кольори, Нестайко не міг стати моряком, а сусід таки став капітаном.
1: І все ж, незважаючи на важке дитинство, Всеволоду якимось чином вдалося зберегти оптимізм і бажання дарувати усмішки. Після школи майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету Тараса Шевченка.
0: Кар'єра письменника почалась з журналів «Дніпро», «Піонерія» і «Барвінок» та з видавництв «Молодь» і «Веселка». Тут йому пощастило познайомитись з відомими українськими письменниками – Наталею Забілою, Максимом Рильським, Павлом Тичиною.
1: Чому саме дитячі книги? Вочевидь, серйозність і рутина дорослого життя були не зовсім тим, чого прагнув письменник. Сам Всеволод про свій вибір казав так – «Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше».
0: Ось витяг із першого оповідання, що Всеволод Нестайко написав у 8 років про відважного мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці. Ноги у мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків.
1: Загалом у творчому доробку письменника більше 40 творів, оповідань, повістей, казок та п'єс. Кілька з них, а саме «Одиниця з обманом», «Тореадори з Васюківки» та «Чудеса в гарбузянах» були екранізовані і здобули чимало міжнародних кінонагород.
0: Зокрема, фільм «Тореадори» демонструвався в 72 країнах світу, але тільки не в радянській Україні. Чиновники вирішили, що у ньому є наклеп на радянські реалії, а головні герої не схожі на справжніх піонерів.
1: Всеволода Нестайка справедливо вважають класиком дитячої літератури. Соціальне опитування, проведене в 90-х роках, показало, що його казки та оповідання були на той час найпопулярнішими серед читачів.
0: Його книгами й сьогодні зачитуються діти та дорослі з різних країн світу. Його твори перекладені 20 мовами, серед них арабська та бенгалі. «Тореадори з Васюківки» навіть потрапили до переліку видатних творів світової літератури для дітей.
1: Цікаво, що у 2004 році Всеволод трохи адаптував текст «Тореадорів» під сучасного та майбутнього читача. Твір позбавлено деяких неминучих ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей незрозумілих сучасному, а тим паче майбутньому читачеві. З'явилися у ньому і нові епізоди. У 2010 році письменника нагородили орденом князя Ярослава Мудрого, а в містечку Дружківка на Донеччині є бібліотека, названа за рішенням дітлахів на його честь.
0: Також письменник довгий час був ведучим програми на Національному радіо України «Радіо Байка Всеволода Нестайка».
1: Останній його твір «Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки» вийшов з-під пера у 2009 році. Того ж року казка Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі» стала однією з найпопулярніших в Україні.
0: Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року у Києві. Багато сучасних українських письменників схвально відгукуються про твори

0: творчість Всеволода Нестайка, вважають його класиком та майстром слова. Приємно, що Всеволод став одним з тих, хто таки отримав заслужене визнання ще при житті.
1: І наостанок кілька афоризмів і просто мудрих думок від Всеволода Нестайка.
0: Ось дивно, якщо ти зробиш людині добро, вона стає тобі приємною.
1: Тільки оптимісти зможуть будувати вільну, незалежну державу.
0: Взагалі, я вважаю, що дитяча дружба – це щастя. Якщо вірна дружба, вона зберігається на все життя.
1: Всі діти в чомусь здібні, талановиті, вони дуже різні і чимось дуже цікаві. Але, як на мене, є недолюблені – ті, яким не додали уваги в дитинстві. Саме від дорослих залежить, кого вони виростять і чи будуть їхні діти успішними і щасливими.
0: Неволя – це найстрашніше, що може бути у світі. Коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти. У 1941 році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно. Дитинства в мене вже не було.
1: Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного Він свій. Вірю в єдиного Господа, і Він не тільки на іконах і в церквах, скільки в душах людських. Розумієте, у кожного, якщо він чесний, порядний, добрий і чуйний, то у кожного, так би мовити, свій Господь.
0: Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає силу творити.
1: Дякуємо, що ви були разом із нами. До наступної зустрічі «Історії в особистостях».
0: З вами були Леся і Марія на Світлому радіо «Еммануїл».
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Полтавська область. З Полтавщиною пов'язані імена багатьох відомих людей, учених, письменників, художників.
2: Друзі, ви, напевно, чули про класика літератури Миколи Васильовича Гоголя. Класиками називають тих митців, чиї твори вважаються найкращими для того часу, коли вони творили. Гоголь народився в Полтавській області у селі Великі Сорочинці. Події багатьох його оповідань – вечори на хуторі біля Диканьки, ніч перед Різдвом та й інші – відбуваються саме в цих місцях. Деякі з історій Гоголя смішні, деякі страшні, бо розповідають про нечисту силу. Звичайно, хутір поблизу Диканьки вигаданий, але селище Диканька існує насправді.
1: В оповіданні Гоголя часто згадуються русалки. Ці казкові істоти живуть на дні ставків і річок. Місячними ночами русалки піднімаються на поверхню, щоб розчісувати коси і хороводити.
2: Чим іще відомі сорочинці? Звичайно, веселим сорочинським ярмарком. 100 років тому ярмарки проходили 5 разів на рік. Мешканці навколишніх сіл з'їжджалися на Великий Майдан, щоб продати, купити чи обміняти різний крам. Свійських тварин, овочі, фрукти, вироби ремісників. Зараз сорочинський ярмарок проводять у передостанній тиждень серпня. І це справжнє народнє свято. Майстри з різних куточків України пропонують гостям свої вироби. Глиняний посуд, вишиті сорочки і рушники, плетені кошики і багато іншого. Тепер час відвідати музей українського гончарства. Здавна особливим попитом користувалися розписний посуд Сопішні, невеликого містечка на Полтавщині. Опіснянські гончарі, так називають майстрів, які працюють з глиною, виготовляють різний посуд. Сопішні, невеликого містечка на Полтавщині. Від малесеньких тарілочок до величезних квіткових горщиків і вазонів. Часто посуд ліплять у формі барана, лева, бика, коня, птаха. Також в Опісні виготовляють іграшки – коників, вершників, півників, баранців, козлів, оленів. Кожна фігурка має отвори у хвості й на боці. Подуєш – свистить. Такі фігурки називають свищиками.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

0: Ty jak można było podzemić, bo to super było to te.
1: Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Із чого виготовляють шоколад?
1: Смачні шоколадки, що їх так полюбляють діти, роблять із какао-бобів і ще деяких продуктів. Шоколадні дерева ростуть у вологих тропіках Північної та Південної Америки, Австралії, на островах Азії і дають 2 врожаї на рік. Із кожного дерева щорічно знімають близько 2 кілограмів какао-бобів. Какао-боби – це довгасті стручки довжиною близько 30 сантиметрів і вагою 300-600 грам, у кожному з яких міститься до 60 фіолетових, сірих або білих зерен. За смаком і запахом сире насіння шоколадного дерева нічим не нагадує шоколад. Воно дуже гірке. Свого шоколадного аромату і шоколадного кольору зерна набувають у результаті особливого процесу – ферментації, простіше кажучи, бродіння, який триває від 2 до 7 діб. Після цього зерна сушать на сонечку або під нагрітим повітрям, очищають і обсмажують, розмелюють, додають цукор, масло, какао та різні смачні добавки. Потрібні горіхи, молоко, лікер тощо. Отриману масу кілька днів ретельно вимішують, потім охолоджують, розливають по формах і формують у шоколадні плитки або шоколадні фігурки. Охололий шоколад виймають із форм і упаковують у різнокольорові обгортки.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Сьогодні наша розповідь про хлопчика Сергія, який дуже хотів допомогти другові, а насправді зробив йому дуже погану послугу. От послухайте, як це було. Сергій, Артем, Вова і Максим – однокласники і не розлий вода товаришують. Одного дня Сергій покликав Артема і Максима на секретну від Вовчика нараду.
3: Хлопці, з Вовкою треба щось робити.
1: Це ти про що, Сергію?
3: Як про що? Вовка перетворився на лицаря Суму, кинув свій улюблений футбол, а вам усе байдуже. Його ж виручати треба.
4: Ми б і раді були, але ж невідомо, у чому причина.
3: А мені добре відомо. Уся причина – це Юлочка, його Джульєта. Як вибрали її старосту?